0: Шетелдегі чаумин бауырластарымен отанға оралған чаумин дердің туыс туғандарының заң бойынша іс бітіруіне қолайлық жаратудағы маңызды шаралардың бірін айналды. Оңтүстік Африка Кейптаун Жунго бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамының бастығы Чин Джужин мыналарды білдірді. Бағдарнама бұрынғы дүдәмәл, бытыранды саясаттарды салалап, түсінікті атқаруға болатын іс бітіру қолданбасына айналдырып, чаумин бауырластардың отанға оралып іс бітіргенде аз сабылуына, күңгірт түсінікте болмауына мүмкіндік жаратты. Халық тілегін үйістіру шетелдегі бірлік сап қызметінің және чаумин істері қызметінің маңдайалды міндеті, чаумендердің мүддесін заң бойынша қорғау, халық тілегін үйістірудағы маңызды негіздік қызмет. Біз реформаны онан ары тереңдетіп, саясаттарды кемелдендіріп, қызмет өтеуді күшейтіп, жұңғылық саудагерлердің қаржы қосып шаруашылықты гүлдендірудегі құқық мүддесін заң бойынша қорғаймыз. Шетелдегі чаумин бауырластармен, отанға оралған чауминдермен, чауминдердің туыс туғандарымен байланысты күшейтіп, олардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Бас Шужи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, чауминдердің мүддесін қорғау қызметін ішкерлі ілгерілетті. Хуачаулардың құқық мүддесін қорғау заңын мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің заң шығару жобасына енгізуді ілгерілетіп, чауминдерге қатысты заң белгілемелерді, саясаттарды онан ары кемелдендіруден жергілікті орынның хуачаулардың тарихи мәдениет мұраларды қорғау ережесін зерттеп шығаруына жетекшілік етіп, чауминдер мекенінің құрылыстарын жалғастыруды және қорғауды, жанды пайдалануды күшейтуге дейін. Шекарадан кіріп шығу куәлігіндегі салауатын куәландыру тұғырын құрып, хуачаулардың ел ішінде паспортпен іс бітіруі қолайсыз болу мәселесін шешуден, хуачаулардың қамсыздандыруға қатынасуына қатысты саясаттарды тиянақтандырып, қамсыздандыруға қатынасу шартына үйлесетін хуачауларды қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлеміне енгізуге дейін. Ел ішіндегі чауминдерге әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі құрылысы жөнінде жетекші пікір шығарып, жер-жердің қатысты жүйе құрылысын ілгерілетуіне жетекшілік етуден чаумин бауырластары отауы сияқты тұғырларды құрып, негізгі сатының қызмет өтеу күшін үздіксіз бекемдеуге дейін. Адамды негіз ету чауминдерге қызмет өтеу бас мақсатында табанды болып, жер-жер қатысты тараулар шетелдегі чаумин бауырластардың, отанға оралған чауминдердің туыс туғандарының түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырды, ойдағыдай қорғады, ойдағыдай дамытты. Соғыс кезінде чауминдерді шегіндіру, уақытпен жарысатын, өмір үшін ұтыламалы күш жалғау. Жергілікті уақыт бойынша 2026 жылы 3 айдың 12 күні түстен кейін Израильден шегінген тағы бір топ шамамен 80-ге жуық жұңғылық бауырлас іркес-тіркес Египеттің оңтүстік Синай өлкесіндегі Таба шекара өткелінен өтті. Олар қолдарына 5 жұлдызды қызыл ту ұстап, жайдары бейнеде өзара амандасып, Каироға баратын автобусға тәртіппен шықты. Отбасы мейірін шынайы сезіндік. Аман есен шегінуіміз құдіретті отанымыздың арқасы. Қарапайым сөздер шынайы сүйіспеншілікті жеткізді. Еліміздің шетелде тұратын елшіліктермен тілдесу, селбесу механизмін ақаусыздандыру арқылы консул қорғау және селбесу қызметін белсене ойдағыдай істеп, қатысты халықаралық шарттар, екі жақтылы консул шарты сияқтылардан толық пайдаланып, шетелде чауминдерге қызмет өтеу қызметін үздіксіз тереңдетіп, шетелдегі хуачаулардың орынды құқық мүддесін қорғау тебіні онан ары күшейді. Дүниенің жер-жеріне таралған шетелдегі чаумин бауырластар Жұңқа ұлтының маңызды құрамдас бөлігі, Жұңқа ұлы шаңырағының тамырлас маңызды мүшесі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында шетелдегі қалың чаумин бауырластың анағұрлым маңызды рөл атқаратындығы даусыз. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Тек елші сыртындағы жұңға перзенттері тығыз ынтымақтасып, күш шығаратындары күш шығарып, ақыл парасат қосатындары ақыл парасат қосып, бір ниетпен ынтымақтасып күрес жүргізетін болса, арманды жүзеге асырудың мығым күшін сөз жоқ үйістіралады. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Чаумендердің зейін зердесін үйістіру, чаумендердің ақыл парасатын топтау, чаумендердің күшін сәулелендіру, чаумендердің мүддесін қорғау, чаумендерге қызмет етеуді, чаумен істер қызметінің шығар түйінімен күш салу түйіні етіп, ең үлкен сентерлес шеңберді ойдағыдай сызсақ, ұлтты гүлдендіруге бірге күш салатын мығым күшті сөз жоқ үйістіре аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туынды есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұсыққа
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кай хуо.
19: Ян хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында отты айдап денсаулық сақтау өнімдері сенімді ме тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде махаббат қарапайымдылығымен бағалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында олар осындай қызық екен ау тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқай.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бағдарламамыздың бұл кенген маржан айдарында отты айдап үш қатуды емдейтін денсаулық сақтау өнімдері сенімді ме деген тақырыптағы мазмұндарды тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Серік Иманханұлы. Сұрақ. Денсаулық сақтау өнімдері шынында отты айдап арықтатып үш қатуды емдей ала ма? Жауап. Медицинада отты айдау деген ұғым жоқ. Денсаулық сақтау өнімдері арқылы отты айдаудың, арықтаудың, ішті айдаудың ғылыми негізі жоқ. Айтылмыш оттың көбі азықтық қорытылғаннан кейінгі қалдықтарды, немесе адам денесінің өзінен пайда болған зат алмасатын жарақсыз заттарды, сондай-ақ ортадағы түрлі бұлғаныштардың денедегі шөгінділерін меңзейді. Қалыпты жағдайда біздің бауыр, бүйрек, өкпе қатарлы мүшелеріміз түгелдей табиғи түрдегі отты ығыстыру жүйесі болып, тер ағу, көз жасы, үлкен кіші дәреті қатарлы тәсілдер арқылы денедегі зат алмасатын жарақсыз заттарды сыртқа шығарады. Егер денсаулық сақтау бұйымдарын артық ішу арқылы зат алмастыратын жарақсыз заттарды шығару, немесе арықтаймын деудің барлығы денеге ауыртпалық әкеледі. Сұрақ. Қайткенде жүйелі емдік тағамдарды таңдап алуға болады? Жауап. Жүйелі емдік азықтылық қорабында көк қалпақты емдік азықтылықтердің арнаулы белгісі қойылу. Астына бекіту нөмірін жазу керек. Елімізде өндірілген денсаулық сақтау азық-түліктерінің бекіту нөмірі, денсаулық сақтау азық-түлік ақаусыздығы, импорт етілген денсаулық сақтау азық-түліктері, денсаулық сақтау азық-түлік ақаусыздығы, сонымен бірге емдік азық-түліктердің қорабында аты, таза мөлшері және қатты пішінді заттардың мөлшері, материал өнімділік құрамы, денсаулық сақтау ролі, үйлесімді адамдар тобы, азықтық әдісі, уақыт белгісі. Сақтау әдісі, атқару өлшемі, емдік азық-түлікті өндіретін кәсіпорындардың аты және мекен-жайы. Тазалық рұқсат куәлігі нөмірі қатарлардың біреуі кем болса болмайды. Сұрақ. Денсаулық сақтау өнімдері жөніндегі қауесетті қалай тану керек? Жауап. Денсаулық сақтау өнімдері жөніндегі қауесетті жыға тану іс жүзінде қиын емес. Жастардың үкімет торабына шығып сұрастыруына болады, ал қарттардың ауруы асқынғанда қайдағы дәрігерге көріне беруден аулақ болуы керек. Әдеттегі жағдайда шипаханаға барып жүйелі емделмей-ақ, кейбір ауруларды түбегейлі емдейтін, сатып алған соң түрлі тарту-таралғы ұсынатын, немесе үйіңізге барып сатуға уәде беретіндердің көпшілігіне сенуге болмайды. Көпшіліктің тағы да жүйелі шипаханаға барып диагноз қойып, емделуге шипагердің тапсыруы бойынша емделуін, ауру жағдайын өткізіп алудан сақтануын үміт етемін. Денсаулық сақтау өнімдері бауырды, бүйректі зақымдайды, тіпті өлімге апарып соғатын жағдайлар да баршылық. Көпшіліктің оған немқұрайлы қарауына әсте болмайды. Сұрақ. Іш қатуды емдейтін денсаулық сақтау өнімдерін ұзақ уақыт ішу денсаулыққа зиянды ма? Жауап. Іш қатуды емдейтін немесе арықтатуға пайдаланылатын көптеген денсаулық сақтау өнімдерінің кері әсері болады. Кейбір денсаулық сақтау өнімдері таза, табиғи, таза өсімдік химиялық қоспалар жоқ дегенді желеу етеді. Іс жүзінде оның құрамында тәбетті түсіретін және қандағы қантты төмендететін дәрілер араластырылуы мүмкін. Тіпті іш жүргізетін дәрілер де бар болуы мүмкін. Денсаулық сақтау өнімдерін алғаш бастап тұтынғанда өнімі көрнекті болуы мүмкін, бірақ ұзақ тұтынудан кейін үлкен зиян келтіреді. Химиялық құрамы жоқ денсаулық сақтау өнімдері ұзақ уақыт бойы организмге іш өту ролын атқарған күнде де ішкі секреция жүйесі мен ішек жолы бактерия тобының бұлығуын келтіріп шығарады. Сондай-ақ зат алмасу мөлшерінің ауыртпалығын ауырлатып, денсаулыққа тиімсіз болады. Сұрақ. Іш қатуды бәсеңдетудің дұрыс әдісі не? Жауап. Ауру белгісі тұрмыс сапасына ықпал жасаған кезде шипаханаға барып емделіп, іш қатуды емдейтін дәрі-дәрмек кестіріп алуыңа болады. Жеңіл іш қату болса, дәрі-дәрмекке сүйенбеңіз. Денсаулық сақтау өнімдерін де бет албаты алып істетпеңіз. Іш қатуға төтеп беру де мына бірнеше тиімді көңіл бөлу керек. Бірінші, зат алмасуды тездету үшін көбірек су ішіңіз. Екінші, үйлесімді дене тәрбиемен шұғылданыңыз. Өте-мөте ұзақ отырудан сақтаныңыз. Үшінші, ішек жолын уқалау, уқалау әдісі алақанмен немесе чудырықпен сағат стрелкасы, сағат тіліне қарсы әр бағытта 100 рет уқалап отыру. Бұл ішек жолының жиырылуын тездетіп, дәретке отыруды жақсартады. Төртінші, азықтануға көңіл бөлу. Тұтас дәнді дақылдарды, мысалы сұлы, жүгері, сүт, арпа болқаларын көбірек жеңіз. Құрамында азықтық талшығы мол азық-түліктерді, мысалы теусай, балдыргөк, тәтті картоп, бұршақ күршігі, бәмбік сияқтыларды көбірек жеу. Пайдалы бактерияларды лайықты толықтау, мысалы айран, пайдалы бактерия сусындығы қатарлылар, ішек жолын жақсартады. Ішек жолымен ішек кілегей қабығын қалпына келтіріп, ішек жолының жиырылу қызметін күшейту, әр дәретке отыруды жебеу ролын атқарады. Бесінші, ең маңыздысы көңіл күйді жадырату. Көп жағдайда іш қату, басымдылық пен абыржу көңіл күйінен пайда болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұлқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік

0: ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
1: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Қастерлі деген махаббаттың бәрі өте қарапайым нәрселерден тұрады. Сондықтан да махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары да ол екеуінің қарапайым махаббатының қолына су құйып бере алмас еді. Оның күйеуі жазушы болатын, әр күні кешкі сағат 7-де бір стакан кофесін ішіп алатын да компьютердің алдына отырып шығарма жаза бастайтын. Сағат 12-де сол күнгі жазғандарын сақтап, компьютерін сөндіріп, суға құйынатын да демалатын. 10 жылдан бері бұл дағдысынан таңған емес. Ал жұбайы болса, күйеу шығармашылықпен айналысқан кезде үй жұмыстарын істейтін, немесе телевизор көретін, сондай ақ қашанда телевизордың дыбысын ең төменгі шекке түсіріп қоятын. Ал жүріп тұрғанда, баспалап жүріп, сыбдыр шығармауға тырысатын. Олар өз жұмысымен болатын да, екеуі бейне қиылыспайтын параллель сызықтарында еді. Ол күйеуінің шығармаларын құныға оқитын еді. Әсіресе күйеуі жазған махаббат хикаяларын оқығанда тебіренбей тұра алмайтын. Басқалар одан ол тұрмыста сондай романтикалы ма деп сұрайтын. Бұндай кездерде ол күйеуінің есалаң жанша қалың кітап арасында немесе қиял теңізіне батып аңқиып отыратын бейнесін есін алып еріксіз жымиятын еді. Ол ара тұра бір тал мандаринді аршып алып күйеуінің жазу бөлмесіне кіретін. Ал күйеуі болса оған мойын бұрып қарамастан, көзін экраннан алмаған күйде қолын созып, мандаринді аузына салатын да, жалғасты сыртылдатып, әріптері жөнелетін еді. Ол есікті ақырын жауып шығып кететін де, күйеуінің қылығына басын шайқап, өз-өзінен шымиятын. Ол әр жолы алма аршып әкелсін, әлде шай демдеп әкелсін, күйеуі мойнын бұрмайтын. Десе де оның әкелген нәрсесін сөз-сөз қабылдайтын еді. Бұндай үнсіз үндестікке ол әбден разы еді. Тіпті өмір бойы осылай жалғаса беруін тілейтін. Бірақ күйеуі салмақты асқазан науқасына шалдығып, шипагер оған кофе ішпеуді ескертті. Өйтпегенде науқасы асқына беретіндігін айтты. Десе де 10 жыл бойы үзбей ішкен кофені бір күнде ішпей кетуі оңай шаруа емес еді. Осы 10 жылдағы әр күнгі бір кесе кофе бейне күйеуінің барлық клеткаларын оятатын. Шығарма жазуға шабыт беретін, жасампаздыққа жеделейтін қуаты іспетті болып кеткен еді. Шипагердің айтқаны бойынша, амалсыз кофе ішкенді қойған соң, күйеуінің басы ауырып, көзі қарауытып, ойы оңға, санасы санға бөлініп, еш демеге зауқы соқпайтын болды. Тіпті кофе ішкісі келген кездерінде қатты мазасызданып, тынышы кететін болды. Жазып жатқан әңгімесі мүлдемге жазылмай, аяқсыз қалуға айналды. Күйеуінің мазасының кетіп қиналғанын көріп шыдамаған ол, бір стакан кофе дәмдеп әкеліп, «Іш, сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» дейді. «Сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» деген сөзді естігенде, күйеуінің жанарына еріксіз жас үйірілді. Бұл жалғанда оның жан қалауын тап осындай түсінетін екінші біреу кезікпейтін де шығар. Кофені жұтып алған оның көзі шырадай жанып, ойы сергіп, аяқталмаған шығармасын әп сәтте жалғастыра жөнелді. Аурумен алысқан бұл күндерде күйеуі бір жағынан кофе ішсе, бір жағынан уыс-уыс дәрі ішетін еді. Ол дәріні уағымен бергеннің сыртында кофені де баппен дайындайтын. Бұрынғыдай ыстық күйінде апармай, әбден салқындағанда ғана апарып беретін еді. Ал күйеуі кофені алатын да, оған ешқандай назар бұрмайтын. Жарым жыл дегенде оның асқазаны біртіндеп жақсара бастады. Күйеуі кейде шөп дәрінің осыншама жақсы өнім бергеніне қайран қалатын. Кофенің кері әсері жоқ болғаны ма деп ойлайтын. Десе де одан ары ойлауға, егжей-тегжейлі сұрастыруға уақыты да шықпайтын, құлқы да соқпайтын. Содан жалғасты шығарма жазуға отыратын. Жарым жыл дегенде шығармасын тамамдаған күйеуі мойнынан зіл батпан жүк түскендей рахаттанды. Сол күні кешке ешқандай шығарма жазбай, жарым жылдық шығармашылығын қорытындылап, қолына бір стакан кофені ұстаған бойында компьютерге қарап мелшиіп отырды. Кенеттен қолындағы стаканға көзін салған ол өз көзіне өз сенбей қалды. Стакандағы әлдебір сарғыш түсті сусын екен, көзін уқалап жіберіп қайта қараған ол дәмін татып көріп еді, сәл кермек дәмі бар кофе емес жеміс шірні екен. Кофе қалайша бұлай өзгеріп қалған деп басы қатқан ол дауыстап жұбайын шақырды. Келіншегі қолындағы стаканға қарап аңтарылып отырған күйеуінің бейнесіне күліп жіберді де, сен неше ай бойы осы жеміс шірінін ішіп келдің, әйтпесе сенің асқазаның бұндай тез жазыла ма деді. Әсілі келіншегі кофені дәмдеген кезде біртіндеп реттеп, шайға өзгертіп, одан жеміс шырынына ауыстырып жіберген екен. Ол өзінше баяғыдай кофе ішіп отырмын деп ойлап, ешқандай ойланбай-ақ жұтып алып, жазуын жалғастыра беріпті. Күйеуінің жүрегінен майда толқындар көтеріліп, разылық сезімдері тулай жөнелді. Өзінің жарының арқасында жазушы болып отырғанын, бұл шығарманы жазып шығуға жарының үнсіз үлес қосып келгенін, дәл бүгін шынайы сезініп толқып кеткен. Ол рахмет саған деді жарының жүзіне мейірлене қарап. Жымия қараған жары, сен маған емес өзіңе рахмет айт. Мен әр жолы кофе дәмдеп апарғанда, маған соншама риясыз сенгендігіңнен, мен берген шай мен жеміс шырынын кофе деп ойладың. Өйтпегенде кофе ішпей кетер ме едің, деді. Ол орнынан тұрып жарын құшағына басты. Махаббат міне осындай қарапайымдылықта. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары бұндай қарапайым махаббаттың қолына су құйып бере алмас еді.

0: бойынша Дұңғыла Шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, жан ем шекші, сүзем

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпапшақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Таңғы ланге, жұлың таңғы, Сихы жүрі, Дейдау жүрі, Тенхы, Аңыл сенчәні.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Олар осындай қызық екен ау. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Ел назарында өзіміз аса құрметпен қарайтын елнама алыптарының бәрі әрқашан сабырлы да сабаз бейнеде тұрады. Бірақ тарих парақшаларын ақтарып көрер болсақ, сондағы хикаялар қызығынан олардың жанды да жарқын келбеттерін аңғараламыз. Өзің таңдап ал. Бір жолы Вэньидо мен Лянг Шичу қара доскадағы қоян мен тасбақаның суретінің қасындағы Вэньидо мен Лянг Шичу деген жазуды көрді. Вэньидо сырбаз бейнеде «Эй, ананың қайсысы менмін» деп сұрапты. Сонда Лянг Шичу шұлып алғандай «Өзің таңдап ал» деген екен. Сабаққана сазайы. Бейжің дашесінің профессоры Шың Шилидің сабақ өтуде жұрттан бөлек өзгешелігі болыпты. Әр жолы сабақты сөйлеп, маңызды жеріне келгенде әсерленгеннен өзін тежей алмай үнемі тыңдап отырғандардың төбесінен, немесе иығынан баптап қағып қойып, одан соң сабаққананы басына көтере қарқылдап күледі екен. Әлгі алақан тигендер әуелі есеңгіреп те қалатын сияқты. Сонымен Шың мұғалімнің осы бір оғаш әдетін білетін оқушылар сабақ тыңдағанын да алысырақ барып тасаланып, Шың мұғалімнің сазай тартқызуынан сақтанып жүріпті. Бүйрек қуырдағы ең арзан. Юдави Германияға барып оқып жүрген кезінде күндізбен түнді ауыстырып, күндізді түнге, түнді күндізге балап, күндіз ұйықтап түнде кітап көріп жүріпті. Айтуларға қарағанда оның бұлай істеуі көптеген күндіз жұмсалатын шығынды тежеу үшін екен. Ал Чэйнгі болса үнемі бүйрек қуырдағын ғана жейді екен. Елге қайтып оралған соң ол Чинхуа дәшесінің ауласында Чжао Юаньжэн отбасымен бірге тұрады. Бір жолы Чжао ханым аспазға бүйрек қуырдағын жасатыпты, бірақ Чэйнгі одан бір түйірде аузына салмай қойыпты. Сонда Чжао Юаньжэн, «Эй, сен Германияда ылғи бүйрек қуырдағын жемеуші ме едің?» деп сұрапты. Сонда Чэйнгі, ол бүйрек қуырдақтың арзандығынан ғой» деген екен. Идеялық мертік. Жапон жапоншыларына қарсы соғыстың алғашқы кезінде Чинхуа дәшесінің Фэн Юлан, Чин Юэлин сияқты бір қыдыру профессоры Чаншадан Күнменге аттанады. Чыннанғаннан өткен кезде Фэн Юлан қабырғаға соғылып білегін мертіктіріп алады. Осыдан соң Чин Юэлин сол кезде көлік жүргізуші көпшілікке қала қақпасынан өтетінімізді, терезеден қолымызды шығармауды айтқан. Басқаларымыз дереу сол бойынша істедік. Мұны естіген соң тек Фэн мырза ғана қолды не үшін терезенің сыртына шығаруға болмайтынына, терезенің сыртына шығару мен терезенің сыртына шығармаудың айырмашылығы не екеніне, оның жалпылық мәні мен ерекше мәні не екеніне ой жүгіртті. Ойлап болғанша білекте мертігі бүлгірді деп мысқылдаған екен. Қайсы деңгейді? Фэн Юлан сабақ беріп жүрген кезде сақал мұртты ұзын қойып, қаптал шапан киіп, тағылымшылар кейпінде жүреді екен. Ол адамда моральдың ғана болуы жеткіліксіз, моральдық деңгейден де жоғары деңгей, жер мен көк деңгейі деп қарайды екен. Бір жолы Фэн Юлан сабақ өтуге кетіп бара жатқан жолында Чин Юэлин кезігіп қалады. Сонда Чин Юэлин, «Чешің қайсы деңгейге жеттің?» деп сұрапты. Сонда Фэн Юлан жер мен көктің деңгейіне деген екен. Екеуі бір-біріне қарап күліп қана сабақтарына кіріп кетеді. Әдебиет сыны. Лянг Шичу Америкаға барып оқып жүрген кезінде Ши Дишанның таныстыруымен Америкаға білім қуып аттанған сапарласы Бен Шинмен танысады. Аман сәлемнен кейін Лянг Шичу, «Сіз Америкаға не үйренгелі кетіп барасыз?» деп сұрайды. Сонда Бен Шин, «Әдебиет» деп жауап беріп болып, «Сіз не үйренесіз?» деп өзіне қайыра сұрақ қояды. Оған Лянг Шичу «Әдебиет сыны» деп жауап береді. Артынша екеуі айтарға сөз таппай, бір сәт аңтарылып тұрып қалады. Өсек таратқамын жоқ. Бір жолы Лянг Тичау Бейжің дәшесінде Хушының Жүнгоның философия тарихы программасына баға жөнінде баяндама жасайды. Хуши хабарды естіген соң дереу келіп сабақ тыңдайды. Сабақты сөйлеп ең соңына келгенде Лянг Тичау бұл кітапта Мозы, Шүнзылар ең жақсы айтылған, Кунзы Жуанзылар нашар айтылған. Қорта келгенде әйтеуір білім назариясы жағында кез келген жерінен тамаша назарияны байқайсың. Ал дүниеге таным, өмірге көзқарас жөндегі байымдаулар саяз немесе үстірт деп баға береді. Сөйлеп осыраға келгенде Лянг Тичау артқы партада отырған Хушыға дауыстап, «Шиджи, сен айтшы, солай ма емес пе? Мен өсек таратпаған шығармын» дейді.
өлімге ұмсыну. Чэншэнтунг адам 40-тан өткен соң өлуі тез, өлмесе де атып тастау керек дегенді айтқан екен. Кім білген, Чэншэнтунг 40 жастан асқан соң өлгені былай тұрсын, балпиып семіріп алады. Чэншэнтунг Бейджин шифандашысынде әдебиет факультетінің меңгерушісі болып тұрған кезінде бас кесілсе де диалектика сабағына шуға болмайды деп оқушылардың диалектика үйренуіне тиім салады. Оған орай Лушын мынадай мысқыл өлең жазады. Өлімге баспас қылықтан, қаперсіз асты қырықтан, май басын тігіп неге шын диалектикаға болды бөгесін.

0: яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла, Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кем жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.

0: жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

етіп, партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Партия ішіндегі заңдық ережелердің партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуі мен мемлекеттің баянды тыныштығын қамтамасыз ету жағындағы келелі рөлін, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ілгерілету, партияны жаппай қатаң басқаруды тиянақтандыру жағындағы келелі рөлін ойдағыдай сәулелендіріп, партияның жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамытудағы тарихи үрдісінде бастан аяқ пәрменді басшылық ұйытқы болуына шынайы кепілдік етіп, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру үшін пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысына жасаған нұсқауы 2021 жылы 12 айдың 19 күні. Халық газеті 2021 жылы 12 айдың 21 күні. Өзін өзі кіршіксіздендіру, өзін өзі кемелдендіру, өзін өзі жаңарту, өз деңгейін жоғарлатудың түзімдік өлшем жүйесін орнатуға табанды болып, өзіне өзі ұлы төңкерісті ілгерілетуді түзімдік кепілмен қамдау. Біз партия мен мемлекеттің бақылау түзімін ақаусыздандырып, партия ішіндегі бақылауды жетекші етіп, шарлаудың, бақылаудың өткір сенсерлік ролын және тағайындау жолымен бақылаудың барлағышты ролын сәулелендіріп, тәртіп тексеру түзілісі, мемлекеттік бақылау тексеру түзілісі, қазыналық бақылау, санақ бақылау түзілісі реформасын ілгерілетіп, түрлі бақылаудың ұласуын сәйкесуін ілгерілетіп, партия ішіндегі бақылаудың жаппай қамтуын, өкімет қызметкерлерін бақылау тексерудің жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның ұйымдық заңдық ережелерін, басшылық заңдық ережелерін, өзіндік құрылыс заңдық ережелерін, бақылау қамтамасыздандыру заңдық ережелерін ақаусыздандырып, түзімнің азулы сесті болуына мүмкіндік жасадық. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдау арқылы біз біршама кемелді партия ішіндегі заңдық ереже жүйесін қалыптастырып, партия біртұтас басшылық ететін, жаппай қамтыған, беделді де жоғары өнімді бақылау жүйесін орнатып, түзімге құрмет ететін, түзімге бойсынатын тамаша ауқым қалыптастырып, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым пысып жетілуін, тұлғалануын ілгерілетіп, Жұңғы коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғының басқаруының өзгеші әбзелділігін қалыптастырдық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шешуші аз сандыларды мықты игеру арқылы жоғардағылары төмендегілерге үлгі көрсетуге табанды болып, партияны жаппай қатаң басқарудың саяси жауапкершілігін қатайту, нақтыландыру. Басшы кадрлардың партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін сөз жоқ тиянақтандырып, басшылықты мықты ұстауға, басшылық мықты ұстауға табанды болып, партия орталық комитетінен бастап кірісіп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап қатаң болып, Бір дәрежеге үлгі көрсетіп, бір дәрежені бастап істеп, қалтқысыз батыл туы айқын болып, күрес жүргізуге батылы шебер болып, субъекттік жауапкершілікпен бақылау жауапкершілігін соңына дейін дәйектілендіру ілгерілетіп, бүкіл партия жұмыла игеретін тамаша жағдайды бекемдеу дамыту керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партия мен мемлекеттің бақылау түзімін кемелдендіруге табанды болып, жаппай қамтыған, ұдайланған, баянды бақылау біріккен күшін қалыптастыру. Партияның өзін өзі бақылауы мен халықтың бақылауын күшейтуге сүйеніп, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын ілгерілетіп, партия ішіндегі бақылауды жетекші еткен, түрлі бақылауды тоғыстыратын, сәйкес ретін механизм орнатып, оқуқ жүргізуді тежеу мен бақылауды күшейтіп, бақылау түзімінің әбзелділігін жөнге салу өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партияның өзін өзі төңкеріс жасау түзімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіру. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болып, партия ұстабын негізетуге, демократиялық орталықтандыру түзімін өзегетіп, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ережелердің беделі мен оны атқару қабілетін нығайтып, ақиқатқа табанды болу қате

әрекетті түзету, мәселені байқау, ағаттықты дұрыстау механизмін қалыптастыру. Партия біртұтас басшылық ететін, жаппай жалпыласқан беделді жоғары өнімді бақылау жүйесін ақаустандырып, оқуқты бақылау тежеу механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі бақылауды жетекшеткен, түрлі бақылаудың тоғысуын сәйкесуін жебеп, оқуқты жария жүргізу. Саяси бақылаудың нақтылануын, дәлме-дәл болуын, ұдайлануын ілгерілетіп, бірінші басшы мен басшылық алқаны бақылаудың нақты өнімділігін арттыру. Саяси аралап тексерудің өткір семсерлік ролын сәулелендіріп, аралап тексерудегі реттеу түзету мен оның жетістіктерінен пайдалануды күшейту. Партияны жаппай қатаң басқарудың саяси жауапкершілігін тиянақтандырып, жауапкершілігін текте өткір қаруынан ойдағыдай пайдалану. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдығы ұшанын жаппай дәйектілендіру. Жақсы қадір сенімі берік, халық үшін қызмет өтейтін, өкімет ісіне шөгіл, нақты іс істейтін, жауапкершілікті батыл атқаратын, кіршіксіз де пәк болу керек. Партия мен халыққа қажетті жақсы қадір тәрбиелеуге және таңдап өсіруге күш салайық. 2013 жылы 6 айының 28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 412 бет. Кадрлардың реформан ілгерілету барысындағы тәжірибесінің жоқтығынан, алдымен сынақ жүргізу барысында кетірген ағаттықтар мен қателіктерін, тәртіпке заңға қайшы қасақана өткізген әрекеттерінен парықтау. Жоғары орындар әлі айқын шектей қоймаған іздену сипатындағы сынақтардан болған ағаттықтар мен қателіктерін жоғары орындар айқын тыйым салғаннан кейін де өз қалағанын істеп, тәртіпке заңға қайшы өткізген әрекеттерінен парықтау. Дамуды ілгерілетуде абайсызда өткізген ағаттықтарын жеке басына пайда түсіру мақсатымен өткізген тәртіпке заңға қайшы әрекеттерінен парықтау. Істілі дұрыс, жауапкершілік арқалауға батыл, жігерлене алға басатын кадрларды қорғау. Кадрлардың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын ең зор дәрежеде жұмылдырып, оларды бұқараға бастамашылық етіп, жұмыс тындырып, шаруашылық

ашық ұстау, тең игіліктену сынды даму ұстанымын ішкерлей үйрену және ұғыну. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы шетел тілдері баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Ұйымдық Лушиан партия басшылығына табанды болуда, партия құрылысын күшейтуде, партияның ұйымдық қызметін ойдағыдай істеуде төтенше келелі маңызға ие. Қазір жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық Лушианын айқын алға қоюы қажет. Бұл мынау: жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, ұйымдық жүйе құрылысын басты түйін етіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрларды күш сала жетілдіріп, әр жақтағы отаншыл үлес қосуға пейілді үздік дарындыларды күш сала шоғырландырып, мүрәлді де қабілетті болуға, мүрәлді алдын орынға қоюға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, партияның жалпыеттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту үшін ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушияны назариялық әрі әмәлиятты лушиян. Оны партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ілгерілету, партияны жаппай қатаң басқаруды тиянақтандыру әмәлиятында шын мәнінде дәйекті тиянақтандыру керек. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы және партияның ұйымдық лушияны 2018 жылы 7 айдың 3 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 517 бет. Партиямыз марксизмдік партия құру принципі бойынша құрылып, партияның орталық ұйымын, жергілікті ұйымын, негізгі саты ұйымын қамтыған қатаң ұйымдық жүйесін қалыптастырды. Бұл дүниежүзіндегі басқа әрқандай саяси партияда жоқ құдіретті әбзелділік. Партия орталық комитеті үлкен ми және орталық жүйке. Партия орталық комитетінде сөз жоқ, айтқаны айнымай орындалатын, бұлжымас шешім жасайтын бедел болуы керек. Сонда ғана денең білегіңді, білегің саусақтарыңды дұрыс меңгерсе, қимылың ширақы, ісің өнімді болатын сияқты. Бүкіл елдің аяқ алысы бір келкі болып, әрекеті бірлікке келеді. Партияның жергілікті ұйымдарының түбірлі міндеті партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының дәйекті тиянақтануына шынайы кепілдік ету. Бұйрықты табанда атқару, тыйым салынған істерді табанда тию. Партия басшылық группасының партияның ұйымдық жүйесінде ерекше орны бар. Партия орталық комитетінің және жоғары дәрежелі партия ұйымының шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, беталысты игеру, келелі жағдайды меңгеру, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды маңызды ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Әрбір партия мүшесі, әсіресе басшы кадрлар, партия жөндегі таным мен ұйымдық көзқарасты күшейтіп, саналы түрде идеялық жақта ұйымды шынайы құптауы, саяси жақта ұйымға сүйенуі, қызмет жағында ұйымға бойсынуы, сүйіспеншілік жақта ұйымға сенуі керек. Партияның жалпыеттік басшылығын, партияның пәрменді ұйымдық жүйесіне сүйеніп, жүзеге асырайық. 2018 жылы 7 айдың 3 күні Си Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 259-260 бет. Партияның ұйымдық лушияны партияның саяси лушияны үшін қызмет етеді. Дұрыс саяси лушиян дұрыс ұйымдық лушиянды белгілейді. Дұрыс ұйымдық лушиян дұрыс саяси лушиянға қызмет етеді және оны қамтамасыз етеді. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Бұл партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Партияның ұйымдық құрылысын күшейтудегі түбірлі мақсат партияның жалпыеттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, жұңғыша социализм істерін ілгерілету үшін пәрменді кепілдік әзірлеу. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушияны жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 501 бет. Партияның ұйымдық құрылысын күшейтуде тұлғаны сомдаумен қоймай, онан да маңыздысы рухты сомдауға күш салу керек. Партиямыздың таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалы міндетті орындап, халықты бастап, төңкерістің, құрылыстың, реформаның шұғылалы табыстарына қол жеткізе алуының себебі, оның қай қашанда марксизмді әрекет бағдарламасы етіп, қай қашанда марксизмнің жұңғышалануының ең жаңа жетістіктерімен бүкіл партияны қаруландыруға табанды болып,
қайғашанда бүкіл партияның идеясын бірлікке келтіріп, ерік жігерін бекемдеп, әрекетін сәйкестіріп, құдіретті жауынгер

партиялық қуатын сақтағандығында. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдығы ұшанын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айын 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 502-503 бет. Мығым ұйымдық жүйе марксизмдік саяси партияның әбзалдылығы, күш қуаты. Ленин былай деген болатын. Пролетариаттың жеңімпаз күш болалуындағы және сөз жоқ жеңімпаз күш болалатындығының себебі ол марксизмдік принцип бойынша қалыптасқан идеялық бірліктің ұйымның материалдық бірлігі арқылы бекемделгендігінде. Партиямыз партияның орталық ұйымын, жергілікті ұйымын, негізгі саты ұйымын қамтыған мығым ұйымдық жүйесін орнатты. Мұнда 3200-ден астам жергілікті партком, 145000 партгруппа қызмет комитеті, 4681000 негізгі саты партия ұйымы бар. Бұл дүниежүзіндегі басқа әрқандай саяси партияда жоқ құдіретті әбзалдылық. Партияның орталық ұйымы, жергілікті ұйымдары, негізгі саты ұйымдары түгелдей құдіретті де қуатты болса, ролын толық сәулелендірсе, партияның ұйымдық жүйесінің әбзалдылығы мен құдіреті сонда ғана толық әйгіленеді. Партияның әр дәрежелі ұйымдары түгелдей кемелденіп шыңдалса, жоғары мен төмен тоғысқан, атқаруы пәрменді мығым ұйымдық жүйе қалыптастырса, партияның басшылығы сонда ғана денең білегіңді, білегің саусақтарыңды дұрыс меңгергендей болады. Партияның жаңа дәуірдегі ұйымдық ұшанының ұйымдық жүйе құрылысын түйіндеуді дәріптеуінің себебі де міне осында. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұшанын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айын 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 503 бет. Белгілі ой және орналастыру болғанымен, оны істейтін таңдаулы адам болмаса, онда іс тындыру қиын болады. Партияның жаңа дәуірдегі ұйымдық ұшанында моральды да қабілетті болу, моральды алдыңғы орынға қою, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау бағытына табанды болу алға қойылды. Атап айтқанда кадр таңдауда дарынды істетуде, ақылағына мән берумен қатар, дарынына да немқұрайды қарауға болмайтындығы баса дәріптелді. Дарыны болғанымен моральсіз болса, істі бүлдіреді. Моральды болғанымен дарыны болмаса, істі ақсатады. Моральды да дарынды болғанда ғана іс тындыралады. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде басқару қабілетін жоғарылатуды жаңа дәуірде кадрлар қосыны құрылысының келелі міндет ету керектігі баса дәріптелді. Идеялық шыңдалуды, саяси ысылуды, әмәлияттық шынығуды, кәсіптік төселуді күшейту арқылы қалың кадрлардың қатаң түрде дүзім бойынша міндет атқаруын, оқуық жүргізуін, қызмет өрістетуін ілгерлету керек. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұшанын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айдың 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 504-505 бет. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті, партия ішіндегі саяси өмірдің бірқанша өлшемі, партгруппа қызмет ережесі, жергілікті партком қызмет ережесі, партияның қызмет органы ережесі, ячейка қызмет ережесі, сондай-ақ ауыл-қыстақтардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, органдардың негізгі саты партия ұйымдары қызмет ережесі сияқты ұйымдық құрылыс жағындағы партияның бірқыдыру ішкі заңдық ережелерін ілгерінді-кейінді жасады және оған өзгеріс енгізді. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі партияның орталықтанған біртұтас ұйымдық түзімін ақаусыздандыруды, қорғауды, партияның басшылық түзім жүйесіне табанды болудың және оны кемелдендірудің маңызды мазмұны етіп, мемлекет түзімі мен мемлекетті басқару жүйесіне енгізді. Орталық комитеттің қатысты тараулары әр дәрежелі парткомдар партгруппа әмәлиятқа ұштастырып, партияның ұйымдық заңдық ережелері мен партия орталық комитеті алға қойған талаптарды нақтыландырып, ұйымдық құрылым, ұйымдық тұрмыс, ұйымдық жұмыс жүргізу, ұйымдық басқару, ұйымдық бақылау сияқтыларды қамтыған кемелді ұйымдық түзім жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, партком, партгруппа партияны жаппай қатаң басқару негізгі тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандыру түзімін кемелдендіру, сонымен бірге оның атқарылуын қатаң игеріп, партияның ұйымдық құрылысының түзімдену, өлшемдену, ғылымилану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұшанын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айын 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 505-506 бет.
Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұшанын жаппай дәйектілендіріп, кадрлар тәрбиелеуді баулуды, әсіресе жас кадрларды баулуды күшейтіп, әр дәрежелі басшылық алқалар мен кадрлардың жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру қабілетін жоғарлату керек. Жауапкершілік арқалауға батыл, іскерлік көрсетуге шебер кадрларды шабыттандыруды, қорғауды күшейтіп, адам істетудің дұрыс бет алысы арқылы іс тындырып, шаруашылық құру бет алысына жетекшілік етіп, іс тындырғысы келетін, іс тындыруға пейіл, іс тындыра алатын кадрлардың қабілетін сәулелендіруіне анағұрлым жақсы орын әзірлеу керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, Іздену журналы 2022 жылы 17 сан. Ұлттың гүлдену ұсынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ саяси да асылған, жаңа дәуірдің талабына үйлесетін, осы замандандыру құрылысына басшылық ету қабілетіне ие кадрлар қосыны болу керек. Кадрларды партия басқару принципіне табанды болып, моральды да қабілетті болуға, моральды алдыңғы орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан дарынды баурауға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, жаңа дәуірдегі жақсы кадр өлшемін шынайы тиянақтандыру. Кадр таңдау, кадр істетудің дұрыс бағдарын орнатып, адал, пәк, жауапкершілік арқалай алатын жоғары сапалы маманданған кадрларды таңдап өсіріп, әр дәрежелі басшылық алқаларын ойдағыдай сұрыптау және күшейту. Саяси өлшемді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, кадрлардың саяси сапасын тексеруді шекерлей нақты істеп, саяси өткелді, пәктік өткелін көрінекті түрде ойдағыда игеру. Әмәлиятта төселуді, кәсіптік жаттығуды күшейтіп, келелі күрес барысында кадрларды шыңдауға баса мән беріп, кадрлардың жоғары сапалы даму ілгерілету қабілетін, бұқараға қызмет өтеу қабілетін, қауіп-қатерінен сақтану және оны жою қабілетін күшейту. Кадрлардың күрескерлік рухы мен күрескерлік қабілетін жетілдіруді күшейтіп, қауіп-қатерден сақтану, сын-сайыстарға төтеп беру, қысымға қарсы тұру қабілетін күш саланы ғайту. Кадрлар бастамашылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, жайшылықта үлгі көрсететін, сын-сағатта кеуде керіп алға шығатын, қиын сәттерде басын бәйтігетін болу. Кадрлар тексеру бағалау жүйесін кемелдендіріп, кадрларды дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнатуға және оны әмәлиятта игілеуге жетектеп, кадрлардың міндетке отырады алатын, міндетінен түседі алатын болуына, жұмысқа кіреді алатын, жұмыстан шығады алатын болуына дем беріп, қабілеттілер міндетке тағайындалатын, үздіктер марапатталатын, қабілетсіздер міндетінен қалатын, жарамсыздар қатардан қалатын тамаша жағдай қалыптастыру. Ізбасарлар жетілдіру сынды түбірлі ұлы жоспарды мықты игеріп, таңдаулы жас кадрларды баулудың, таңдап өсірудің ұдайланған қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыларға және жапалы өңірлерге барып шынығуды, жетілуді, жас кадрларды баулудың маңызды жолы ету. Әйел кадрларды баулу, таңдап өсіру қызметіне мән беріп, әйел кадрлардың маңызды ролын сәулелендіру. Аз ұлт кадрларын баулуды және оларды ойдағыдай істетуге мән беру. Партия сыртында кадрлар қызметін біртұтас жоспарлап ойдағыдай істеу. Демалысқа зейнетке шыққан кадрлар қызметін ойдағыдай істеу. Мемлекет қызметкерлері қызметін күшейтіп және жақсартып, құрылым штат байлығын сапалы орналастыру. Қатаң басқару мен ерекше қамқорлықты ұштастыруға табанды болып, кадрларды жан-жақты басқару мен үнемділік бақылауды күшейтіп, үшті парықтауды тиянақтандырып, кадрларды батылдық пен жауапкершілік арқалауға белсене іскерлік көрсетуге ынталандыру. Негізгі саты кадрларына, әсіресе шарт жағдай жапалы өңірлердегі кадрларға көңіл бөлу қамқорлық жасау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10-16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне Сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз. Қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық жақтайық, сенімді адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады. Қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып, сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай іреніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігіріміз саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаның мен оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерт алмайсың. Мұндай да, әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген қалық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген қалық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып, шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешін, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетің есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен,
балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаң

күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесеңде ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр. Қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнама атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон бөспе адам санасы таяз, білері аз болғандықтан әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айғұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп бөсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қана алып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен. Таулы аймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге, оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін, нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстан, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде саспа мен тұрғанда деп айталады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі. Күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде ақыл парасат күш-қуатын қабылдау, яғни Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, Синьцзян халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі, Синьцзян ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей, ақыл парасат күш-қуатын қабылдау, Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандармен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп сөзбай, кеңестің дізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: иә, кәрім аға, енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді жалғастыра отырсаңыз.
1: Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Сун Шидің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы соңшымда дейді, бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай-қайсы болсын дейді, шетелдіктердің жұңғоны өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктері арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, жұңғоша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің жұңғоны түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Бас жүжей мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

0: Мен өзім иелеген материалдар көлемінде бір қысқаша таныстыру жасай кетейін. Яғни осы жерде жұмыс жүріп жатқан осынша көп әдебиет көркемі, дәстүрлі әдебиет көркемі өрдегі осы жанрлардың ішінде тек бес театр жөніндегі ғана ұғымға мен өзім иелеген материалдардан қысқаша ғана таныстырып жасайын. Бейжің театры Бейжіңді орталық етіп елімізге кең таралған мемлекет жауһары. 1790 жылдарынан бастап еліміздің оңтүстігіндегі төрт үлкен театрдың Бейжіңге келіп ойын қоюынан қалыптасқан дәстүрлі театр. Бұл дүниедегі үш үлкен өнер көрсету жүйесінің бірі. 2010 жылы дүниежүзілік бейзаттық мәдениет мұралар қатарынан орын алған осы Бейжің театры мұра журналының 2021 жылы 5-ші санында Чунха дәстүрлі театр өнеріне мұрагерлік ету және оны дамыту деген бір шығармада таныстыру шығармасында. Дәстүрлі театр өнерінің мыңдаған жылдар бойы жалғасып осы күнге жетуі халық бұқарасының етене болуы ұзақ уақыт сүйіп тыңдап құмарта көруінің арқасы. Мейлі қандай бір шығарма иесі болса да сезімді жақтан салқын қандық танытса қалың қауым сенен ажырап кете береді делінген. Осы шағын бір анықтаманың өзінде Бейжің театрының халық бұқарасының алдында, халық бұқарасының көкірегінде қандай орын алғандығын да білдіреді. Бейжің театры деген ол өте күрделі өнер. Оның әрбір қимылы, айтатын әні, музыкасы, киім кешегі, сахналық жобалауы, сахна бұйымдары, артқы декорация осылардың барлығында өзінің бір дәстүрлі озық мәдениеттің үлгілері бар. Ол жайдан жай тұрған бір зат болмаса, жайдан жай тұрған бір көрініс, жай бір әрекет емес. Ол неше мың жылдан бері жалғасып келе жатқан озық дәстүрлі мәдениеттің нақтылы дәлелденуі. Мысал айтайық, Бейжің театрындағы бет реңінің өзі тұрақты мәндерді білдіреді екен. Мысалы, қызыл реңді бет батырлықты, қара реңді бет парасаттылықты, көк және жасыл реңді бет сақара батырын, сары және ақ реңді бет жексұрындықты, алтын және күміс реңді бет жадыгөйлік. Беттегі өрнек кейіпкердің әрекетін ашудағы ерекше ұлттық өрнек. Ол жайдан жай сызыла салған өрнек емес. Ал сахнадағы, театр сахнасындағы жабдықтар, мысалы тұрмыстық бұйымдар, яғни шам, әртүрлі шам, желпуіш, қолжаулық, жазу жабдықтары, ыдыс аяқ, сонымен қара қатынас құралдары, мысалы арба, күйме, немесе қайық, ескек, бишік сияқтар, мысалы қару жарақтар, мысалы семсер, сүңгі, қанжар, айбалта, балта, қамшы, шоқпар, сойыл дейсің ба? Яғни ойын қоятын орындағы заттар, мысалы хабарландыру, осындай Бейжің театры қойылады, оның орны, уақыты, билет бағасы деген хабарландыру, одағы үлкен кіші шымылдықтар, дарбазадағы жалау, жасақ жалауы, су жалауы, жел жалауы, от жалауы, тіпті үстел орындыққа дейін осылардың барлығы Бейжің театрын толықтап тұрған заттық дәстүрлі мәдениеттер. Менен төменде осы Бейжің театрын ерекше сүйіп, тереңнен зерттеп, түсініп, үгіттеп келе жатқан шетелдік бір театр маманының әңгімесін қыстыра кетейін. Ол театр маман не дейді, бүйтеді? Менің бала кезімде дейді, 1950 жылдар ашық алаңдағы байырғы бір театрхана сахнасы болатын дейді. Сахна алдына ұзын орындықтар қойылған. Әртістер даярлық жасап жатқан кезде біз қалың балаларға бүйірлеп көретінбіз. Ал әртістер даярлығы бітіп қайтып кеткеннен кейін сол сахнаға өзіміз шығып алып, сол әртістердің қимылын қайталап, соларға еліктеп, өзіміз ойын қойып, өзімізді өзіміз мәзе етіп, әр ойын тамаша, әр сол сахналық шығарманың көрермені болатынбыз дейді. Бірақ бір әттегіні, сол кезде осының Бейжің театры екенін білмейді екенмін дейді. Өйткені ол кезде Бейжің театрын, оны Бейжің театр деп үгіттеп, оны түсіндірген ешкім болмаған. Тіпті кейінгі кезде дейді осы маман, Бейжің театрын шетелдіктер де көп біле бермейді. Ал менің бұл театрға тәнті болғаным соншалық, кейін өзім ұстаз болған кезде шәкірттеріме үйретіп, оқулықтарға кіргіздім, оқулық жаздым дейді. Осы Бейжің театрындағы ең әйгілі әртіс Милан Фаңның өзін де үгіттедім дейді. Өйткені ол өзі 40 жыл бойы әйелдің ролын ойнаған, дүниені таң қалдырған ер актер еді дейді.
1: Мейлан Фаң 是永远都不会被人忘记的名字。 以大师为代表的梅氏表演体系彪炳于世界剧坛，作为中国京剧院的首任院长，这个名字注定了要与中国京剧院倾情相伴，相守永恒。
2: 梅兰芳大剧院是北京西部地区的一座壮美景观，是高雅艺术的殿堂，是弘扬优秀民族文化的家园。
3: 让我们用掌声祝愿梅兰芳大剧院开业大吉，前程似锦。
0: менің осы ұлы ұстазға деген құрметім бөлек. Өйткені Милан Фан туралы көптеген материалдарды көрдім, оқыдым, үйрендім. Яғни Милан Фан 1935 жылы Москваға барып өнер көрсеткенде Москва театр ұжымы өздерінің өнерінің төмендеу екенін мойындаған екен. Өйткені театрда ойнау мәнері бөлек болған актердің ұлылығын олар сонда барып түсінген. Содан барып Москва театры Милан Фанның ойын үлгісін, өнерін өз театрларына енгізіпті. Яғни сол Милан Фан ойнаған театрлардың бірі болса керек, Сышуанға келген қайырымды адам деген аңызға арналған театр бар екен. Москва театры осы театрдан өте көп үлгі алды дейді. Мен осының өзі елмен елді, халықпен халықты бір-біріне байланыстыратын мәдениет екендігін осыдан ақ көре аламыз. Өйткені бір театрдан, еліміздегі осы бір дәстүрлі театрдан Москва театры дейтін дүниеге әйгілі театр үлгі алған. Бейжің театрының ойнау мәнері Еуропа театрына мүлде бөлек екен. Ол маманның айтуына қарағанда, оның кереметі неше мың жылдың алдындағы өнердің әлі күнге дейін өз жайында сақталып келе жатқандығында дейді. Маманның айтуына қарағанда, Бейжің театрының тағы бір ерекшелігі, көрерменнің көбі театрдың сөзінен музыкасына дейін бастан аяқ жатқа біледі. Көрермендер күнде көрсе де осы театрды көруден жалықпайды. Осы театрға риза болған соншалық, актерлерге риза болған соншалық, актерлермен бірге әндетіп, бастарын шайқап, шапалақтап, бірге серпіліп, думандатып отырады. Бұл көрермендердің актердің шеберлігін сыйлағаны, халықтың бағалай білгені. Театр көрермені қай майданда болсын, пәлен актер саусағын қалай қимылдатады, жеңін қалай қайырады, желпуішпен бетін қалай жабады. Әрияны, яғни әнді айтқанда қалай жүреді, тұрғанда қалай айтады, жүргенде қалай айтады, отырғанда қалай айтады. Көрермен осының бәрі бақылап отырады, тағып біледі дейді. Ал енді білмеген адамға бәрі оқшас сарын сияқты болып сезіледі. Ол маманның айтуына қарағанда Бейжің театрының актерлерінің саусағын бүгуі, жазуы, яғни саусақтарын майыстыруы жай-жай.

бұл маманың айтуына қарағанда Бейжің театрының актерлерінің саусағын бүгу жазуы, яғни саусақтар майыстыру жай жайдан келмеген, өйткені театрдың әрекеті адамның жан дүниесімен қабысып жату керек деп болады екен. Яғни әрбір әрекет адамның жан дүниесімен қабысып жату керек. Орыстың бір әйгілі театр маманы былай депті ғой: Милан Фаңның қол әрекеті өлең секілді. Актер сахнада ештеңе айтпай үнсіз отырса да, ол көрерменге көптеген мағына береді. Саналы көрермен оны түсінеді дейді. Өйткені театрда мындай бір қағида болады екен: сценарий авторының сөзі айтылу үшін емес, көрерменнің түсінігі үшін жазылған деген ұғым бар екен. Ол тек қана диалог қана емес, актердің бір-бірімен тілдесуі емес, жалпы осы театрдың ішкі ойын, идеясын көрерменнің түсінуі үшін айтылып жатқан детальдар деп есептейді екен. Ал Бейжің театрын деген бұл бір универсалдық, күрделі өнер дедік қой жоғарыда. Яғни Бейжің театры бейнелеу, ән, би, сөз, дене пішіні, сайыскерлік, серік ойын өнерінің барлығын қамтыған универсал театр болып есептелінеді. Сол театр маманы тағы мынаны айтады: Бейжің театрының ерекшелігінде спорт бар дейді. Онда соғысып жүріп, домалап, моллақ атып жүріп, ән жалғастыра береді. Бейжің театрындағы әртістер әнді тамақпен айтады дейді. Ал Еуропа театрында сахнадағы әртіс қатты қимыл жасамайды. Әнді арлы-берлі жүріп, не тұрып, не отырып қана айтады екен. Олар әнді ішпен, құрсақпен айтады екен. Олар әнді біз Бейжің театры сияқты тамақпен айтса, олар тамағы қарлығып, дауыс шықпай қалады дейді. Міне, Бейжің театрының тағы бір сыры осында екен. Оның актерлері қанша моллаға атып, қанша сайыскерлік өнерменен майзаласып, қылыштасып жатса да, ол әнді жалғасын айта береді, оның айтқан әніндегі сөздерін көрермен түсіне береді. Бұл Бейжің театрының Еуропа театрымен ұқсамайтын тағы бір ерекшелік. Ал енді осыны біз көбіміз, әрине осының ішінде өзім де бар, Бейжің театрын ондай түсіне бермейміз. Ол түсінбеудің ар жағында Бейжің театры жөнінде бізге ондай бір нақтылы үгіт, насихат болған жоқ. Сондықтан оқырмандардың телевизордан болмаса да киноқаналардан, сахналардан Бейжің театрын көргенде осындай жоғарыдағы айтылған әрбір детальға дейін мән берсе, бұның ар жағындағы мәдениеттік құнын, мұралық құнын, тарихи құнын сонда ғана түсіне алған боламыз. Біз бас жүйдің мына бір сөзін қашанда басшылыққа алуымыз керек: философия, қоғамдық ғылым қызметкерлер қияли дүниеден аулақ болып, көбінде нақтылы орындарға барып тексеріп зерттеу жүргізу керек. Дәстүрлі мәдениетке арналған мұра журналына жолданған шығармалар, міне осы шығармалардың бір шарты осы. Өйткені бұл мұра. Бейзаттық мәдениет мұраларын тексеріп зерттеуде мұралардың әуелгі нұсқасы толық сақталуы, автордың көңіл күй қоспауы, баға бермеуі, талдау жасамауы, яғни тұрақтандырмауы, дәл өзін ғана есте қалу керек. Дәстүрлі мәдениетті ойдан қиыстыруға, жалғанды араластыруға әсте болмайды. Өйткені ол, сен ойдан қиыстырдың болды, жалғанды араластырдың болды, дәстүрлі мәдениеттің құны төмендейді. Ал енді біз әдеби шығарма дегенде, әдеби журналдарға жолдайтын шығармалар, ол негізінен ойдан құрастырылғандар олар. Автордың жеке өмір тәжірибелері, санасы, сезімі, яғни автордың жеке қиялы, ой еңбегі қосыла береді. Өйткені бұл жекелік, жекенің ақыл парасаты арқылы жазылған дүние. Ал мұра журналында жарияланып жатқан дүниелердің көбі халықтың ұзақ уақыттық тәжірибесінен өткен көпке ортақ ақыл парасаттың жемісі. Сондықтан ол көптің ақыл парасатына қиянат етуге болмайды. Жоғарыда сыншы жүйеден осыған қаратып айтқан, яғни философия, қоғамдық ғылым қызметкерлері қияли дүниеден аулақ болып, көбінесе нақты жерге көбірек барып тексеріп зерттеу жүргізуі керек дейді. Кеңседе отырып алып қиял сүріп жаза берген дүние дәстүрлі мәдениетке дәл түсе бермейді деген сөз. Сыншы жүйе тағы былай дейді: халық тілегі ең зор саяси, ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сыншы жүйенің осы сөзінде жолдастар, есте берік сақтау керек. Мен осыны қайта айтайын: халық тілегі ең зор саяси, ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сондықтан біз ортақ таным ұғымын берік есте сақтап,

түрлі мәдениет елімізде қай тілде қай өңірде жиналса да ол Чунханың дәстүрлі мәдениетіне қосылған қор болып есептелінетіндігін естен шығармауымыз керек. Мұнда сөзсіз ескеретін түйін бас шұжи қолданған Маудының мына бір сөзін естен шығармауымыз керек. Ол сөз былай: біз қаламгерлерде мол өмір тәжірибесі болумен бірге сөз жоқ, күрделі қоғамдық құбылысқа талдау жасай алатын толысқан ой сана болу керек. Яғни бізде ақ пен қараны айыра білетін саяси қырағылық, дәстүрлі мәдениетті тани білетін әдеби талғам болуымыз керек деген сөз. Яғни халықты қайнар ету, халықты көздеу, халыққа арнау социалистік әдебиет көркемөнердің түбірлі тұрғысы. Сондай-ақ социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші екенін қашанда естен шығармауымыз керек. Бұл сөз тағы да сыншылдың, біздің әдебиет көркемөнершілерге берген нұсқауы. Жолдастардың көбі біледі, өткен жылдың соңында районымыз құрылғанның 70 жылдығын тақырып еткен жетістіктер көрмесі ашылды. Бұнда тұтас Шинжаңның 70 жылдан бергі даму туралы тарихи суреттер арқылы көрсетілген. Яғни 70 жылға тарту ретінде Шинжаңда тағы да мындай бір жаңа бір көргізбе қана мұражай ашылды. Ол Шинжаң бекзаттық мәдениет мұралар сарайы. Бұл сарайға 260 миллион юан қаржы қосылған. Көлемі 13 мың квадрат метр. Құрылыстың өзі Чунханың дәстүрлі құрылыс үлгісі бойынша жобаланған. Онда мерекедегі бекзаттық мәдени мұралар, тұрмыстағы бекзаттық мәдениет мұралары, әдет ғұрыптағы бекзаттық мәдениет мұралары, әр өлкедегі бекзаттық мәдениет мұралары сынды төрт үлкен негізгі көргізбе залы болып, қас тасы, тоқымашылық, көзешілік, яғни қысшылық өнер, ән би, жібек жолы бойындағы бекзаттық мәдениет мұралары қатарлы 5 арнаулы залы бар. Мұнда Шинжаңның 5607 түрлі және еліміздің дүниеге әйгілі, яғни дүниежүзілік бекзаттық мәдени мұралар тізіміне кірген 43 түрлі мұра осы көрігіздері қойылған. Осы бекзаттық мәдени мұралар сарайына кіріп барғанда бас шұжидың мұра туралы мынандай бір сөзі көзге оттай басылады: бекзаттық мәдениет мұраларын қорғауды және жалпыластыруды күшейтіп, жалғаушыларды белсене жетілдіріп, бекзаттық мәдениет мұраларына адамды қабағат баурайтын сәуле шаштыруымыз керек. Сол үшін осы бір сөз үлкен айшық деді кіреберіс залға жазылған. Көргізбенің үлкен бір қабырғасына сұңшидың мына бір сөзі тағы сізді қарсы алдыңыздан жарқырап көрінеді. Ол сөз мынау: әр ұлттың таңдаулы мәдениет бұлақтарынан құралған, арыдан үзілмей жалғасып келе жатқан Чунха өркениетінің қоры мол, мәні терең. Чунха ұлты ортақ тұлға тарихы, Чунха ұлтының көп негізі. Бір тұлға жағдайы жөніндегі зерттеуді күшейтіп, Шинжаңдағы ұлттардың араласуына қатысты тарихи пәкіттерді, археологиялық нақты заттарды, мәдени ескерткіштерді толық ашып және одан өнімді пайдаланып, Шинжаңның ежелден бері еліміздің айырылмас бір бөлігі және көп ұлт шоғырланған өңір екендігін, Шинжаңдағы ұлттардың Чунха ұлы шаңырағының тамыры бір, тағдыры ортақ, маңызды мүшесі екендігін айқын ұғындыру, бекзаттық мәдениет мұраларын қорғауды жалғастыруды күшейтіп, әр ұлттың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіру керек деп атап көрсеткен. Егер сіз Шинжаң бекзаттық мәдени мұралар сарайын аралай қалсаңыз, әр ұлттың бекзаттық мәдениет мұралары көзіңізге ыстық сезіліп, олардың тұрмысы мен өндірісімен танысып шығар едіңіз. Сонымен бірге өз төңірегіміздегі күнделік кезігетін, өзіміз сәл қарайтын заттар тұрғанын көргенде қарай де тебіреніп кетесіз. Әсіресе 12 мұқамның дүниежүзілік бекзаттық мәдени мұра болуына өшпес үлес қосқан 12 мұқамның құтқарушысы, жұлдызы болған Вангтушу мырзаның көрнекті орнында таныстырғанын көргенде тіпті әсерленесіз. Вангтушу жолдас Чунлай Зунлидің нұсқауыменен 1951 жылы Шинжаңға келіп, байырғы мұқамшылардан, солардың ішіндегі әйгілі мұқамшы Тұрдыдан мұқамның 19 сағаттық толық нұсқасын жазып алған. Осы жазып алған нұсқасы негізінде 1960 жылы мұқамның 2 томдық толық нұсқасын
баспадан шығарып таратқан.

мұқамның осы жетістіктерінен біз әрқандай бір ұлттың дәстүрлі мәдениетін зерттегенде бір ұлттың мамандары ғана болмай көп ұлтты көп тілді зерттеу болғанда ғана үлкен нәтижеге жетуге болатындығын көре аламыз. Егер сол 50-ші жылы өзіміздің сүйікті жуындай зүңгүйдің орналастыруы бойынша вәнтушың маман Шинжанға келмеген болса, мұқамды өстіп арнаулы нұқталы түрде зерттемеген болса, мұқамның дүниежүзілік мәдени мұралар қатарынан орын алуы мүмкін емес еді. Сондықтан біз өз төңірегіміздегі әр кәсіби мамандармен барыс келістік күшейтіп, пікір алмастырып, олардан үйреніп, өзіміздің байқағанымызды оларға айтып, сырласып, пікірлессек қана біздің осы мұра жөніндегі түсінігіміз де артады, ісіміз де нәтижелі болады. Ең соңында үлкен-үлкен нәтижеге қол жеткізе аламыз. Құрметті тыңдармандар, мен осы лекциям негізіндегі өзімнің жеке үйренуден алған әсерімді қысқаша сөйлеп бердім. Артық кем жері болса түзете бересіздер. Мен жоғарыдағы келтірген цитаттардың барлығы Сунь-Шүйдің ел басқару жөнінде атты томындағы мәдениетке қатысты пайымдаулардан алған қысқа-қысқа үзінділер. Енді осыны толық түсіну үшін тыңдармандар жалпы осы Сунь-Шүйдің ел басқару жөнінде дейтін қазақ тіліндегі 4 үлкен томын, ең жақсы мемлекет тіліндегі түпнұсқадағы томдарын, түпнұсқасын оқып, ішкерлей зерттеп үйренуін үміт етемін. Ал енді менің мен жердегі сөйлеген лекциям ол тек

0: ғана менің жеке өзінің үйрену барысында алған әсерлерім ғана, әлі де толық емес. Сондықтан жолдастардың түп нұсқадан тіке оқып үйреніп танымын тереңдетуін үміт етемін. Тағы бір айта кететін жай, өздеріңіз орай боп үрімжіге барып жатқан кезде районымыз құрылғандығын 70 жылдығын арналған жетістіктер көргізбесіменен Синжан пейзаждық мәдениет мұралар сарайын аралап көрулеріңізді шын жүректен үміт етемін. Бізде бір сөз бар, мың естігеннен бір көрген артық деп. Жаңа екі сарайды өздеріңіз аралап көрсеңіздер, менің жаңа айтқан лекцияларымды оп-оңай түсіне саласыздар. Өйткені ол жерде заттың өзі бар, оның жанында түсінігі бар, ал оның қандай құнға екені сол орында тұрғанының өзі ақ дәлелдейді. Жалпы тыңдармандарға мыңда бір рахмет. Мен лекциям осы жерде аяқтады. Сын пікір берулеріңізге мұқтажбын. Сау сәлемет болыңыздар.
1: Ягармаға арнайы уақыт бөліп, ақыл парасат күш-қуат қабылдау, шешенбек мәдениет дүниясының жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыпта келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Осынау тақырыптардағы зерделі зерттеулеріңіз зерделене бергей. Енді таңдаулы мәдениет жауһарларымыздан арнайы концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.

0: болды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
7: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10 мың мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
8: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы.

бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында жетім қыздың тойы деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында ауылым қаршыға тас етегінде деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында кең сайды өрлеп деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

табиғаттың ғаламшардағы жанүйелерін қалайдың қалай итіп алғанына қайран қаламын. Бәлкім бұл менің ғана емес, бүкіл ғаламдағы ғалымдардың да басын қатырып отырған түйіннің түйіні. Түйменің көзі шығарау. Пәниза әпекемнің тұрмыс халы бұрынғыдан жақсарды дегенмен, ауа-райы сәл өзгерсе болды көне дерті қозып қолына ұзын сырғын алады да айғай сүрен салады. Бәлкім осы қылығын ертесі өзі де біле бермейтін тәрізді. Тағы бір таң атысымен түк болмағандай-ақ кестесін тіккен болып отыра береді. Әнеугіні мектептен тарап келе жатқанымызда бас жақтағы сиыршының баласы Қажетбек тұрып, «Естідіңдер ме? Ей, бөде қыз бұйыл той жасайды екен» деп көз күйтіп қалды. Бұны естіп бәріміз аң-таң болып аңтарылып қалдық. Анадайда тұрған Мұратбек, «Ой, қойш, бөде қызға ненің той? Қызалатын құдалар сенімен ақылдасқан болды ғой» деп Қажетбектің сөзін жақтырмай теріс айналып кетті. Сосын бәріміз шүлдір Қажетбек тілін шайнап аузына келгенде айта береді десіп, жай-жайымызға тарасып кете бергенбіз. Бүгін тағы сол Мұратбек, «Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді» деген рас екен ауе. Мына шүлдір боқмұрын бірдеменің есін сезіп жүріпті деп бөде қыздың той жасайтынын растады. «Кімді шүлдір, кімді боқмұрын дейсің, ей, а? Тіліңді тартып сөйле» деп Қажетбек шықсын мына жақтан. Сонымен не керек, бүркеу талдың түбі ұрдажы қапыр-топыр төбіліс болды да кетті. Нәтижеде Мұратбектің бір балағы бөксеріліп, есесіне Қажетбектің жаман малақайының бір құлағын қолына ұстатып қоя берді. Әке орнына әке, шеше орнына шеше болған Боқан көкемнің көңілі бар ғой. Оның үстіне Пәниза әпекем басқалардан ерекшелеу болған соң да тойға көп адам жиналды. Қыстақ басшылары өздері араласып тойды басқарып, Шабан Шалағай отбасының кемгетігін толықтап тойдың мәресін асырды. Құдалар ауылы көргенді кісілер екен. Маңдайшалығына қызыл күрең торғын таққан үлкен көлікпен жүк әкелді. Әйелдер жағы, «Ойпырай, біздің Пәниза қыздың бағы бар екен. Баланың жасауы 9-9-дан толық келіпті» деп жатысты ғой айтеу. Ақ түйенің қарны жарылған қуанышта ақсарбас қой сойылды. Көк қасқа тай әкелінді. Ақсақалдар кезек-кезек ақыластарын айтысса, ақ күндікті әжелер оңды-солды шашуларын шашысып, тойдың салтанатын асырып ақ жіберген. Ауылдың қара борбай балалары шашуға таласып жырғасып жатыр. Бірде күйеу жігіт келді, күйеу жігіт келді десіп тұрғандар жапырыла қалысты. Несін айтасың, біз де бірдемеден құр қалғандай ақ көптің ішін кимелеп солай қарай ұмтылдық. Жездағамыз үстіне қара көк костюм киген денелігісі екен. Оның алдына шығыңқы қозы қарны кең мол костюмнің ішіне әрең сиіп тұрғандай. Су жаңа қара көк шапкісі басына сәл кішілеу сияқты көрінді. Білеуленген шүйдесі бұқа мойынданып бөлек тұр. Тегі алып қара күштің иесі болды деп жорамалдадық. Тағы да Қажетбек тыныш тұрмай, «Әй, жездеміз алып күштің иесі екен. Былтыр біреулермен бәстесіп бір тоқтының етін жалғыз өзі жеп қойыпты, байқаңдар тегінде» деп көз күйтіп қалды. Бұны естіген соң бәріміз оның маңына таман жақындадық. Арасында бітімі бөлек жаралған дәу кісі екен. Күлгенде қасқа тістері ақсиып күректей болып көрінді. Денесі дәу болғанымен қолашық адам екен. Ол қалтасынан уыс-уыс кәмпит алып бізге қарай шаштай келіп. Оны қоршап тұрған бір топ қарабоз балалар кәмпитке таласып мәзбіз. «Әй, ананың екі қолын көрдің бе? Там соғатын тоқпақтай екен ә?» деп екі көзі шарасынан шыққан Мұратбек менің жеңімнен тартып, «Мын адамнан аулағырақ тұрайықшы» дегенде ишара жасады. Сол күні ауылдағылардың көп ақ, «Ертең бала шығарарда күннің көзі ашық болса екен ау» деп тілесті. Мен таңертең ерте тұрып, әке-шешеме еріп Боқан көкелерімдікіне қарай тарттым. «Иә, сәт. Бүгін күн ашық болды ғой айтеу» деп шешем жеткенше аспанға қарап, ауыз жаппай разылығын айтып келе жатты. «Біз ерте келдік пе» десек, қыстақтағылар бізден де бұрын келіп болыпты. Баланы аттандыратын барлық дайындықтар толығымен бітіп, қолаяқтары жеңіл қыз келіншек жігіт желеңдер сақадай сай тұр екен. Боқан көкем бір бұрышта бүк түскен күйі солқылдап жылап отыр. Әкем ол кісінің қолтығынан демеп қайқыбас төсекке шығарып көзінің жасын сүртіп ақылын айтып жатты. Шешем Пәниза әпекеммен ұзақ-ұзақ көрісіп, ботадай боздап көп нәрселерді айтқан болды. Бірақ Пәниза әпекемнің көзінен дым шыққаны жоқ. Әпекем бүгін малына киінген, екі бетінен нұр төгіліп тұр. Жан жағына қарап жымың-жымың етеді. Бұрынғысындай тәтті тәтемнің құрқылтайын қара деп маған тұра жүгірмеді. Екі жездесі оны қолтықтап көлікке шығарды. Неге екенін қайдан біреулер қыздың соңынан қолдарын ербеңдетіп, «Иә, Пәниза шырағым, соңыңа қарама. Сол беті көлікке шығып кете бер, ақ жол болсын, бақытты бол, барған жеріңе балдай батып судайсың» десіп шырқырасты. Бүгін күн шайдай ашық. Дәу жездеміздің тұлғасы тек Пәниза әпекеме бақыт жаратуға жаралғандай ақ. Қол ашық, көңілі көп өс, алып қарағыстай аңқылдаған ақ көңіл жездеміздің қызыл шырайлы топ толық
беті нұрланып, жүзінен күлкі үйірілген дәу жездеміз көлікке шыққан соң көпшілікке қарап добалдай қолын әлсін-әлі бұлғап қоштасып жатты. Шешен бастаған топта әйелдер айна лайын күйеу бала зейінді, әрқандай іске епті, он саусағынан өнер тамған ісімер бала дейді. Бұ да болса Пәнизе қарғамның бағы ғой шіркін десіп дәу жездемізді мақтасып жатты. Осылайша жетім қыздың тойын бүкіл қыстақтағылар тайлы таяғымен келіп мәресәрі тойлады. Пәнизе әпекем мен дәу жездеміздің жүздерінен күлкі ұшқыны шашырап кете барды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже.

0: нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ауылым қаршыға тас етегінде. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қаршыға аңыз ба әлде ертегіме? Базарлап барғам талай бала күні, басыңа мың қарайлап кетерімде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Малшыңғам талай жауын нөсеріне, сол таудың иесіндей киесіндей, куә боп тұр бүгін мен кешегіге. Ауылым қаршыға тас етегінде. Көз тартқан көркін мақтан етемінде, қиялмен кең өлкесін қыдырамын, самғаған сағыныштың жетегінде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Сол таудан қоңырсам ал есет күнде, жылына бір бармасам жылғысындай көңілім көншімейді мекеніме. Ауылым қаршыға тас етегінде. Тоймаушым тошаласын жесем мүлді, сарана сарым сағын сағындым ғой салушым қарақатын етегіме. Ауылым қаршыға тас етегінде. Мақтанам сенде туып өскеніме, ел жұртым даласындай дарқан пейіл, сайрандап бақыт өмір кешем күнде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қойның да жатыр басы әкемнің де. Анамдай ақ басшыңдар елестейді өзіңді өлеңдетпей өтемін бе. Ауылым қаршыға тас етегінде. Мекен ол ақынның да шешеннің де. Көркісің жер бетінің жайнап тұрған көз жетті көпке арман екеніңе. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қаршығам қасиетің көкейімде. Санамда саған барар жолдар сайрап, аунаймын сағыныштан төсегімде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Жер қайда туған жерге жетер мүлде. Қаршығам қарауылшым сен аман бол, ұқсаған сері таудың сетеріне.

аңсап келдім сағынып жайлауымды, мың бояулы құлпырған қойнауымды, көрінетін көкбелден мен мұндалап, маңыраған қозылақ қойлауылды. Аңсап келдім тауында өзенінде, сағыныштан өрт кетіп өзегіме, сазындақ қуытырнасы сауық құрған қарағайлы қапталын кезеңінде. Аңсап келдім иісін жалбызының, құстар үнін көкөктің байғызының, жұпарауы жұтайын жаңбырдан соң, шуағына шомылып таңғы нұрдың. Аңсап келдім аршалы төбелерін, күлгі қонған арасын көбелегін, сауық құрып сайына келермедім, көк жотадан бүлдірген терермедім. Аңсап келдім қой жүрген қоңыраңын, түлкі қасқыр аюын қабыланын, тарақ құйрық суырын тиынында бұлғын сусар тағысын тағыларын. Аңсап келдім әз дала тұрағыма, малынайын аймен күн шуағына, бас қояйын мөп мөлдір бұлағына, саялайын қайың тал шынарына. Аңсап келдім ел жұрттың пейілінде, бөленейін шапағат мейіріне, ақ боз үйгі жайылып ақтастар қан ақ дәміне шақырды елім міне. Аңсап келдім тұнығын жұтайын деп, тауын тасын анамдай құшайын деп, қаладағы тірлікті артқа тастап, қам қайғыны бір сәтке ұмытайын деп. Аңсап келдім жүрегім алып ұшты, жырдан тұмар тағайын сағынышты, қасиетіңнен айналып сары қызың, сағыныштың сап сары балын ішті. Аңсап келдім ай күнің жарық болсын, байлығыңа ел жұртым қарық болсын, көркемдікке көзіміз суарылып, жүректерге қасиет барып қонсын. Аңсап келдім әніме салайын деп, жан құмарын өзіңнен табайын деп, сен аман бол аяулы асыл мекен, қал өмірдің салтанатты сарайы боп.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сиха мін. Күн атмосферасына әрі.

0: тұнық әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.

0: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

Тағы да кең сайдың көш жолына аяқ басқанымда, көңілімдегі нет шет жерде ескі танысқа жолыққандай бір қуаныш бұрқыта қалды. Біз бір топ адам қой тұяғы таптаурындаған соқпақ жолмен жүріп келеміз. Тегіс тағандалған саяхат жолымен жүрмей әдейі мал тұяғынан қалыптасқан ирелеңдеген соқпақ жолмен әзіл қалжыңымыз жарасып, мәре-сәре болысып шалғынды гүлдердің арасына сүңгі еніп, кең сайдың жотасына қарай өрмелеп барамыз. Жазғы кеш. Алтын сары түсті күн сәулесі бар әлемге шұғыласын шашып тұр. Тау самалы ескенде ауа қапырық тартпай, қайта өп өткен сергек салқын леп келеді. Төрт төңіректі жамбаласы көрінбейді.

күйген-дөңкіген, сұрғылт қоңыр жартастар қатаң әрі дөрекі кейпімен үнсіз қарап тұрғандай сезілген. Тау тұлғасындағы осынау жарқышақтар бейне табиғат оларды қатты қысып жәншіп жібергендей әсер қалдырғанды. Кең сай ерте заманнан ақ көшпелілердің судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалап көшіп қонуындағы жер ұйығы, керуен тоғанақтарының арлы-берлі тоқтаусыз сабылуындағы маңызды өткел, Тянь-Шань тауын берік бөгіп тұрған негізгі жол торабы болған. Осы алып қысаңда бір-біріне жалғасқан тарам-тарам көш жолы жасыл тарамыз секілді көзге буалдыр шалынады. Тіршілік иелеріне жөн сілтеп, жылдан жылға қысы жазы таудың ар жағындағы шөбі шүйгін суы мол беймәлім өңірге үнсіз жетелейді. Біраз жоғарылаған соң тау беткейінің бояуы бейне текеметтің гүліндей түрленіп сала берді. Әуелі әудем-әудем жерде жылт еткен ұсақ ноқат болып көзге шалынды да, артынан ақ төгілі шашыла жайылып жамырап жайқалып шыға келді. Беткей толы алуан түрлі әсем дала гүлі. Олар тіпті еркін қаулап жамырай гүл атқан. Жер беті сүрешшінің алып бояу табағына айналып, жасыл кілемнің үстіне сан алуан бояуын төгіп түрлендіргендей, дала гүлдері шынымен тау ішінің қызғалдағы секілді. Шашыратқы шөбі бозғылт күлгін масағын иінедей жіп жинақы көтеріп, самалда баяу тербеледі. Алтын түймедақ шөбі дөңгілік табақтай алтын сары жүзін ашық ұстап, күн нұрын түгел жинап алғысы келгендей. Тағы аты белгісіз майда көк гүлдер жасыл кілемге жұлдызша жамырап бейне түнгі аспаннан төгілген жымыңдаған жұлдыздар сәулесін елестетеді. Гүл арасында бал жинаған аралар ызыңдап тынымсыз ұшып жүр. Көбелектер қанатын қағып кеңістікте қалықтап барады. Шөп түбіндегі көкқасқа шегірткелер селкетіп оянып пыр-пыр етіп ұша жөнеледі. Осының бәрі тіршіліктің жай ғана дыбысы. Мен қадамымды біраз баяулатып еңкейіп қолымды создым. Саусақтарым гүл-гүлтелері мен шөп жапырағын сипай өткен сәтте мұрныма жас шөптің иісі мен бал жұпары аралас таза леп келді. Бұдан сонылықтың ішінде таулы даланың қатаңдығын, яғни күн нұрының топырақтың және тағы тіршіліктің бірге ашытып жасаған иісі екендігін аңғарғандаймын. Қауыздана ашылған бір-екі қызғалдақ жасыл жапырақ арасында бой созып тұр. Оттай қызыл шымқай әрі мығым. Бейне жер ананың үнсіз аялы алақанында лүп-лүп соққан асау жүрек дүрсіліндей. Аяғыңның астындағы көш жолы мен алыстағы көш жолының топырағы біртіндеп өзгере бастады. Кей жерлеріндегі тастар шөп жамылғысынан сыртқа шоқиып, бейне бір шумақ күн сәулесі тәрізді кенет жарқ етіп, терең тасадағы өткен кеткендерді көз алдыңа елестеткендей болады. Кезіндегі Шыңғысханның атты жасағы бейне сұрапыл тасқын секілді осы қысаң аңғарынан өткендегі ат тұяғының ізі кейіндеп қоңырауы сыңғырлаған түйе тоғанағының керуен жолына айналғанды. Тең-тең жібек тоқымаларын, хош иісті заттарды, қастасы мен саралтынды сірестіре теңдеген керуен шұбыры осы арадан өтіп, керуен қоңырауы бір тынбай қаншалаған күн түндерді жалғағанын кім білсін. Дәл қазіршы тау жолы құлаққа ұрған танадай жым-жырт. Тек тау желі мен шырылдауық жәндіктердің тыбысы баяу ғана өзен бетінен қалықтайды. Қарт қазақ жұбайлары ұстайтын шағын дүкеннің алдына отыра кетіп, ұрттап кеп жібергенде аузы мұрныңды түшіркендіретін сары қымызды сапырып, қою әрі қаймақты айран іштік. Бұл жол аса қауіпті. Ертеде жібек маталарын теңдеген түйе керуендері төңіректің төрт бұрышынан соғыс салған сардарлар мен сарбаздар да осы жолмен өтетін деді қария. Ол бізге кеңсайдың жайын тәптештеп баяндап болған соң, жастық шағымдағы жайлаудан қыстауға, қыстаудан жайлауға көшкен кездерін еске алды. Адам атқа қонған соң бейне төбедегі аспан аласарып кеткендей болады. Ал қой табыны жерге жабыса қалған, аласа бұлттай кейде кенеттен лап қойған тау көшкініндей байырғы көш жолын бойлап астан-кестен сарқырай жөнеледі. Оның бойынан шопанның терісі аңқиды. Бейне шаң топырақ иісі мен қойдың күшті шуаш иісі араласып кеткендей. Бұл көшпенділердің мың жылдан бері өзгермей келе жатқан тынысы. Оның өз ауылын бастап, малын алдына салып тегістеу беткейге шыға сала, бірнеше киіз үйін лезде тігіп қалқитқаннан кейін ақ, ошақтың түтіні де будақтап шұбатыла көтерілетіндігін, сол түтіннің сап-салқын әрі меңіреу жатқан тау қойнауына шудаланып сіңіп бара жатқанын көз алдыма елестеттім. Иә, ол сірә даладағы барша жабайы гүлді көрген адам шығар. Мен қариядан әлгі гүлдердің атын сұрадым. Оның айтқан шөп атаулары кітаптағы немесе ғылымдағы біз білетін атаулардан мүлде алшақ жатыр. Оның бетін айғыз-айғыз әжім торлағаны мен көзіне қашанда күлкі үйіріліп тұрады екен. Ол кісінің гүл жапекеш адамдар көз мейірін қандырып алсын деп жол жиегіне өсе

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды

0: жаңалықты көрігатын боласыздар. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Ұдайланған көмектесу сүйемелдеу арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі жебелді. Жилин өлкөсінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Шиңан аймағы үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібінде жаңалық ашу деңгейі жеделдеді. АқШ Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Иран Хормуз бұғазы жайлы Оманмен келісім жасасатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: биыл 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы. Сондай ұдайланған көмектесу сүйемелді өрістетілген тұңғыш жыл. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті: кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, біртұтас атқарып, көлемді қайта кедейлесу және кедейлесу туылмау төменшегін мықтап сақтау керек. Жер-жермен тараулар ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, төменгі шек міндетіне табанды болып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді таңғалықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз нығайтып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетуде нық қадам тастады. Ниншаның Гуян қаласы, Шижи ауданы, Шинлун қалашығы, Шафан қыстағында көкөніс жылыжайлары қатар-қатар ретті тізілген. Фужа мен Ниңша селбестігінің үздіксіз ілгерілеуінің арқасында керексіз қалған көмір алаңы осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы етіп өзгертіліп, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Ауыл шаруашылық ғылым техника кәсіп орындарының ірге тебуі қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасады. Кәсіпорын жауаптысы Фуау былай деді: Фужа мен Ниңшаның қаржы қосуы бізге төтенше зор көмек болды. Жылыжай болмаса көкөніс майсасын өндіру мүмкін емес. Екіншіден, жақын маңда жұмыстану мәселесі шешілді. Кәсіпорнымыз Шафан қыстағындағы бос еңбек күштерді қабылдады. Былтырдың өзінде адам күшіне жұмсалған еңбек ақы шығымы шамамен 2 миллион 600 мың ен болды. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеудің тұңғыш жылы. Жер-жермен тараулары саясаттың жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтау алғы шартында лайықты реттеп сапаландырып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу саясат жүйесін орнатты. Мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендіруіндегі түйінді сүйемелденетін аудан Гуйжу өлкөсінің Жыңған ауданында, Гуандун мен Гуйжудың селбестігінде бақша районын бірге құру, кәсіп саласын бірге гүлдендіру, әйгілі марканы бірге жаратып ой желісі бойынша жергілікті орынның гиттар кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетілуде. Гуандун Гуйжу селбестік қызмет группасы Жыңған группасының бастығы Хуаң Юң былай деді: шығыс-батыс бөліктердің селбестігі ұдайланған жаңа кезең өтті. Біз саясат орай мықты еріп, селбестік үлгісінде жаңалық жаратуды ілгерілетіп, халықаралаған жоғары деңгейлі сифрланған гектар кәсіп жоғырын күштала қалыптастыруға құлшынамыз. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден 5 жылдық өтпелі кезең құруға, онан үнемділік көмектесу сүйемелдеуді өрістетуге дейін бас шужи Ши Жинпин ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың дамуына бастан аяқ айрықша назар аударып келеді. 2024 жылы 4 айда бас шужи Ши Жинпин жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде мыналарды баса дәріптеді: ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, мемлекет

0: Ан, батыл сақтану керек. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу тұңғыш рет ортаға қойылды. Әрі бұл жөнде жүйелі орналастыру жасалды. Жер-жері бақылау тексеру, көмектесу сүйемелдеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қайта кедейлесуден сақтану объектілерін дер кезінде анықтап, көмектесу сүйемелдеу шараларын адамға отбасына қарай дәлме-дәл тиянақтандырды. Әңқұйдың Тунлин қаласы өлкө дәрежелі қайта кедейлесуден сақтануды бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, ірі санды мәлімет тараулары алдын ала сақтандыру, торгөзді басқару тараулары отбасыларын аралап бір-бірлеп тексеру, бұқара екілік цифрды жаймалап, дербес мәлімдеу сынды жалпы беттік жабық күйдегі анықтау механизмін орнатып, бақылау тексеру көлемі барлық ауыл қыстақ тұрғындарын қамтып, икемді дәлме-дәл басқаруды атқарып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді атқарды. Тунлин қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Зыңшиян былай деді. Біз кедейліктен құтылдырудан, қамал алудағы көмектесу сүйемелдеу өтпелі мезгілін ұштастырудан, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуге ойысып, қауіп-қатерді ерте байқап, ерте араласып, ерте сүйемелдеп, төменгі шекті сақтаумен бірге бұқараның дербес даму қозғаушы күшін тасқындатуға күш салдық. Кәсіп саласымен жұмысқа орналастыру, кедейліктен арылған бұқараның кірісін арттырудың тетігі. Жер-жер ауданды бірлік етіп, жергілікті жағдайға қарай сүйемелденетін жетекші кәсіптерді белгілеп, бүкіл ел бойынша сүйемелденетін жетекші кәсіптердің жалпы өнім құнын 2 триллион юаньнан асырды. Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданы, бас зауат, ауыл қалашық бөлімші зауаты, қыстақ дәрежелі күлдендіру сеқі ұштастырылған 3 дәрежелі кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелді үлгісін жалпыластырып, кәсіп орындарды өндіріш желісін ауыл қыстақтың бірінші шебіне ойыстыруға жетектеп, электр, жұмысшы істету сияқты факторлармен қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, бұқараның жақын маңда жұмыстануының соңғы 1 километрін шын мәнде іркілістендірді. Жергілікті орындағы бір киім-кешек кәсіпорнының өндіріс жауаптысы Жаңшын тілшіге былай деді. Сияқты қыстақты ашудағы ең үлкен басымдылық ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді жандандыру. Қазір ауылдастардың тұрақты кірісі бар, қызмет белсенділігі ерекше жоғары. Өндіріс қуатымыз орнықты жоғарылап, кәсіпорын мен бұқараның қос бағытта игілікке кенелуі бірге даму шын мәнде іске асырылды. Биыл 6 айға дейін бүкіл ел бойынша кедейліктен арылғандардың жұмыстану көлемі 32 миллион адамнан асты. Мұның ішінде шығыс-батыс бөліктердің еңбек селбестігін ілгерілету, өлкі аттап жұмыс істеуге қатынас қосымша қаражатын беру, ерекше еңбек маркасын жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы 13 миллионнан астам адам басқа өлкелерде жұмысқа орналасты. Ауыл қыстақтардағы әлеуметтік игілік сипатты жұмыс орны, жұмысқа орналастырып көмектесу сүйемелдеу сеқі және жылу атаудың орнына жұмыстандыру сияқтылардың ролі сәулелендіріліп, өлкө ішінде 19 миллионнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігі көмектесу сүйемелдеу істер мекемесінің бастығы Ши Жамин былай деді. Келесі қадамда жауапкершілікті босаңсытпай, тебінді бәсеңдетпей, шынай игеріп нақты істеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді бар күшпен ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру жүйесін ақаусыздандырып күшейтіп, көркейту үлгісінде ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтумен бірге, түйінді өңірлерге бейімделіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз күшейту тиіс. Ауыл қыстақты көркейтудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау саясатын күшейтіп, шығыс-батыс бөліктердің селбесуін, орталықтағы орындардың түйінді түрде сүйемелдеуін, қыстақта тұрып сүйемелдеуін және қоғамдық сүйемелдеуді ілгерілетіп, дамуы кенже райондардың даму қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсету керек. Басқа жерге көшірілген бұқараның өндіріс тұрмыс жағдайын үздіксіз өкшелей бақылап, олардың нақты қиыншылығын шешуді ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Жилин өлкесінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғылдың Шиңан аймағы бір тұлғаланып үйрену, тексеру, өзгерту қызметін ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін нақты өнімділікке айналдыруды жебеді. Жилин өлкесінің Чаңчун қаласы партиялы кәдірларды негізгі сатыға ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, назарды бұқараның мұң-мұқтажын, арман тілегін шешуге шоғырландырып, бұқараның табыс сезімі мен разы болу дәрежесін үйрену тәрбиесінің өнімділігін тексеру өлшем етті. Гүйлин жолы Чаңчун қаласындағы ерекше көне көшелердің бір.

0: саудагерлер жол бойына стөл қойып сауды істеу, жылжымалы жаймашылар жолды елеп тижарат жүргізу сияқты құбылыстар біршама жалпыласқан. Бұл жағдай төңіректегі тұрғындардың жүріс-тұрысы мен тұрмысына ықпал жасап келген еді. Осы мәселені көзді ұстай отырып, жергілікті орын көше бойындағы 360-тан астам дүкенді, 200-ден астам жылжымалы жайма түйіндерін аралап, тижаратшылардың арыз-арманын толық ұғысқаннан кейін сауда шеңберін арнаға түсіру, сапасын жоғарылату әрекетін жүргізіп, өңір белгілеу, жайма орын санын көбейту сияқты тәсілдер арқылы саудагерлерді тұрақты жерде жүйелі тижарат жүргізуге жетектеді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңчун қаласының басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 2100-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл жұмыс қорын аластыру, оқу ағарту емдеу ортаны қорғау, тұрғын үй сияқты салаларға саяды. Қазір шоғырлы күш салып реттеу түзетуді шешуді ілгерілетуде. Шиңан аймағы Ішкі Мұңғылдың егін, мал шаруашылық өнімдерін өндіру жағындағы маңызды база. Үйрену тәрбиесі барысында партиялы кадрлар тексеру зерттеу жүргізіп, ақуал ұғысу арқылы егін мал шаруашылық өндірісінің көлемденіп дамуына байланысты, бұрынғы дәстүрлі өндіріс тижарат тәсілдерінің сәйкеспей қалған жағдайын байқады. Шынары дейхан отбасыларында осы заманғы ауыл шаруашылық машина жабдықтары кемшіл. Кейбіреулерінде егімшілік, бағымшылық техникасы жоқ болудай жағдай орын тепкен. Бұл жөнінде жергілікті орын кәсіптік селбестік кооперативі ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық техника дарындылары сияқты байлықтарды біріктіріп, ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өте орталығын құрып, дихандарға жер жыртудан, жазғы басқарудан күзгі жиын теріңге дейінгі бір тұлғаланған ауыл шаруашылық істеріне қызмет өтеді. Қазір Шиңан аймағы егін мал шаруашылығына жалпылық қызмет өтеу орталығынан 25-ін құрып, жылдық аманаттап қызмет өтеу көлемі 430 мың мол жерге жетті. 27 мыңнан астам шар отбасына қызмет өтелді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиңан аймағының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 1300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл қоныс ортасын реттеу оңау, халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға саяды. Жергілікті орын мәселе реттеу түзету, жауапкершілік сынды, үш тізімдікті орнату арқылы сақталған мәселелерді бір-бірлеп шешуді жебеді.
1: Өз қабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесінің 8-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланып, экономиканың жаңаға, сапаға қарай дамуын ілгерілеткен. Жаңа буын информация техникасы, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқтыларды уәкілеткен 8 ірі жаңадан гүлденген кәсіп, сондай-ақ адам пішінді робот, туынды жасанды зерде сияқтыларды уәкілеткен 9 ірі болашақ кәсіпте жаңадан 561 мың қатысты кәсіпорын құрылып, орнықты арту жағдайын сақтады. Мұның ішінде жасанды зерде саласында жаңадан 55 мың кәсіпорын құрылып, ұқсас кездегіден 28% артты. Адам пішінді робот саласында жаңадан 116 мың кәсіпорын құрылып, ұқсас кездегіден 9,5% артып, экономиканың жаңа арту түйінін жедел қалыптастырды. Алдыңғы жарым жылда жаңаша тұтыну формациясының өміршеңдік күші тасқындап, қызмет өту кәсібі кәсіпорындарынан жалпы 3 миллион 957 мың кәсіпорын қосылды. Мұның ішінде мәдениет саяхат кәсібінде жаңадан 1 миллион 475 мың қатысты кәсіпорын құрылды. Бұдан сырт, жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы пәрменді болды. Ғарыш аппараты мен тасмал ракетасын жасау кәсібі, оптикалық талшық, оптикалық кабель жасау кәсібінде жаңадан құрылған кәсіпорындар ұқсас кездегіден 185,7%, 129,4% артты.
0: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібі саласында жаңалық ашу деңгейі жеделдеп, кәсіпорындардың дербес зерттеу ашу қуаты үздіксіз жоғарылап, дәрі-дәрмек өнеркәсібінің даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жалпы 38 түрлі жаңа дәрі базарға шығарылды. Мұның ішінде 31 түрлі жаңа дәрі елімізде өндірілген болып, салыстырмасы 80%-ден асты. 2025 жылдың соңына дейін елімізде зерттеп жасалған жаңа дәрілердің жалпы саны 4751-ге жетіп, дүниежүзі жалпы мөлшерінің үштен бірін ұстап, дүниежүзі бойынша зерттеп жасаған жаңа дәрілер саны жағында бірінші рельге айналды. Жаңалық ашу жетістіктерінің шоғырлы жарқа шығуының астарында кәсіп негізінің үздіксіз бекемделуі бейнеленген. Елімізде кемелді дәрі-дәрмек кәсіп тізбегі бар. Еліміз дүниежүзіндегі ең үлкен шикізат дәрі-дәрмек өндіретін ел ғана емес, дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім түріндегі өндіріс жүйесі де құрылған. Биыл жыл басынан бері цифрлы техника, жасыл техниканың дем беруінде еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібі типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетті. Кезекте еліміз дәрі-дәрмек өнеркәсібімен шұғылданатын 21 кәсіп орынның дәрежаттаған зерделі зауат құруына қолдау көрсетіп, 300-ден астам жасыл зауат тыңнан құрылды. Биыл алдыңғы жарым жылда көлемденген дәрі-дәрмек өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.4% артып, экспорттың қозғаушы күші нығайды.
1: Өз хабарымызды неше күннен бері бүкіл ел бойынша кең көлемді үрдіс жоғары температуралы ауа райы қалыптасып, еліміздің электрден пайдалану мөлшері арт-артынан тыңырығы жетіп, энергия мен электр өндірісінде пәрменді өнімді шаралар қолданылып, жаз мезгіліндегі төктен пайдаланудың қауырт кезеңінде орнықты тәртіпті болуға кепілдік етілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 8-ші айдың 7-ші күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану мөлшері биыл 4-ші рет тыңырығы жетіп, 1 миллиард 557 миллион киловатт болып, былтырғы ең жоғары өреден 49 миллион киловатт артты. 25 өлкі автономиялы район қаланың электрден пайдалану мөлшері жаңа рекорд жаратты. Бейжіңде электр торының ең зор іске қосылу мөлшері 2024 жылы жаратылған тарихи рекордты жаңалады. Мұның ішінде ауа теңшегіш сияқты салқындату жабдықтарының істеткен төк мөлшері тең жарымына жуығын еледі. Жеткілікті электр энергиясымен қамдауға кепілдік ету үшін Хэйлунджаның жел электрімен Чинхайдан жеткізілген фотоволт Бейжіңге қатар енгізіліп, 47 миллион киловатт-сағат жасыл төкпен қамдалды. Биыл жазғы төгістетудің қарбалас кезеңінде елімізде өлкө және районаттап жеткізілген электр қуаты 278 миллион киловатттан асты. Бұл 390 су электр станциясындай 12 станцияның бір уақытта төк таратқанымен барабар. Сонымен бірге түрлі жаңа техника, жаңа тәсілдер де арт-артынан іске қосылып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде іске қосылды. Электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде Шанның өлкесі бүкіл өлкедегі 172 жаңа тұрпатты энергия сақтау электр станциясын бұрыннан жинап келген электр энергиясын электр торына шоғырлы жеткізуге орналастырып, орта есеппен 1 сағатта 7 миллион киловатт-сағат төк жеткізді. Электр сұранысының үрдіс артуына қарата мемлекеттік энергия мекемесі жер-жердің және электр торы кәсіпорындарының электр өндірісі мен айналымын қамтамасыз етуді бар күшпен күшейтулеріне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Белгі 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы қазір жалғасты түрде күшті тайфун дауылы дәрежесінде болып, межемен 8-ші айдың 9-ші күні ымырт үйірілген шақтан 10-ші күні таңертеңге дейін Чжаджияңның Чжоушан жерінен Фудянның Фудин районына дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Жер-жер сақтықты күшейтіп, тайфун дауылынан сақтану шараларын белсене тиянақтандырды. 8-ші айдың 8-ші күні Чжаджиян өлкесі тайфун дауылынан сақтануға шұғыл төтеп беру шарасын 2-ші дәрежеге көтерді. Теңіз жағалауындағы жолаушы тасымал линиясы мен өткел ауыздары түгелдей жабылды. Порт кәсіпорындарының жұмысы тоқтатылды. Бүкіл өлкө бойынша мәдениет саяхат орындарынан 1000-нан астамы жабылды. Апаттан сақтануда пайдаланатын орындар қажетке қарай ашылды. Сол күні сағат 18-ге дейін Чжаджияңның жер-жеріндегі әуежайлар 312 кезекші аэропланның ұшуын күшінен қалдырды. Линхай қаласы Бейгушан тасқынан сақтану заттық материалдарын запас сақтау орнында жұмысшылар ірі тұрпатты машина жабдықтарды іске қосып, заттық материалдарды жөткеді. 8-ші айдың 8-ші күні Фудянның солтүстік теңіз жағалауында 8 балдан күшті боран соқты. Фудянның теңіз жағалауындағы 115 су үсті құрылыс нысаны қазір түгелдей тоқтатылып, жолаушы тасымалданатын 40 су үсті линиясы жабылып, 59 мыңнан астам кеме қайтарылды. 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап Шанхай қаласындағы 3045 су тиегінде өзен торабының су деңгейі арт-артынан төмендетілді. 8-ші айдың 9-ші күнінен бұрын қойма 450 миллион текше метр су сиятындай етіп босатылды. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 8-ші күні сағат 18-де тайфун дауылының қызғылт сары түсті сақтық сигналын, нөсердің қызғылт сары түсті сақтық сигналын, күшті конвекциялық ауа райының көк түсті сақтық сигналын жариялады. Ақ дельфин атындағы тайфун дауылының ықпалынан осы аптаның соңынан келесі аптаның басына дейін шығыс Жунгоның теңіз жағалауында боран шашынды ауа райы қалыптасып, Шанхай, Чжэцзян, Фуцзян сияқты жерлерде үрдіс нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоғаншылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні Жансу мен Әңхуйға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, Чжэцзян мен Фуцзянға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты сақтап, қызмет группаларын Чжэцзян, Фуцзян өлкелерінде тасқын тайфуннан сақтану қызметіне жетекшілік етуге жіберді.
1: Өз хабарымыз су игілігі министрлігі таяуда мемлекет бойынша 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жарасымды өзен көл құрылысы нысандарын атқару жобасын басып таратып, 45 нысанды 2026 жылы атқару көлеміне енгізіп, жалпы ұзындығы шамамен 5000 км келетін өзендерді жөнге салуды айқындады. Сонымен қатар 2027-2028 жылдардағы нысандар запас қамбасын құрып, тынық өзендерді, тіршілік өзендерін және жарасымды өзендерін қалыптастыруға күш салады.
0: Өз хабарымыз. Халықтық ауясияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда жарияланды. 15-ші 5 жылдық кезінде халықтық ауясия қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, тасымалға қызмет өтеу, жаңалық ашуға тірек болудай 6 үлкен жүйе құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда қауіпсіз, қолайды, жоғары өнімді, жасыл, үнемді осы заманданған халықтық ауясия жүйесі құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді.
1: Өз хабарымызды биыл жыл басынан бері EU, Шинжан, Еуропа арасында қатынайтын жұңғы Еуропа кезекші поездері арқылы тасымалданған экспорт заттары салынған тиеуш сандықтарының саны 100 мың өлшем сандықтан асып, оқсас кездегіден 6.8% артты. Биыл Еуропа жоғары температуралы ауарай сияқты факторлардың ықпалына ұшырағандықтан фотоволттық бөлчек, зерделі үй электр жабдықтары, ауа теңшегіш сияқты үстеме құны жоғары тауарлар, сондай-ақ EU шағын тауарлары Еуропада өтімді өнімдерге айналды.
0: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ теңіз армиясының әскерлері Линкольн атты ауяматкада соғыс аэроплантарын қорғау міндетін өтеп, ауяматкамен соққы беру тобындағы жабдықтардың соғыс дайындығы күйінде тұруына кепілдік етіп, Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Сол күнге дейін АқШ армиясы 53 сауда кемесінің қатынау беталысын өзгертіп, 2 кемені жылжу қуатынан айырды. 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. АқШ-тың орынбасар зонтыңы Ванс сол күні былай деді. АқШ Иранның қажетті ұзақ уақытты өзгеріс жасап, АқШ-пен тіпті де жақсы қатынас орнатуды қалайтын қаламайтындығын бақылауда. Егер Иран қосылмаса, АқШ жақ үздіксіз қысым түсіреді. Иранның сыртқы істер министрі 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран қазір Оман мен Хормуз бұғазындағы заңдық механизм, басқару тәсілі және кемелердің қатынау жолы жөнінде келіссөз өткізуде. Екі жақтың келісімге келуіне аз қалды. Алайда бұғаздың қайтадан ашылу-ашылмауы АқШ-тың АқШ-Иран түсінісу ескертпесіне қайшылық жасағандығына төлем беруі қамтылған басқа да шарттарға байланысты. Иран денсаулық сақтау министрінің орынбасары 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранның көп жерін бомбалағанда фосфорлы оқ дәрілер істеткендігі жайлы дәлел сипаттар табылды. Осындай бомба дарыған адамдар өлмеген күннің өзінде жарақаты ұзақ уақыт бойы жазылмайды. Иран жағы осыдан бір күн бұрын АқШ пен Израильдің бір бөлім соғыс аэроплантарының қирандысы түсірілген суреттерді жариялады. Бұлардың ішінде АқШ армиясының EP 15 соғыс аэропланының қирандысы және көптеген ұшқышсыз ұшақ сияқтылар бар. АқШ жақ талдау жасап лай деді. Бір бөлім қирандылар АқШ армиясы соғыс аэропланының 4-ші айда Иранның Исфахан өлкесі кеңістігінде атып түсірілу уақиғасымен қатысты болуы мүмкін. АқШ үкіметі бұл жөнде әлі аңыз қайтармады.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты парламенті кеңес палатасы 8-ші айдың 8-ші күні федерациялық өкіметтің уақытша бір түрдегі ақша босату заң жобасын мақұлдап, федерациялық өкіметтің басым көп санды құрылымдарының қазіргі қаржылай қолдау деңгейінде 12-ші айдың 11-ші

0: күндерін айналымға түсуіне қолайлық жаратпақ болды. Федерациялық үкіметтің қазіргі ақша босату межесебінің мерзімі 9 айдың 30 күні толады. Талдау жасаушылар былай деді. Жаңа заң жобасы федерациялық үкіметтің межесеп мерзімі толғаннан кейін жалғасты жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасап, үкіметтің 11 айдың орта шеніндегі сайлам кезінде тоқтап қалуынан сақтанады. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәуіт Ақынұлы.
1: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
2: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
3: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
4: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
5: Құсай қарулы күштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады.
4: Халықаралық көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АҚШ-Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықаралық теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүние жүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады.
5: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
4: Алдымен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының кемелеріне қайта-қайта шабуыл жасауда, Сауд Арабиясы бұған қандай аңыз қайтарды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Йемен Құсай қарулы күштері 8 айдың 5 күні Қызыл теңіз бен Әден шығанағында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне шабуыл жасағандығын жариялады. Сауд Арабиясы жақ бұл жайында аңыз қайтармады. Құсай қарулы күштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады. Құсай қарулы күштерінің ең жаңа шабуылында қандай ерекшеліктер бар? Сауд Арабиясының мұнай экспорты қаншалық дәрежеде ықпалға ұшырады? Сауд Арабиясы бұған қалай төтеп береді? Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі Йехая Сария 8 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні көптеген оқжолындық басқарылмалы бомба атып, Қызыл теңіздің солтүстігінде Сауд Арабиясының порт қаласы Янбу маңында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне дәлме-дәл соққы берді. Мәлімдемеде былай делінді. 7 айдың аяқ шенінде Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының 8 мұнай кемесіне шабуыл жасады. Сондай-ақ, Қызыл теңіз бен Араб теңізінде жиыны 29 мұнай кемесін тосты әрі кері қайтарды. Ехая Сария сол күні кеште тағы да мәлімдеме жариялап, Құсай қарулы күштері бір оқ жолындық басқармалы бомба атып, әден шығанағында Сауд Арабияның бір мұнай кемесіне дарытып, сол кемені мәжбүрі түрде кері қайтарғандығын айтты. Қазір Қызыл теңіз линиясы Сауд Арабиясының мұнай экспорты жөнінен төтенше маңызды. Ақш пен Израиль екінші айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазының қатынасы үздіксіз кедергіге ұшырады. Осындай жағдайда Сауд Арабиясы шығыс мұнайын батысқа жеткізуді күшейтіп, шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын құбыр арқылы батыс теңіз жағалауындағы Янбу портына жеткізіп, Қызыл теңізден айналып, экспорт ету жолын қарастырды. Халықаралық базар қызмет өтеу құрылымы кепілер серіктігінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айда Сауд Арабиясы әр күні шамамен 75% экспорт етілетін мұнай мен мәнерленген мұнайды Янбу порты арқылы сыртқа тасымалдаған. Сауд Арабиясының мұнай кемесі әсілі Қызыл теңізден Ман бұғазына шығып, Азия қатарлы райондарға мұнай тасыды. Алайда, таяу мезгілдегі теңіз істері санды мәліметінде көрсетілуінше, Құсай қарулы күштері Манд бұғазында Сауд Арабиясының кемелеріне қауіп төндіргендіктен, кейбір Сауд Арабиясының мұнай кемелері Қызыл теңізден солтүстікке қарай Жерорта теңізінен Африкаға дейінгі үміт мүйісі қатынас линиясын айналып өтуге мәжбүр болған. Бұл тасымал уақытымен өзіндік құнды арттырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Құсай қарулы күштерінің ұзақ уақыттық талабынан қарағанда бұл ұйым теңіздегі құрсаулау арқылы Сауд Арабиясына баға кеспекші. Құсай қарулы күштерінің шабуыл көлемін Қызыл теңіздің солтүстігіне дейін кеңейтетіндігін жариялауына байланысты Сауд Арабиясының солтүстік теңіз тасымалы жолы да қатерге ұшырап, мұнай экспорты онан ары ықпалға ұшырады. Йеменнің саяси сарапшысы Мукбил Нажи тілшіге былай деді. Сауд Арабиясы Құсай қарулы күштеріне соққы беруге қабілетті, бірақ өзінің даму мүддесіне зиян жеткізетін ұзақ уақытты қақтығысқа тап болуды қаламайды. Өйткені Құсай қарулы күштері соғыс жағдайына дағдыланған. Ал Сауд Арабиясында қыруар шешуші негізді құрылғылар, қаржы қосу және даму түйінді нысандары қорғауға мұқтаж.
5: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазында қатынас тасымал шекті мөлшерде қалпына келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Соңғы бір мезгілде Орта Шығыс өңірінде соғыс өрті сөнбей, ақш пен Иран ара-тұра тіресіп келеді. Дүниежүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы болған Хормуз бұғазында қатынас жағдайы қандай? Қалыпты өрені қалпына келтіруге қанша уақыт бар деген сияқты тақырыптар жұрт назарын аударды. Халықарадағы көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АқШ-Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықарадағы теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүние жүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады. Рейтер агенттігі 8-ші айдың 5-ші күні кемелердің қатынау ахуалын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. 8-ші айдың 4-ші күні 8 кеме ғана Хормуз бұғазынан өтті. 5-еуі мұнай кемесі, 3-еуі бытыранды жүк кемесі болып, соның алдындағы күнмен негізінен қарайлас болды. Ал соғыс туылардан бұрын Хормуз бұғазында күніне 130-140 кеме қатынайтын. Талдауға қарағанда кезекте осы бұғаздағы кемелердің қатынасы бұдан бұрынғы тоқырау күйден аз мөлшерде қалпына келу кезеңіне өтті. Алайда саудалық теңіз тасымалының мөлшері қалыпты өреден әлі де көрнекті төмен болуда. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Қазір теңіз тасымалының қалпына келуін шектейтін басты фактор порт немесе су жолы қуат емес. Қайта кемелердің иелері мен қамсыздандыру құрылымдарының өңірдің қауіпсіздік жағдайына әлі де барынша қырағы болуында. Кейбір жүк кемелері қайтадан қатынай бастағанымен, халықаралық теңіз тасымалы кәсіпорындарының көбі әлі де үңілумен болып, жағдайдың орныға түсуін күтуде. Хормуз бұғазы дүниежүзі энергия тасымалының күре тамыры іспетті болып, дүниежүзіндегі өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 5-тен 1-ін елеуде. сондай ақ сұйытылған табиғи газ тасымалының маңызды арнасы. Иран соғысынан бұрын осы бұғаздан тасымалданған өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері күніне шамамен 20 миллион күбі болатын. Кеплер серіктігі мен SAB зерттеу серіктігі талдау жасап былай деп қарады. Қазір бұғаздағы мұнай тасымал мөлшері соғыстан бұрын көрінің 15%-ндей. Биыл 7-ші айда тасымал мөлшері бір мезет күніне 12 миллион көбіге жеткенімен, жағдайдың қайталануына байланысты қалпына келу аяғалысы тағы да тоқтап қалды. Байқаушылар былай деп талдау жасады. Кезекте соғыс қауіп қатерін қамсыздандыру қаражаты әлі де жоғары деңгейде тұр. Бір бөлім кеме қожайындары шығанаққа кешірек барып, зат деуді жөн көруде. Азиядағы кейбір мұнай өңдеу кәсіпорындары да сатып алу ритмін баяулатып, тасымалдың қалпына келуіне онан ары тұсау болды. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
6: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
2: Әр аптаның соңында мен тау-дала, ну орман немесе

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Қызғалдақ сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі, орындаған Сәлима Құдайбергенқызы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашиесінің студиясы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжан университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосым

0: Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және орындаушысында осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата-бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендерімен, күйгендерін, махаббатымен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндер мен өлеңдерменен оған жазылған әуендерменен төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермей, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз 4 фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда бір шама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғанымен, оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұн қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па? Ол туысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме? Отанға арналған ба? Партияға арналған ба? Туған жерге арналған ба? Немесе басқаша өмірдегі болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әрбір шумақ неше жолдан тұрады. Әрбір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әрбір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылуы керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде 4 жолдан бір кулит болып құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса 6 жолдан, 8 жолдан, одан қалса арғарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Зейдінғазы ұлы және сол бастаған, соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды күлітті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
0: Құрманбек Зейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерқанқызы.

қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күлгіттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күлгітті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрседе төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыдағы айтып өткен қара өлең ұйқасы дейтінімізде бірінші, екінші, төртінші жол, үш жол ұйқасып келеді. Ал енді егіз ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің алдыңғы екі жолы бір ұйқаспен, соңғы екі жолы бір ұйқаспен келеді. Ал енді шалыс ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жол ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағынан ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қайсы дейтін болсақ, төрт жолдық бір күлгіт өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңа айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлгіттік ән мәтінінің бірінші күлгіті қандай формада жазылған болса, қалған күлгіттері де дәл сондай формада жазылуы қажет немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлгіт төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлгіттерде дәл солай жүрілуі керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлгіті қара өлең ұйқасымен, екінші күлгіті егіз ұйқаспен, үшінші күлгіті шалыс ұйқаспен болып тұратын болса, бұл ән текстінің, ән мәтінінің көркемдігі жоғары емес немесе өте төмен. Оны қарап отырып музыка жазушының да сезімі жақсы ояна қоймайды, немесе одан шыққан әуенде де өте жақсы болмайды. Немесе шыққан әуен жақсы болған күннің өзінде де жаңа айту барысында жаңағы ұйқастар бір-біріне ұқсамағандықтан бұл әннің жалпы тыңдаушыға беретін әсері ондай жақсы бола қоймайды. Мен ертеректе өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір күлгітінің формасы әртүрлі ғой. Мәселен, мына бірінші күлгітіңде төрт жол болса, екінші күлгітіңде бес жол болып тұр. Үшінші күлгітіңнің бір жолы қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығыменен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын болып жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа, мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім, менің әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да,
мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп мен

0: жақ, осы шақ, келер шақ. Үш шақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғауларда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым. Ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты байымдап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлікті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен қазір кейін шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің текстінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да, жалпы айтпақшы болған ойды тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе, ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше күліктің артынан қайта-қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір күліктің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселер жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отыратын жағдайлар бар. Ал кейде ондай оқиғалы болып келмеген жағдай астында бір тәуір қайырма болса, соны неше күліктің артынан қайталай беруге де болады деген сөз. Енді бұл жерде бір ескеретін жұмысымыз, әр қандай бір әнде қайырма сол әннің мазмұнын немесе темесін ең көрнектілендіріп бейнелейтін бөлігі болмақ. Сондықтан қайырмада сөз жоқ, тақырып немесе мазмұн толығыменен қайталанып, қорытындыланып, күшемелдікке ие етіп отыратын болса, әннің темесі мен тақырып мен мазмұны сол қайырма арқылы тіпті де көрнектіленіп отыратын болады. Өйткені қайырма ана басқа шумақтар сықылды бір реттен айтылып қалмайды, ол неше қайталанып айтылып отыратын болғандығы себепті айтпақшы болған мазмұнды тіпті де көрнектілендіріп, күшейтіп, адамдардың құлағына қайталап айту арқылы сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рөл ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізінен алғанда біршама күшемелдікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің 1-2 жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келетте, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыма барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ. Бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін барып 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды

0: соңғы 2 жыл қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша, өзінің ойға келген мазмұндарын, жазбақшы болған ойын ән мәтіні етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыда айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексті болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән текстінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып, мынау не деген сөз, мынаның мағынасы не деп сұрайтын екі үш сөздер, мағынасы ұғынықсыз сөздер қолданылса болмайды деген сөз. Негізінен өте ұғынықты сөздермен жазылу керек. Ал енді екінші түрдегісі неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпай, сонымен бір ақын іздеп барып, маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Соның кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қылып отырып мәтін жазып шығады деген сөз. Яғни әуенгер әуенді шығарып алады дағы, одан кейін мықты ақындарға барып, сол әуенге қарай, мазмұнына қарай, ритміне қарай, буын санына қарай ән мәтіндерін жаздырып отырған. Соның өзінде қандай керемет шыққан. Бұл ақындардың мықтылығынан болды деуімізге әбден болады. Тамаша әуенге тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бер маған, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын сан менен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады. Оның кейін барып музыка мен қосып айтады, соныменен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда жалпы алғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртіншісі жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенменен қабысып жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Ән мәтінін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағынудан.

ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни өлең ретінде жазса, ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз, бәрі оқысасыз. Бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз, болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалғаны бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ, төрт буын, жас бала, үш буын, таянбайды, төрт буын. Талдан таяқ жас бала, ей, таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды, аюғай-ай. Міне, бұлай кетті. Ал енді жас бала талдан таяқ деп былай ауыстырып жерсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғанменен, бұл 4-3-4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шарыпханұлының Туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

қандай тамаша. Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буынның тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағыншы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

0: ешкен деп барарекет береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жерсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып өткен осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11 буыннан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ, бұл төтенше жатты, жағымды, құлақтан кіріп бойды алатын тамаша ән болып шығады деген сөз.
1: Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой. Соған мысал келтіретін болсақ, Ақмарал деген жаңа ән текстінде, Ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан, жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды. Ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ.

кетсе, сондықтан бұл жерде өзгерту тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтай қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші бөлігінде былай міне: аяулы асыл текті ақмаралым, болмады содан бері қатқа барың, келсеңші сағындырмай ауылыңа, бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым-ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда, серіседің даланың, қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың дейді. Осы да мына соңғы сөзін алайық: қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе? Ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаны айтып отырған осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді. Бірақ мынау айтады: қиялмай кетіп барасың дейді. Дәл қазір кетіп барасың, жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір-бірімен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, ғұмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы шығады. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың 8 аяғы дедік. 5 буын, 5 буын, 8 буыннан келетін міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ретімінде де бір түрлі екпін бар. Ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяқ жағы дауысты дыбыс болып ашық болудың қажет жоқ. Ана шорт-шорт айтылған екпінді әуен бірін-бірі толықтап керемет бір әуен болып қалып тұрады. Мәселен бұдан да қысқа 4 буын, 4 буын болып келеді міне: қайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ міне: жіберіп хабаршыға өпкен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Міне қанша созсаңыз да келе береді. Ө, осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол

0: әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып, өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазуменен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады. Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзіресінен белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой. Әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болай. Сау, сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым» орындаған Тұрсынбек.

Алтайым ақ бесігім сөзі Болат Қазезұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Бақыт Қажытайқызы.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Қадірменді тыңдарман, ән домбыраның сырға жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өтолқынна дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Сау болыңыздар.

0: 永远记住他的名字，王正。刚才您听到的是广播连续剧《王正将军》第三集，音乐左派，录音合成赵涛、鞠刚，音响效果金航，剧中人物王正由彭瑶演播，根牙子由张烨演播，班长由赵之文演播，小刘由王晨光演播，张工由凌云演播，严所长由惠龙演播，芳芳由武凤春演播，高连长由杨默演播，毛泽东由敖磊演播，朱德由郑恋演播，周恩来由任彦民演播，母亲由杨颖演播，大娘由张子墨演播，美军官由赵默演播。参加演播的还有王浩宇、崔晨饶等，解说萧霞，出品单位常州广播电视台。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
4: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай-ақ әрбір жұңға перзентінің арманы тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай ақ әрбір жұңға перзентінің арманы. Чауминистер қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық сипатты қызметі, бастан аяқ мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуы мен сыртқы достық ауыс-күйісі мен селбестігімен тығыз байланысты. Бастан аяқ дәуірдің даму тынысымен тең қадамда ілгерілеп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды және дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, Чауминистер қызметін ойдағыдай істеу, чауминдердің зейін зердесін, күш қуатын үйістіріп, жұңғы арманын бірге жүзеге асырып, бірге игіліктену жөнінде тың орналастырулар жасап, тың талаптар қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің чауминистер қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей әмәлетті әйгілеген жер-жер қатысты тараулар, партия мен мемлекеттің чауминистер қызметі бағыт саясатын және чауминдерге қатысты заңдар мен заң ережелерді жаппай дәйектендіріп, мемлекеттің даму келелі жағдайын тығыз арқау етіп, шетелдегі чаумин бауырластармен және отанға оралған чауминдермен, чауминдердің туыс туғандарымен байланысты жиілетіп, шетелдегі чаумин бауырластардың еліміздің әр саладағы ауыс-күйісіне, селбестігіне атсалысуын зор күшпен ілгерілетіп, чауминдерге қызмет өтеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, чауминистер қызметінде тың табыстарға қол жеткізді. Шетелдегі чаумин бауырластармен, отанға оралған чауминдермен, чауминдердің туыс туғандарымен байланысты күшейтіп, олардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Чаумин бауырластардың отанға оралып, іс бітіруін

0: де жаңа бағдарлама бар болды. Биыл мемлекеттік кеңес Чаоминдер кеңсесі мен Жунго Чаоминдер бірлестігі бірлесіп құрастырып бастырған Чаоминдерге саятын заң саясат бағдарламасының 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланып, шетелдегі Чаомин бауырластарымен отанға оралған Чаоминдердің туыс-туғандарының заң бойынша іс бітіруіне қолайлық жаратудағы маңызды шаралардың бірін айналды. Оңтүстік Африка Кейптаун Жунго бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамының бастығы Чин Джужин мыналарды білдірді. Бағдарнама бұрынғы дүдәмәл, бытыранды саясаттарды салалап, түсінікті атқаруға болатын іс бітіру қолданбасына айналдырып, Чаомин бауырластардың отанға оралып іс бітіргенде аз сабылуына, күңгірт түсінікте болмауына мүмкіндік жаратты. Халық тілегін ұйыстыру шетелдегі бірлік сап қызметінің және Чаомин істер қызметінің маңдайалды міндеті. Чаоминдердің мүддесін заң бойынша қорғау халық тілегін ұйыстырудағы маңызды негіздік қызмет. Біз реформаны онан ары тереңдетіп, саясаттарды кемелдендіріп, қызмет өтеуді күшейтіп, жұңғылық саудагерлердің қаржы қосып шаруашылықты гүлдендірудегі құқық мүддесін заң бойынша қорғаймыз. Шетелдегі Чаомин бауырластармен, отанға оралған Чаоминдермен, Чаоминдердің туыс-туғандарымен байланысты күшейтіп, олардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Бас Шужи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, Чаоминдердің мүддесін қорғау қызметін ішкерлі ілгерілетті. Хуачаулардың құқық мүддесін қорғау заңын мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің заң шығару жобасына енгізуді ілгерілетіп, Чаоминдерге қатысты заң белгілемелерді, саясаттарды онан ары кемелдендіруден жергілікті орынның Хуачаулардың тарихи мәдениет мұраларды қорғау ережесін зерттеп шығаруына жетекшілік етіп, Чаоминдер мекенінің құрылыстарын жалғастыруды және қорғауды, жанды пайдалануды күшейтуге дейін. Шекарадан кіріп шығу куәлігіндегі салауатын куәландыру тұғырын құрып, Хуачаулардың ел ішінде паспортпен іс бітіруі қолайсыз болу мәселесін шешуден, Хуачаулардың қамсыздандыруға қатынасуына қатысты саясаттарды тиянақтандырып, қамсыздандыруға қатынасу шартына үйлесетін Хуачауларды қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлеміне енгізуге дейін. Ел ішіндегі Чаоминдерге әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі құрылысы жөнінде жетекші пікір шығарып, жер-жердің қатысты жүйе құрылысын ілгерілетуіне жетекшілік етуден Чаомин бауырластары отауы сияқты тұғырларды құрып, негізгі сатының қызмет өтеу күшін үздіксіз бекемдеуге дейін. Адамды негіз ету Чаоминдерге қызмет өтеу бас мақсатында табанды болып, жер-жер қатысты тараулар шетелдегі Чаомин бауырластардың, отанға оралған Чаоминдердің, Чаоминдердің туыс-туғандарының түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырды, ойдағыдай қорғады, ойдағыдай дамытты. Соғыс кезінде Чаоминдерді шегіндіру, уақытпен жарысатын, өмір үшін ұтыламалы күш жалғау. Жергілікті уақыт бойынша 2026 жылы 3 айдың 12 күні түстен кейін Израильден шегінген тағы бір топ шамамен 80-ге жуық жұңғылық бауырлас іркес-тіркес Египеттің оңтүстік Синай өлкесіндегі Таба шекара өткелінен өтті. Олар қолдарына 5 жұлдызды қызыл ту ұстап, жайдары бейнеде өзара амандасып, Каироға баратын автобусға тәртіппен шықты. Отбасы мейірін шынайы сезіндік. Аман есен шегінуіміз құдіретті отанымыздың арқасы. Қарапайым сөздер шынайы сүйіспеншілікті жеткізді. Еліміздің шетелде тұратын елшіліктермен тілдесу, селбесу механизмін ақаусыздандыру арқылы консул қорғау және селбесу қызметін белсене ойдағыдай істеп, қатысты халықаралық шарттар, екі жақтылы консул шарты сияқтылардан толық пайдаланып, шетелде Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін үздіксіз тереңдетіп, шетелдегі Хуачаулардың орынды құқық мүддесін қорғау тебіні онан ары күшейді. Дүниенің жер-жеріне таралған шетелдегі Чаомин бауырластар Жунхо ұлтының маңызды құрамдас бөлігі, Жунхо ұлы шаңырағының тамырлас маңызды мүшесі. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында шетелдегі қалың Чаомин бауырластың анағұрлым маңызды рөл атқаратындығы даусыз. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Тек ел іші сыртындағы Жунхо перзенттері тығыз ынтымақтасып, күш шығаратындары күш шығарып, ақыл парасат қосатындары ақыл парасат қосып, бір ниетпен ынтымақтасып күрес жүргізетін болса, арманды жүзеге асырудың мығым күшін сөз жоқ үйістіралады. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Чаоминдердің зейін зердесін үйістіру, чаоминдердің ақыл парасатын топтау, чаоминдердің күшін сәулелендіру, чаоминдердің мүддесін қорғау, чаоминдерге қызмет етеуді, чаомин істері қызметінің шығар түйіні мен күш салу түйіні етіп, ең үлкен сентерлес шеңберді ойдағыдай сызсақ, ұлтты гүлдендіруге бірге күш салатын мығым күшті сөз жоқ үйістіре аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10 мың мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам

0: бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: ашық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз

кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында отты айдап денсаулық сақтау өнімдері сенімді ме тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде махаббат қарапайымдылығымен бағалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында олар осындай қызық екен ау тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқай.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бағдарламамыздың бұл кенген маржан айдарында отты айдап үш қатуды емдейтін денсаулық сақтау өнімдері сенімді ме деген тақырыптағы мазмұндарды тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Серік Иманханұлы. Сұрақ. Денсаулық сақтау өнімдері шынында отты айдап арықтатып үш қатуды емдей ала ма? Жауап. Медицинада отты айдау деген ұғым жоқ. Денсаулық сақтау өнімдері арқылы отты айдаудың, арықтаудың, ішті айдаудың ғылыми негізі жоқ. Айтылмыш оттың көбі азықтық қорытылғаннан кейінгі қалдықтарды, немесе адам денесінің өзінен пайда болған зат алмасатын жарақсыз заттарды, сондай-ақ ортадағы түрлі бұлғаныштардың денедегі шөгінділерін меңзейді. Қалыпты жағдайда біздің бауыр, бүйрек, өкпе қатарлы мүшелеріміз түгелдей табиғи түрдегі отты ығыстыру жүйесі болып, тер ағу, көз жасы, үлкен кіші дәреті қатарлы тәсілдер арқылы денедегі зат алмасатын жарақсыз заттарды сыртқа шығарады. Егер денсаулық сақтау бұйымдарын артық ішу арқылы зат алмастыратын жарақсыз заттарды шығару, немесе арықтаймын деудің барлығы денеге ауыртпалық әкеледі. Сұрақ. Қайткенде жүйелі емдік тағамдарды таңдап алуға болады? Жауап. Жүйелі емдік азық-түлік қорабында көк қалпақты емдік азық-түліктердің арнаулы белгісі қойылу. Астына бекіту нөмірін жазу керек. Елімізде өндірілген денсаулық сақтау азық-түліктерінің бекіту нөмірі, денсаулық сақтау азық-түлік ақаусыздығы, импорт етілген денсаулық сақтау азық-түліктері, денсаулық сақтау азық-түлік ақаусыздығы, сонымен бірге емдік азық-түліктердің қорабында аты, таза мөлшері және қатты пішінді заттардың мөлшері, материал өнімділік құрамы, денсаулық сақтау ролі, үйлесімді адамдар тобы, азықтық әдісі, уақыт белгісі, сақтау әдісі, атқару өлшемі, емдік азық-түлік өндіретін кәсіпорындардың аты және мекен жайы. Тазалық рұқсат куәлігі нөмірі қатарлардың біреуі кем болса болмайды. Сұрақ. Денсаулық сақтау өнімдері жөніндегі қауесетті қалай тану керек? Жауап. Денсаулық сақтау өнімдері жөніндегі қауесетті жыға тану іс жүзінде қиын емес. Жастардың үкімет торабына шығып сұрастыруына болады, ал қарттардың ауруы асқынғанда қайдағы дәрігерге көріне беруден аулақ болуы керек. Әдеттегі жағдайда шипаханаға барып жүйелі емделмей-ақ, кейбір ауруларды түбегейлі емдейтін, сатып алған соң түрлі тарту-таралғы ұсынатын, немесе үйіңізге барып сатуға уәде беретіндердің көпшілігіне сенуге болмайды. Көпшіліктің тағы да жүйелі шипаханаға барып диагноз қойып, емделуге шипагердің тапсыруы бойынша емделуін, ауру жағдайын өткізіп алудан сақтануын үміт етемін. Денсаулық сақтау өнімдері бауырды, бүйректі зақымдайды, тіпті өлімге апарып соғатын жағдайлар да баршылық. Көпшіліктің оған немқұрайды қарауына әсте болмайды. Сұрақ. Іш қатуды емдейтін денсаулық сақтау өнімдерін ұзақ уақыт ішу денсаулыққа зиянды ма? Жауап. Іш қатуды емдейтін немесе арықтатуға пайдаланылатын көптеген денсаулық сақтау өнімдерінің кері әсері болады. Кейбір денсаулық сақтау өнімдері таза, табиғи, таза өсімдік химиялық қоспалар жоқ дегенді желеу етеді. Іш жүзінде оның құрамында тәбетті түсіретін және қандағы қантты төмендететін дәрілер араластырылуы мүмкін. Тіпті іш жүргізетін дәрілер де бар болуы мүмкін. Денсаулық сақтау өнімдерін алғаш бастап тұтынғанда өнімі көрнекті болуы мүмкін, бірақ ұзақ тұтынудан кейін үлкен зиян келтіреді. Химиялық құрамы жоқ денсаулық сақтау өнімдері ұзақ уақыт бойы организмге іш өту ролын атқарған күнде де ішкі секреция жүйесі мен ішек жолы бактерия тобының бұлығуын келтіріп шығарады. Сондай-ақ зат алмасу мөлшерінің ауыртпалығын ауырлатып, денсаулыққа тиімсіз болады. Сұрақ. Іш қатуды бәсеңдетудің дұрыс әдісі не? Жауап. Ауру белгісі тұрмыс сапасына ықпал жасаған кезде шипаханаға барып емделіп, іш қатуды емдейтін дәрі-дәрмек кестіріп алуыңа болады. Жеңіл іш қату болса, дәрі-дәрмекке сүйенбеңіз. Денсаулық сақтау өнімдерін де бет албаты алып істетпеңіз. Іш қатуға төтеп беру де мына бірнеше тиімді көңіл бөлу керек. Бірінші, зат алмасуды тездету үшін көбірек су ішіңіз. Екінші, үйлесімді дене тәрбиемен шұғылданыңыз. Өте-мөте ұзақ отырудан сақтаныңыз. Үшінші, ішек жолын уқалау, уқалау әдісі алақамен немесе жұдырықпен сағат стрелкасы, сағат тіліне қарсы әр бағытта 100 рет уқалап отыру. Бұл ішек жолының жиырылуын тездетіп, дәретке отыруды жақсартады. Төртінші, азықтануға көңіл бөлу. Тұтас дәнді дақылдарды, мысалы сұлы, жүгері, сүт, арпа булкаларын көбірек жеңіз. Құрамында азықтық талшығы мол азық-түліктерді, мысалы теусай, балдыркөк, тәтті картоп, бұршақ күршігі, бәмбік сияқтыларды көбірек жеу. Пайдалы бактерияларды лайықты толықтау, мысалы айран, пайдалы бактерия сусындығы қатарлар, ішек жолын жақсартады. Ішек жолымен ішек кілегей қабығын қалпына келтіріп, ішек жолының жиырылу қызметін күшейту, әр дәретке отыруды жебеу ролын атқарады. Бесінші, ең маңыздысы көңіл күйді жадырату. Көп жағдайда іш қату, басымдылық пен абыржу көңіл күйінен пайда болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Денсаулық дастарқанда.
5: Билеттегі екілікті жаймаласаң

0: азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Қастерлі деген махаббаттың бәрі өте қарапайым нәрселерден тұрады. Сондықтан да махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары да ол екеуінің қарапайым махаббатының қолына су құйып бере алмас еді. Оның күйеуі жазушы болатын, әр күні кешкі сағат 7-де бір стакан кофесін ішіп алатында компьютердің алдына отырып шығарма жаза бастайтын. Сағат 12-де сол күнгі жазғандарын сақтап, компьютерін сөндіріп, суға құйынатында демалатын. 10 жылдан бері бұл дағдысынан таңған емес. Ал жұбайы болса, күйеуі шығармашылықпен айналысқан кезде үй жұмыстарын істейтін, немесе телевизор көретін, сондай-ақ қашанда телевизордың дыбысын ең төменгі шекке түсіріп қоятын. Ал жүріп тұрғанда, баспалап жүріп, сыбдыр шығармауға тырысатын. Олар өз жұмысымен болатын да, екеуі бейне қиылыспайтын параллель сызықтарында еді. Ол күйеуінің шығармаларын құныға оқитын еді. Әсіресе күйеуі жазған махаббат хикаяларын оқығанда тебіренбей тұра алмайтын. Басқалар одан ол тұрмыста сондай романтикалы ма деп сұрайтын. Бұндай кездерде ол күйеуінің есалаң жанша қалың кітап арасында немесе қиял теңізіне батып аңқиып отыратын бейнесін есін алып еріксіз жымиятын еді. Ол ара-тұра бір тал мандарин

ол есікті ақырын жауып шығып кететін де, күйеуінің қылығына басын шайқап, өз-өзінен шымиятын. Ол әр жолы алма аршып әкелсін, әлде шай демдеп әкелсін, күйеуі мойнын бұрмайтын. Десе де оның әкелген нәрсесін сөзсіз қабылдайтын еді. Бұндай үнсіз үндестікке ол әбден разы еді. Тіпті өмір бойы осылай жалғаса беруін тілейтін. Бірақ күйеуі салмақты асқазан науқасына шалдығып, шипагер оған кофе ішпеуді ескертті. Өйтпегенде науқасы асқына беретіндігін айтты. Десе де 10 жыл бойы үзбей ішкен кофені бір күнде ішпей кетуі оңай шаруа емес еді. Осы 10 жылдағы әр күнгі бір кесе кофе бейне күйеуінің барлық клеткаларын оятатын. Шығарма жазуға шабыт беретін, жасампаздыққа жетелейтін қуаты іспетті болып кеткен еді. Шипагердің айтқаны бойынша, амалсыз кофе ішкенді қойған соң, күйеуінің басы ауырып, көзі қарауытып, ойы оңға, санасы санға бөлініп, еш демеге зауқы соқпайтын болды. Тіпті кофе ішкісі келген кездерінде қатты мазасызданып, тынышы кететін болды. Жазып жатқан әңгімесі мүлдемге жазылмай, аяқсыз қалуға айналды. Күйеуінің мазасының кетіп қиналғанын көріп шыдамаған ол, бір стакан кофе дәмдеп әкеліп, «Іш, сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» дейді. «Сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» деген сөзді естігенде, күйеуінің жанарына еріксіз жас үйірілді. Бұл жалғанда оның жан қалауын тап осындай түсінетін екінші біреу кезікпейтін де шығар. Кофені жұтып алған оның көзі шырадай жанып, ойы сергіп, аяқталмаған шығармасын әп сәтте жалғастыра жөнелді. Аурумен алысқан бұл күндерде күйеуі бір жағынан кофе ішсе, бір жағынан уыс-уыс дәрі ішетін еді. Ол дәріні уағымен бергеннің сыртында кофені де баппен дайындайтын. Бұрынғыдай ыстық күйінде апармай, әбден салқындағанда ғана апарып беретін еді. Ал күйеуі кофені алатында оған ешқандай назар бұрмайтын. Жарым жыл дегенде оның асқазаны біртіндеп жақсара бастады. Күйеуі кейде шөп дәрінің осыншама жақсы өнім бергеніне қайран қалатын. Кофенің кері әсері жоқ болғаны ма деп ойлайтын. Десе де одан ары ойлауға, егжей-тегжейлі сұрастыруға уақыты да шықпайтын, құлқы да соқпайтын. Содан жалғасы шығарма жазуға отыратын. Жарым жыл дегенде шығармасын тамамдаған күйеуі мойнынан зіл батпан жүк түскендей рахаттанды. Сол күні кешке ешқандай шығарма жазбай, жарым жылдық шығармашылығын қорытындылап, қолына бір стакан кофені ұстаған бойында компьютерге қарап мелшиіп отырды. Кенеттен қолындағы стаканға көзін салған ол өз көзіне өз сенбей қалды. Стакандағы әлдебір сарғыш түсті сусын екен, көзін оқалап жіберіп қайта қараған ол дәмін татып көріп еді, сәл кермек дәмі бар кофе емес жеміс шырыны екен. Кофе қалайша бұлай өзгеріп қалған деп басы қатқан ол дауыстап жұбайын шақырды. Келіншегі қолындағы стаканға қарап аңтарылып отырған күйеуінің бейнесіне күліп жіберді де, «Сен неше ай бойы осы жеміс шырынын ішіп келдің, әйтпесе сенің асқазаның бұндай тез жазыла ма?» деді. Әсілі келіншегі кофені дәмдеген кезде біртіндеп реттеп, шайға өзгертіп, одан жеміс шырынына ауыстырып жіберген екен. Ол өзінше баяғыдай кофе ішіп отырмын деп ойлап, ешқандай ойланбай-ақ жұтып алып, жазуын жалғастыра беріпті. Күйеуінің жүрегінен майда толқындар көтеріліп, разылық сезімдері тулай жөнелді. Өзінің жарының арқасында жазушы болып отырғанын, бұл шығарманы жазып шығуға жарының үнсіз үлес қосып келгенін, дәл бүгін шынайы сезініп толқып кеткен. Ол «Рахмет саған» деді жарының жүзіне мейірлене қарап. Жымия қараған жары, «Сен маған емес өзіңе рахмет айт. Мен әр жолы кофе дәмдеп апарғанда, маған соншама риясыз сенгендігіңнен, мен берген шаймен жеміс шырынын кофе деп ойладың. Өйтпегенде кофе ішпей кетер ме едің?» деді. Ол орнынан тұрып жарын құшағына басты. Махаббат міне осындай қарапайымдылықта. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары бұндай қарапайым махаббаттың қолына су құйып бере алмас еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, жаң ең шекші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арналды фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген.

0: ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Олар осындай қызық екен ау. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Ел назарында өзіміз аса құрметпен қарайтын елнама алыптарының бәрі әрқашан сабырлы да сабаз бейнеде тұрады. Бірақ тарих парақшаларын ақтарып көрер болсақ, сондағы хикаялар қызығынан олардың жанды да жарқын келбеттерін аңғараламыз. Өзің таңдап ал. Бір жолы Вэньидо мен Ляң Шичу қара доскадағы қоян мен тасбақаның суретінің қасындағы Вэньидо мен Ляң Шичу деген жазуды көрді. Вэньидо сырбаз бейнеде «Эй, ананың қайсысы менмін» деп сұрапты. Сонда Ляң Шичу жұлып алғандай «Өзің таңдап ал» деген екен. Сабаққана сазайы. Бейжің дашесінің профессоры Шың Шилидің сабақ өтуде жұрттан бөлек өзгешелігі болыпты. Әр жолы сабақты сөйлеп, маңызды жеріне келгенде әсерленгеннен өзін тежей алмай үнемі тыңдап отырғандардың төбесінен, немесе иығынан баптап қағып қойып, одан соң сабаққананы басына көтере қарқылдап күледі екен. Әлгі алақан тигендер әуелі есеңгіреп те қалатын сияқты. Сонымен Шың мұғалімнің осы бір оғаш әдетін білетін оқушылар сабақ тыңдағанын да алысырақ барып тасаланып, Шың мұғалімнің сазай тартқызуынан сақтанып жүріпті. Бүйрек қуырдағы ең арзан. Юдави Германияға барып оқып жүрген кезінде күндізбен түнді ауыстырып, күндізді түнге, түнді күндізге балап, күндіз ұйықтап түнде кітап көріп жүріпті. Айтуларға қарағанда оның бұлай істеуі көптеген күндіз жұмсалатын шығынды тежеу үшін екен. Ал Чэйенгі болса үнемі бүйрек қуырдағын ғана жейді екен. Елге қайтып оралған соң ол Чинхуа дашесінің ауласында Чжоу Юаньжэн отбасымен бірге тұрады. Бір жолы Чжоу ханым аспазға бүйрек қуырдағын жасатыпты, бірақ Чэйенгі одан бір түйірде аузына салмай қойыпты. Сонда Чжоу Юаньжэн, «Эй, сен Германияда ылғи бүйрек қуырдағын жемеуші ме едің?» деп сұрапты. Сонда Чэйенгі, ол бүйрек қуырдақтың арзандығынан ғой» деген екен. Идеялық мертік. Жапон жапоншыларына қарсы соғыстың алғашқы кезінде Чинхуа дашесінің Фэн Юлан, Чин Юэлин сияқты бір қыдыру профессоры Чаншадан Күнменге аттанады. Чыннанғаннан өткен кезде Фэн Юлан қабырғаға соғылып білегін мертіктіріп алады. Осыдан соң Чин Юэлин сол кезде көлік жүргізуші көпшілікке қала қақпасынан өтетінімізді, терезеден қолымызды шығармауды айтқан. Басқаларымыз дереу сол бойынша істедік. Мұны естіген соң тек Фэн мырза ғана қолды не үшін терезенің сыртына шығаруға болмайтынына, терезенің сыртына шығару мен терезенің сыртына шығармаудың айырмашылығы не екеніне, оның жалпылық мәні мен ерекше мәні не екеніне ой жүгіртті. Ойлап болғанша білек те мертігі бүлгірді деп мысқылдаған екен. Қайсы деңгейді? Фэн Юлан сабақ беріп жүрген кезде сақал-мұртты ұзын қойып, қаптал шапан киіп, тағылымшылар кейпінде жүреді екен. Ол адамда моральдың ғана болуы жеткіліксіз, моральдық деңгейден де жоғары деңгей, жер мен көк деңгейі деп қарайды екен. Бір жолы Фэн Юлан сабақ өтуге кетіп бара жатқан жолында Чин Юэлин кезігіп қалады. Сонда Чин Юэлин, «Чешің қайсы деңгейге жеттің?» деп сұрапты. Сонда Фэн Юлан жер мен көктің деңгейіне деген екен. Екеуі бір-біріне қарап күліп қана сабақтарына кіріп кетеді. Әдебиет сыны. Ляң Шичу Америкаға барып оқып жүрген кезінде Шиди Шеннің таныстыруымен Америкаға білім қуып аттанған сапарласы Бен Шинмен танысады. Аман сәлемнен кейін Ляң Шичу, «Сіз Америкаға не үйренгелі кетіп барасыз?» деп сұрайды. Сонда Бен Шин, «Әдебиет» деп жауап беріп болып, «Сіз не үйренесіз?» деп өзіне қайыра сұрақ қояды.

оған ляңшычу әдебиет сыны деп жауап береді. Артынша екеуі айтарға сөз таппай, бір сәт аңтарылып тұрып қалады. Өсек таратқамын жоқ. Бір жолы Лянг Тичау Бейжің тәжесінде Хушының Жүнгоның философия тарихы программасына баға жөнде баяндама жасайды. Хушы хабарды естіген соң дереу келіп сабақ тыңдайды. Сабақты сөйлеп ең соңына келгенде Лянг Тичау бұл кітапта Мозы, Шүнзылар ең жақсы айтылған, Кунзы Жуанзылар нашар айтылған. Қорта келгенде, әйтеуір білім назариясы жағында кез келген жерінен тамаша назарияны байқайсың. Ал дүниеге таным, өмірге көзқарас жөндегі байымдаулар саяз немесе үстірт деп баға береді. Сөйлеп осыраға келгенде Лянг Тичау артқы партада отырған Хушыға дауыстап, «Шыжы, сен айтшы, солай ма емес пе? Мен өсек таратпаған шығармын» дейді. Өлімге ұмсыну. Тяньшаньтунь адам 40-тан өткен соң өлуі тиіс, өлмесе де атып тастау керек дегенді айтқан екен. Кім білген, Тяньшаньтунь 40 жастан асқан соң өлгені былай тұрсын, балпиып семіріп алады. Тяньшаньтунь Бейжің шифандашысында әдебиет факультетінің меңгерушісі болып тұрған кезінде бас кесілсе де, диалектика сабағын ашуға болмайды деп, оқушылардың диалектика үйренуіне тыйым салады. Оған орай Лушын мынадай мысқыл өлең жазады. Өлімге баспас қылықтан, қаперсіз асты қырықтан, май басын тігіп неге шын, диалектикаға болды бөгесін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Партиямыз ежелден партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысына баса мән беріп, партия ішіндегі заңдық ережелер арқылы партияны басқаруға, партияны жөнге салуға, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейін жоғарылатуға ден қойып келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң басқаруға, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партия ұстабын қатаң атқарып, партияның біршама кемелді ішкі заңдық ереже жүйесін қалыптастырды. Түзімнің беделі мен атқару қабілеті үздіксіз күшейіп, партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысында көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жаңа да маңызды тәжірибе топтады. Партияны ереже бойынша жөнге салудағы саналылық пен табандылықты күшейтіп, саяси беталысты мықты игеріп, саяси деңгейді жоғарылатып, саяси жауапкершілікті арқалап, партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайын тығыз арқау етіп, партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Партия ішіндегі заңдық ережелердің партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуі мен мемлекеттің баянды тыныштығын қамтамасыз ету жағындағы келелі рөлін, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ілгерілету, партияны жаппай қатаң басқаруды тиянақтандыру жағындағы келелі рөлін ойдағыдай сәулелендіріп, партияның жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамытудағы тарихи үрдісінде бастан аяқ пәрменді басшылық ұйытқы болуына шынайы кепілдік етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру үшін пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім құрылысына жасаған нұсқауы 2021 жылы 12 айының 19 күні, Халық газеті 2021 жылы 12 айының 21 күні. Өзін өзі кіршіксіздендіру, өзін өзі кемелдендіру, өзін өзі жаңарту, өз деңгейін жоғарылатудың түзімдік өлшем жүйесін орнатуға табанды болып, өзіне өзі ұлы төңкерісті ілгерілетуді түзімдік кепілмен қамдау. Біз партия мен мемлекеттің бақылау түзімін ақаусыздандырып, партия ішіндегі бақылауды жетекші етіп, бақылаудың өткір семсерлік ролын және тағайындау жолымен бақылаудың барлағышты ролын сәулелендіріп, тәртіп тексеру түзілісі, мемлекеттік бақылау тексеру түзілісі, қазыналық бақылау, санақ бақылау түзілісі реформасын ілгерілетіп, түрлі бақылаудың ұласуын сәйкесуін ілгерілетіп, партия ішіндегі бақылаудың жаппай қамтуын, өкімет қызметкерлерін бақылау тексерудің жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның ұйымдық заңдық ережелерін, басшылық заңдық ережелерін, өзіндік құрылыс заңдық ережелерін, бақылау қамтамасыздандыру заңдық ережелерін ақаусыздандырып, түзімнің азулы сесті болуына мүмкіндік жасадық. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдау арқылы біз біршама кемелді партия ішіндегі заңдық ереже жүйесін қалыптастырып, партия біртұтас басшылық ететін, жаппай қамтыған, беделді де жоғары өнімді бақылау жүйесін орнатып, түзімге құрмет ететін, түзімге бойсынатын тамаша ауқым қалыптастырып, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым пысып жетілуін, тұлғалануын ілгерілетіп, Жұңғы коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғының басқаруының өзгеше әбзелділігін қалыптастырдық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шешуші аз сандыларды мықты игеру арқылы жоғардағылары төмендегілерге үлгі көрсетуге табанды болып, партияны жаппай қатаң басқарудың саяси жауапкершілігін қатайту, нақтыландыру. Басшы кадрлардың партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін сөз жоқ тиянақтандырып, басшылықты мықты ұстауға, басшылық мықты ұстауға табанды болып, партия орталық комитетінен бастап кірісіп, жоғары дәрежелі кадрлардан бастап қатаң болып, бір дәреже бір дәрежеге үлгі көрсетіп, бір дәреже бір дәрежені бастап істеп, қалтқысыз батыл туы айқын болып, күрес жүргізуге батылы шебер болып, субъекттік жауапкершілікпен бақылау жауапкершілігін соңына дейін дәйектілендіруді ілгерілетіп, бүкіл партия жұмыла игеретін тамаша жағдайды бекемдеу дамыту керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Партия мен мемлекеттің бақылау түзімін кемелдендіруге табанды болып, жаппай қамтыған, ұдайланған, баянды бақылау біріккен күшін қалыптастыру.
партияның өзін-өзі бақылауы мен халықтың бақылауын күшейтуге сүйеніп, партияның өзіне-өзі төңкеріс жасауын ілгерілетіп, партия ішіндегі бақылауды жетекшеткен, түрлі бақылауды тоғыстыратын, сәйкестіретін механизм орнатып, оқуқ жүргізуді тежеу мен бақылауды күшейтіп, бақылау түзімінің әбзелділігін жөнге салу өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партияның өзін-өзі төңкеріс жасау түзімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіру. Партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болып, партия ұстабын негіз етуге, демократиялық орталықтандыру түзімін өзегетіп, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ережелердің беделі мен оны атқару қабілетін нығайтып, ақиқатқа табанды болу, қателікті түзету, мәселені байқау, ағаттықты дұрыстау механизмін қалыптастыру. Партия біртұтас басшылық ететін, жаппай жалпыласқан беделді жоғары өнімді бақылау жүйесін ақаустандырып, оқуқты бақылау тежеу механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі бақылауды жетекшеткен, түрлі бақылаудың тоғысуын сәйкесуін жебеп, оқуқты жария жүргізу. Саяси бақылаудың нақтылануын, дәлме-дәл болуын, ұдайлануын ілгерілетіп, бірінші басшы мен басшылық алқаны бақылаудың нақты өнімділігін арттыру. Саяси аралап тексерудің өткір семсерлік ролын сәулелендіріп, аралап тексерудегі реттеу түзету мен оның жетістіктерінен пайдалануды күшейту. Партияны жаппай қатаң басқарудың саяси жауапкершілігін тиянақтандырып, жауапкершілігін текте өткір қаруынан ойдағыдай пайдалану. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 5. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушанын жаппай дәйектілендіру. Жақсы қадірі сенімі берік, халық үшін қызмет өтейтін, өкімет ісіне шөгіл, нақты іс істейтін, жауапкершілікті батыл атқаратын, кіршіксіз де пәк болу керек. Партия мен халыққа қажетті жақсы қадір тәрбиелеуге және таңдап өсіруге күш салайық. 2013 жылы 6 айының 28-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 412 бет. Кадрлардың реформаны ілгерілету барысындағы тәжірибесінің жоқтығынан, алдымен сынақ жүргізу барысында кетірген ағаттықтар мен қателіктерін, тәртіпке заңға қайшы қасақана өткізген әрекеттерінен парықтау. Жоғары орындар әлі айқын шектей қоймаған іздену сипатындағы сынақтардан болған ағаттықтар мен қателіктерін жоғары орындар айқын тыйым салғаннан кейін де өз қалағанын істеп, тәртіпке заңға қайшы өткізген әрекеттерінен парықтау. Дамуды ілгерілетуде абайсызда өткізген ағаттықтарын жеке басына пайда түсіру мақсатымен өткізген тәртіпке заңға қайшы әрекеттерінен парықтау. Істілі дұрыс, жауапкершілік арқалауға батыл, жігерлене алға басатын кадрларды қорғау. Кадрлардың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын ең зор дәрежеде жұмылдырып, оларды бұқараға бастамашылық етіп, жұмыс тындырып, шаруашылық құрып, жаппай дөңгелек дәулет қоғамды уағында орнатуға, социалистік осы замандандыру құрылысында үздіксіз жаңа жағдай жаратуға шынайы кепілдік етуге ынталандыру керек. Жаңалық ашу сәйкесу, жасыл даму, ашық ұстау, тең игіліктену сынды даму ұстанымын шікерлей үйрену және оғыну. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні, Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы. Шетел тілдері баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Ұйымдық лушан партия басшылығына табанды болуда, партия құрылысын күшейтуде, партияның ұйымдық қызметін ойдағыдай істеуде төтенше келелі маңызға ие. Қазір жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушанын айқын алға қоюға жет. Бұл мынау. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, ұйымдық жүйе құрылысын басты түйін етіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрларды күш сала жетілдіріп, әр жақтағы отаншыл үлес қосуға пейілді үздік дарындыларды күш сала шоғырландырып, мүрәлді де қабілетті болуға, мүрәлді алдын қорынға қоюға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту үшін ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі партия

партияның ұйымдық ұлушияны назариялық әрі әмәлиятты ұлушиян. Оны партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ілгерлету, партияны жаппай қатаң басқаруды тиянақтандыру әмәлиятында шым мәнде дәйекті тиянақтандыру керек. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы және партияның ұйымдық ұлушияны 2018 жылы 7 айдың 3 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 517 бет. Партиямыз марксизмдік партия құру принципі бойынша құрылып, партияның орталық ұйымын, жергілікті ұйымын, негізгі саты ұйымын қамтыған қатаң ұйымдық жүйесін қалыптастырды. Бұл дүниежүзіндегі басқа әрқандай саяси партияда жоқ құдіретті әбзелділік. Партия орталық комитеті үлкен ми және орталық жүйке. Партия орталық комитетінде сөз жоқ, айтқаны айнымай орындалатын, бұлжымас шешім жасайтын бедел болуы керек. Сонда ғана денең білегіңді, білегің саусақтарыңды дұрыс меңгерсе, қимылың ширақы ісің өнімді болатын сияқты. Бүкіл елдің аяқ алысы біркелкі болып, әрекеті бірлікке келеді. Партияның жергілікті ұйымдарының түбірлі міндеті партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының дәйекті тиянақтануына шынайы кепілдік ету. Бұйрықты табанда атқару, тиім салынған істерді табанда тию. Партия басшылық группасының партияның ұйымдық жүйесінде ерекше орны бар. Партия орталық комитетінің және жоғары дәрежелі партия ұйымының шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, беталысты игеру, келелі жағдайды меңгеру, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды маңызды ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Әрбір партия мүшесі әсіресе басшы кадрлар партия жөндегі таным мен ұйымдық көзқарасты күшейтіп, саналы түрде идеялық жақта ұйымды шынайы құптауы, саяси жақта ұйымға сүйенуі, қызмет жағында ұйымға бойсынуы, сүйіспеншілік жақта ұйымға сенуі керек. Партияның жалпы беттік басшылығын партияның пәрменді ұйымдық жүйесіне сүйеніп, жүзеге асырайық. 2018 жылы 7 айдың 3 күні Си Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 259-260 бетті. Партияның ұйымдық лушияны партияның саяси лушияны үшін қызмет етеді. Дұрыс саяси лушиян дұрыс ұйымдық лушиянды белгілейді. Дұрыс ұйымдық лушиян дұрыс саяси лушиянға қызмет етеді және оны қамтамасыз етеді. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Бұл партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Партияның ұйымдық құрылысын күшейтудегі түбірлі мақсат партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, жұңғоша социализм істерін ілгерілету үшін пәрменді кепілдік әзірлеу. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұлушияны жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 501 бет. Партияның ұйымдық құрылысын күшейтуде тұлғаны сомдаумен қоймай, онан да маңыздысы рухты сомдауға күш салу керек. Партиямыздың таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалы міндетті орындап, халықты бастап, төңкерістің, құрылыстың, реформаның шұғылалы табыстарына қол жеткізе алуының себебі, оның қай қашанда марксизмді әрекет бағдарламасы етіп, қай қашанда марксизмнің жұңғошалануының ең жаңа жетістіктерімен бүкіл партияны қаруландыруға табанды болып, қай қашанда бүкіл партияның идеясын бірлікке келтіріп, ерік жігерін бекемдеп, әрекетін сәйкестіріп, құдіретті жауынгерлік қуатын сақтағандығында. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушиянын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 502-503 бет. Мығым ұйымдық жүйе марксизмдік саяси партияның әбзелділігі, күш қуаты. Ленин былай деген болатын. Пролетариаттың жеңімпаз күш болалуындағы және сөз жоқ жеңімпаз күш болалатындығының себебі ол марксизмдік принцип бойынша қалыптасқан идеялық бірліктің ұйымның материалдық бірлігі арқылы бекемделгендігінде. Партиямыз партияның орталық ұйымын, жергілікті ұйымын, негізгі саты ұйымын қамтыған мығым ұйымдық жүйесін орнатты. Мұнда 3200-ден астам жергілікті партком, 145000 партгруппа қызмет комитеті, 4681000 негізгі саты партия ұйымы бар. Бұл дүниежүзіндегі басқа әрқандай саяси партияда жоқ құдіретті әбзелділік. Партияның орталық ұйымы, жергілікті ұйымдары, негізгі саты ұйымдары түгелдей құдіретті де қуатты болса, ролын толық сәулелендірсе,

партияның ұйымдық жүйесінің әбзалдылығы мен құдіреті сонда ғана толыға игіленеді. Партияның әр дәрежелі ұйымдары түгелдей кемелденіп шыңдалса, жоғары мен төмен тоғысқан, атқаруы пәрменді, мығым, ұйымдық жүйе қалыптастырса, партияның басшылығы сонда ғана денең білегіңді, білегің саусақтарыңды дұрыс меңгергендей болады. Партияның жаңа дәуірдегі ұйымдық ұлушыянның ұйымдық жүйе құрылысын түйінетуді дәріптеуінің себебі де міне осында. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұлушыянын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6-ын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 503-ші бет. Белгілі ой және орналастыру болғанымен, оны істейтін таңдаулы адам болмаса, онда іс тындыру қиын болады. Партияның жаңа дәуірдегі ұйымдық ұлушыянында моральды да қабілетті болу, моральды алдыңғы орынға қою, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау бағытына табанды болу алға қойылды. Атап айтқанда кадр таңдауда дарынды істетуде, ақылағына мән берумен қатар, дарынына да немқұрайды қарауға болмайтындығы баса дәріптелді. Дарыны болғанымен моральсіз болса, істі бүлдіреді, моральды болғанымен дарыны болмаса, істі ақсатады. Моральды да дарынды болғанда ғана іс тындыра алады. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде басқару қабілетін жоғарылатуды жаңа дәуірде кадрлар қосыны құрылысының келелі міндет ету керектігі баса дәріптелді. Идеялық шыңдалуды, саяси ысылуды, әмәлияттық шынығуды, кәсіптік төселуді күшейту арқылы қалың кадрлардың қатаң түрде дүзім бойынша міндет атқаруын, оқуық жүргізуін, қызмет өрістетуін ілгерілету керек. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұлушыянын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6 айдың 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 504-505 бет. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті партия ішіндегі саяси өмірдің бір қанша өлшемі, партгруппа қызмет ережесі, жергілікті партком қызмет ережесі, партияның қызмет органы ережесі, Яшейка қызмет ережесі, сондай-ақ ауыл-қыстақтардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың, органдардың негізгі саты партия ұйымдары қызмет ережесі сияқты ұйымдық құрылыс жағындағы партияның бір қыдыру ішкі заңдық ережелерін ілгерінде енді жасады және оған өзгеріс енгізді. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі партияның орталықтанған біртұтас ұйымдық дүзімін ақаусыздандыруды, қорғауды, партияның басшылық дүзім жүйесіне табанды болудың және оны кемелдендірудің маңызды мазмұны етіп, мемлекет дүзімі мен мемлекетті басқару жүйесіне енгізді. Орталық комитеттің қатысты тараулары әр дәрежелі парткомдар партгруппа әмәлиятқа ұштастырып, партияның ұйымдық заңдық ережелері мен партия орталық комитеті алға қойған талаптарды нақтыландырып, ұйымдық құрылым, ұйымдық тұрмыс, ұйымдық жұмыс жүргізу, ұйымдық басқару, ұйымдық бақылау сияқтыларды қамтыған кемелді ұйымдық түзім жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, партком, партгруппа партияны жаппай қатаң басқару негізгі тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандыру түзімін кемелдендіру, сонымен бірге оның атқарылуын қатаң игеріп, партияның ұйымдық құрылысының түзімдену, өлшемдену, ғылымилану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұлушыянын жаппай дәйектілендірейік. 2020 жылы 6-ын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 505-506 бет. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық ұлушыянын жаппай дәйектілендіріп, кадрлар тәрбиелеуді баулуды, әсіресе жас кадрларды баулуды күшейтіп, әр дәрежелі басшылық алқалары мен кадрлардың жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру қабілетін жоғарылату керек. Жауапкершілік арқалауға батыл, іскерлік көрсетуге шебер кадрларды шабыттандыруды, қорғауды күшейтіп, адам істетудің дұрыс беталысы арқылы іс тындырып, шаруашылық құру беталысына жетекшілік етіп, іс тындырғысы келетін, іс тындыруға пейіл, іс тындыра алатын кадрлардың қабілетін сәулелендіруіне анағұрлым жақсы орын әзірлеу керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылы 17 сан. Ұлттың гүлдену сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ саяси да асылған жаңа дәуірдің талабына үйлесетін осы замандандыру құрылысына басшылық ету қабілетіне ие кадрлар қосыны болу керек. Кадрларды партия басқару принципіне табанды болып, моральды да қабілетті болуға, моральды алдыңғы орынға қоюға,
төңіректің төрт бұрышынан дарынды баурауға, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындауға табанды болып, жаңа дәуірдегі жақсы кадр өлшемін шынайы тиянақтандыру, кадр таңдау, кадр істетудің дұрыс бағдарын орнатып, адал, пәк, жауапкершілік арқалайлатын, жоғары сапалы маманданған кадрларды таңдап өсіріп, әр дәрежелі басшылық алқаларын ойдағыдай сұрыптау және күшейту. Саяси өлшемді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, кадрлардың саяси сапасын тексеруді шекерлей нақты істеп, саяси өткелді, пәктік өткелін көрнекті түрде ойдағыдай игеру. Әмәлиятта төселуді, кәсіптік жаттығуды күшейтіп, келелі күрес барысында кадрларды шыңдауға баса мән беріп, кадрлардың жоғары сапалы дамуды ілгерілету қабілетін, бұқараға қызмет өтеу қабілетін, қауіп-қатерінен сақтану және оны жою қабілетін күшейту. Кадрлардың күрескерлік рухымен күрескерлік қабілетін жетілдіруді күшейтіп, қауіп-қатерден сақтану, сын-сайыстарға төтеп беру, қысымға қарсы тұру қабілетін күш саланы ғайту. Кадрлар бастамашылдық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, жайшылықта үлгі көрсететін, сын сағатта кеуде керіп алға шығатын, қиын сәттерде басын бәйтігетін болу. Кадрлар тексеру бағалау жүйесін кемелдендіріп, кадрларды дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнатуға және оны әмәлиятта игілеуге жетектеп, кадрлардың міндетке отырады алатын, міндетінен түседі алатын болуына, жұмысқа кіреді алатын, жұмыстан шығады алатын болуына дем беріп, қабілеттілер міндетке тағайындалатын, үздіктер марапатталатын, қабілетсіздер міндетінен қалатын, жарамсыздар қатардан қалатын тамаша жағдай қалыптастыру. Ізбасарлар жетілдіру сынды түбірлі ұлы жоспарды мықты игеріп, таңдаулы жас кадрларды баулудың, таңдап өсірудің ұдайланған қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыларға және жапалы өңірлерге барып шынығуды, жетілуді, жас кадрларды баулудың маңызды жолы ету. Әйел кадрларды баулу, таңдап өсіру қызметіне мән беріп, әйел кадрлардың маңызды ролын сәулелендіру. Аз ұлт кадрларын баулуды және оларды ойдағыдай істетуге мән беру. Партия сыртында кадрлар қызметін біртұтас жоспарлап ойдағыдай істеу. Демалысқа зейнетке шыққан кадрлар қызметін ойдағыдай істеу. Мемлекет қызметкерлері қызметін күшейтіп және жақсартып, құрылым штат байлығын сапалы орналастыру. Қатаң басқару мен ерекше қамқорлықты ұштастыруға табанды болып, кадрларды жан-жақты басқару мен үнемділік бақылауды күшейтіп, үшті парықтауды тиянақтандырып, кадрларды батылдық пен жауапкершілік арқалауға белсене іскерлік көрсетуге ынталандыру. Негізгі саты кадрларына, әсіресе шарт жағдай жапалы өңірлердегі кадрларға көңіл бөлу қамқорлық жасау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай іреніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне, мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң оған уағында жауап қайтару айтуға кішігірім іс саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей, жалықпай жауап қайтара алатын адам жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерт алмайсың. Мұндайда әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген қалық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген қалық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау, пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдар бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне, бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетің есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен,
балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнама атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, Бакон бөспе адам санасы таяз, білері аз болғандықтан әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айқұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп бөсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қана алып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен. Таулы аймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай алабұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге, оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін, нала мұңына тоғытылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстан, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айталады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде ақыл парасат күш-қуатын қабылдау, яғни Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Комстік партиясының мүшесі, Шинжан халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжан ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей, ақыл парасат күш-қуатын қабылдау, Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандармен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп сөзбай, кеңестің тізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: иә, кәрімаға енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді жалғастыра отырсаңыз.
1: Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Сун Шидің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы соңшымда дейді, бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай-қайсы болсын дейді. Шетелдіктердің жұңғоны өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктері арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, жұңғоша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің жұңғоны түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Бас жүжи мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

0: Мен өзім иелеген материалдар көлемінде бір қысқаша таныстыру жасай кетейін. Яғни осы жерде жұмыс жасайтын осынша көп әдебиет көркемі, дәстүрлі әдебиет көркемі өрдегі осы жанрлардың ішінде тек Бейжің театры жөніндегі ғана ұғымға мен өзім иелеген материалдардан қысқаша ғана таныстырып жасайын. Бейжің театры Бейжіңді орталық етіп елімізге кең таралған мемлекет жауһары. 1790 жылдарынан бастап еліміздің оңтүстігіндегі төрт үлкен театрдың Бейжіңге келіп ойын қоюынан қалыптасқан дәстүрлі театр. Бұл дүниедегі үш үлкен өнер көрсету жүйесінің бірі. 2010 жылы дүниежүзілік бейзаттық мәдениет мұралар қатарынан орын алған осы Бейжің театры мұра журналының 2021 жылы 5-ші санында жұңқа дәстүрлі театр өнеріне мұрагерлік ету және оны дамыту деген бір шығармада таныстыру шығармасында дәстүрлі театр өнерінің мыңдаған жылдар бойы жалғасып осы күнге жетуі халық бұқарасының етене болуы ұзақ уақыт сүйіп тыңдап құмарта көруінің арқасы. Мейлі қандай бір шығарма иесі болса да сезімді жақтан салқын қандық танытса қалың қауым сенен ажырап кете береді делінген. Осы шағын бір анықтаманың өзінде Бейжің театрының халық бұқарасының алдында халық бұқарасының көкірегінде қандай орын алғандығын да білдіреді. Бейжің театры деген ол өте күрделі өнер. Оның әрбір қимылы, айтатын әні, музыкасы, киім кешегі, сахналық жобалауы, сахна бұйымдары, артқы декорация осылардың барлығында өзінің бір дәстүрлі озық мәдениеттің үлгілері бар. Ол жайдан жай тұрған бір зат болмаса, жайдан жай тұрған бір көрініс, жай бір әрекет емес. Ол неше мың жылдан бері жалғасып келе жатқан озық дәстүрлі мәдениеттің нақтылы дәлелденуі. Мысал айтайық, Бейжің театрындағы бет реңінің өзі тұрақты мәндерді білдіреді екен. Мысалы, қызыл реңді бет батырлықты, қара реңді бет парасаттылықты, көк және жасыл реңді бет сақара батырын, сары және ақ реңді бет жексұрындықты, алтын және күміс реңді бет жадыгөйлік. Беттегі өрнек кейіпкердің әрекетін ашудағы ерекше ұлттық өрнек. Ол жайдан жай сызыла салған өрнек емес. Ал сахнадағы, театр сахнасындағы жабдықтар, мысалы тұрмыстық бұйымдар, яғни шам, әртүрлі шам, желпуіш, қолжаулық, жазу жабдықтары, ыдыс аяқ, сонымен қара қатынас құралдары, мысалы арба, күйме, немесе қайық, ескек, бисік сияқтар, мысалы қару жарақтар. Мысалы, семсер, сүңгі, қанжар, айбалта, балта, қамшы, шоқпар, сойыл дейсің ба? Яғни ойын қоятын орындағы заттар, мысалы хабарландыру. Осындай Бейжің театры қойылады, оның орны, уақыты, билет бағасы деген хабарландыру. Одағы үлкен кіші шымылдықтар, дарбазадағы жалау, жасақ жалауы, су жалауы, жел жалауы, от жалауы, тіпті үстел орындыққа дейін осылардың барлығы Бейжің театрын толықтап тұрған заттық дәстүрлі мәдениеттер. Менен төменде осы Бейжің театрын ерекше сүйіп, тереңнен зерттеп, түсініп, үгіттеп келатқан шетелдік бір театр маманының әңгімесін қыстыра кетейін. Ол театр маман не дейді, бүйтеді? Менің бала кезімде дейді, 1950 жылдар ашық алаңдағы байырғы бір театрхана сахнасы болатын дейді. Сахна алдына ұзын орындықтар қойылған. Әртістер даярлық жасап жатқан кезде біз қалың балаларға бүйірлеп көретінбіз. Ал әртістер даярлығы бітіп қайтып кеткеннен кейін сол сахнаға өзіміз шығып ап, сол әртістердің қимылын қайталап, соларға еліктеп, өзіміз ойын қойып, өзімізді өзіміз мәзе етіп, әр ойын тамаша, әр сол сахналық шығарманың көрермені болатынбыз дейді. Бірақ бір әттегіне сол кезде осының Бейжің театры екенін білмейді екенмін дейді. Өйткені ол кезде Бейжің театрын, оны Бейжің театр деп үгіттеп, оны түсіндірген ешкім болмаған. Тіпті кейінгі кезде дейді осы маман, Бейжің театрын шетелдіктер де көп біле бермейді. Ал менің бұл театрға тәнті болғаным соншалық, кейін өзім ұстаз болған кезде шәкірттеріме үйретіп, оқулықтарға кіргіздім, оқулық жаздым дейді. Осы Бейжің театрындағы ең әйгілі әртіс Милан Фаңның өзін де үгіттедім дейді. Өйткені ол өзі 40 жыл бойы әйелдің ролын ойнаған, дүниені таң қалдырған ер актер еді дейді.
1: Мейлан Фаң 是永远都不会被人忘记的名字。 以大师为代表的梅氏表演体系彪炳于世界剧坛，作为中国京剧院的首任院长，这个名字注定了要与中国京剧院倾情相伴，相守永恒。
2: 梅兰芳大剧院是北京西部地区的一座壮美景观，是高雅艺术的殿堂，是弘扬优秀民族文化的家园。
3: 让我们用掌声祝愿梅兰芳大剧院开业大吉，前程似锦。
0: Менің осы ұлы ұстазға деген құрметім бөлек. Өйткені Милан Фан туралы көптеген материалдарды көрдім, оқыдым, үйрендім. Яғни Милан Фан 1935 жылы Москваға барып өнер көрсеткенде Москва театр ұжымы өздерінің өнерінің төмендеу екенін мойындаған екен. Өйткені театрда ойнау мәнері бөлек болған актердің ұлылығын олар сонда барып түсінген. Содан барып Москва театры Милан Фанның ойын үлгісін, өнерін өз театрларына енгізіпті. Яғни сол Милан Фан ойнаған театрлардың бірі болса керек, Сышанға келген қайырымды адам деген аңызға арналған театр бар екен. Москва театры осы театрдан өте көп үлгі алды дейді. Осының өзі елмен елді, халықпен халықты бір-біріне байланыстыратын мәдениет екендігін осыдан ақ көре аламыз. Өйткені бір театрдан, еліміздегі осы бір дәстүрлі театрдан Москва театры дейтін дүниеге әйгілі театр үлгі алған. Бейжің театрдың ойнау мәнері Еуропа театрына мүлде бөлек екен. Ол маманның айтуына қарағанда, оның кереметі неше мың жылдың алдында өнердің әлі күнге дейін өз жайында сақталып келе жатқандығында дейді. Маманның айтуына қарағанда, Бейжің театрының тағы бір ерекшелігі, көрерменнің көбі театрдың сөзінен музыкасына дейін бастан аяқ жатқа біледі. Көрермендер күнде көрсе де осы театрды көруден жалықпайды. Осы театрға риза болған соншалық, актерлерге риза болған соншалық, актерлермен бірге әндетіп, бастарын чайқап, шапалақтап, бірге серпіліп, думандатып отырады. Бұл көрермендердің актердің шеберлігін сыйлағаны, халықтың бағалай білгені. Театр көрермені қай майданда болсын, пәлен актер саусағын қалай қимылдатады, жеңін қалай қайырады, желпуішпен бетін қалай жабады. Әрияны, яғни әнді айтқанда қалай жүреді, тұрғанда қалай айтады, жүргенде қалай айтады, отырғанда қалай айтады. Көрермен осының бәрі бақылап отырады, тағып біледі дейді. Ал енді білмеген адамға бәрі оқшас сарын сияқты болып сезіледі. Ол маманның айтуына қарағанда Бейжің театрының актерлерінің саусағын бүгуі, жазуы, яғни саусақтарын майыстыруы жай-жайдан келмеген дейді. Бұл қолды жаттықтырудан ғана келіп тұрған жоқ дейді. Бұл саусақ адамның жан дүниесімен жалғасып жатады. Әрбір нәзік қимыл ішкі ойдың айтылар, әннің ішкі астарына байланысты. Осындай әрекеттер туған дейді. Бұл жол Бейжің театрының өзіне ғана тән қасиеттер. Өйткені театрдың әрекеті адамның жан дүниесімен қабысып жату керек деп болады екен. Яғни әрбір әрекет адамның жан дүниесімен қабысып жату керек. Орыстың бір әйгілі театр маманы былай депті ғой. Милан Фанның қол әрекеті өлең секілді. Актер сахнада ештеме айтпай үнсіз отырса да, ол көрерменге көптеген мағына береді. Саналы көрермен оны түсінеді дейді. Өйткені театрда мындай бір қағида болады екен. Сценарий авторының сөзі айтылу үшін емес, көрерменнің түсінігі үшін жазылған деген ұғым бар екен. Ол тек қана диалог қана емес, актердің бір-бірімен тілдесуі емес. Жалпы осы театрдың ішкі ойын идеясын көрерменнің түсіну үшін айтылып жатқан детальдар деп есептейді екен. Ал Бейжің театрын деген бұл бір универсалдық, күрделі өнер дедік қой жоғарыда. Яғни Бейжің театры бейнелеу, ән, би, сөз, дене пішіні, сайыскерлік, серік ойын өнерінің барлығын қамтыған универсал театр деп есептелінеді. Сол театр маманы тағымынан айтады. Бейжің театрының ерекшелігінде спорт бар дейді. Онда соғысып жүріп, домалап, моллаға атып жүріп, ән жалғастыра береді. Бейжің театрында әртістер әнді тамақпен айтады дейді. Ал Еуропа театрында сахнада әртіс қатты қимыл жасамайды. әнді арлы берлі жүріп, не тұрып, не отырып қана айтады екен. Олар әнді ішпен, құрсақпен айтады екен. Олар әнді біз Бейжің театры сияқты тамақпен айтса, олар тамағы қарлығып, дауыс шықпай қалады дейді. Міне, Бейжің театрының тағы бір сыры осы деген. Оның актерлері қанша моллаға атып, қанша сайыскерлік өнерменен найзаласып, қылыштасып жатса да, ол әнді жалғасын айта береді, оның айтқан әніндегі сөздерін көрермен түсіне береді. Бұл Бейжің театрының Еуропа театрымен ұқсамайтын тағы бір ерекшелігі. Ал енді осыны біз көбіміз, әрине осының ішінде өзім де бар, Бейжің театрын ондай түсіне бермейміз. Ол түсінбеудің ар жағында Бейжің театры жөнінде бізге ондай бір нақтылы үгіт, насихат болған жоқ. Сондықтан оқырмандардың телевизордан болмаса да киноқаналардан, сахналардан Бейжің театрын көргенде осындай жоғарыда айтылған әрбір детальға дейін мән берсе, бұның ар жағындағы мәдениеттік құнын, мұралық құнын, тарихи құнын сонда ғана түсіне алған боламыз. Біз басшылықтың мына бір сөзін қашанда басшылық қалуымыз керек. Философия, қоғамдық ғылым қызметкерлер, қияли дүниеден аулақ болып, көбінде нақтылы орындарға барып, тексеріп зерттеу жүргізу керек. Дәстүрлі мәдениетке арналған мұра журналына жолданған шығармалар, міне, осы шығармалардың бір шарты осы. Өйткені бұл мұра. Бейзаттық мәдениет мұраларын тексеріп зерттеуде мұралардың әуелгі нұсқасы толық сақталуы, автордың көңіл-күй қоспауы, баға бермеуі, талдау

жасамау, яғни тұрақтандырмау дәл өзін ғана есте қалу керек. Дәстүрлі мәдениетті ойдан қиыстыруға, жалғанды араластыруға әсте болмайды. Өйткені ол, сен ойдан қиыстырдың болды, жалғанды араластырдың болды, дәстүрлі мәдениеттің құны төмендейді. Ал енді біз әдеби шығарма дегенде, әдеби журналдарға жолдайтын шығармалар, ол негізінен ойдан құрастырылғандар олар. Автордың жеке өмір тәжірибелері, санасы, сезімі, яғни автордың жеке қиялы, ой еңбегі қосыла береді. Өйткені бұл жекелік, жекенің ақыл парасаты арқылы жазылған дүние. Ал мұра журналында жарияланып жатқан дүниелердің көбі халықтың ұзақ уақыттық тәжірибесінен өткен көпке ортақ ақыл парасаттың жемісі. Сондықтан ол көптің ақыл парасатына қиянат етуге болмайды. Жоғарыда түсінші жүйеден осыған қаратып айтқан, яғни философия, қоғамдық ғылым қызметкерлері қияли дүниеден аулақ болып, көбінесе нақты жерге көбірек барып, тексеріп, зерттеп жүргізуі керек дейді. Кеңседе отырып алып, қиял сүріп жаза берген дүние дәстүрлі мәдениетке дәл түсе бермейді деген сөз. Сұңшы жетағы былай дейді. Халық тілегі ең зор саяси. Ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сұңшы жетің осы сөзінде жолдастар. Есте берік сақтау керек. Мен осы қайта айтайын. Халық тілегі ең зор саяси. Ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сондықтан біз ортақ таным ұғымын бергесте сақтап, дәстүрлі мәдениет елімізде қай тілде, қай өңірде жиналса да, ол жұмханың дәстүрлі мәдениетіне қосылған қор болып есептелінетіндігін естен шығармауымыз керек. Мұнда сөзсіз ескеретін түйін, бас жожи қолданған Маудының мына бір сөзін естен шығармауымыз керек. Ол сөз былай. Біз қаламгерлерде мол өмір тәжірибесі болумен бірге сөз жоқ, күрделі қоғамдық құбылысқа талдау жасай алатын толысқан ой сана болу керек. Яғни бізде ақ пен қараны айыра білетін саяси қырағылық, дәстүрлі мәдениетті тани білетін әдеби талғам болуымыз керек деген сөз. Яғни халықты қайнар ету, халықты көздеу, халыққа арнау социалистік әдебиет көркемөнердің түбірлі тұрғысы. Сондай-ақ социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші екенін қашанда естен шығармауымыз керек. Бұл сөз тағы да біздің әдебиет көркемөнершілерге берген нұсқауы. Жолдастардың көбі біледі, өткен жылдың соңында районымыз құрылғанның 70 жылдығын тақырып еткен жетістіктер көрмесі ашылды. Бұнда тұтас Шинжаңның 70 жылдан бергі даму туралы тарихи суреттер арқылы көрсетілген. Яғни 70 жылға тарту ретінде Шинжаңда тағы да мұндай бір жаңа бір көргізбе қана мұражай ашылды. Ол Шинжаң бейзаттық мәдениет мұралар сарайы. Бұл сарайға 260 миллион юань қаржы қосылған. Көлемі 13 мың квадрат метр. Құрылыстың өзі Жоңханның дәстүрлі құрылыс үлгісі бойынша жобаланған. Онда мерекедегі бейзаттық мәдени мұралар, тұрмыстағы бейзаттық мәдениет мұралары, әдет құрыптағы бейзаттық мәдениет мұралары, әр өлкедегі бейзаттық мәдениет мұралары сынды 4 үлкен негізгі көргізбе залы болып, қастасы, тоқымашылық, көзешілік, яғни қысшылық өнер, ән би, Жібек жолы бойындағы бейзаттық мәдениет мұралары қатарлы 5 арнаулы залы бар. Мұнда Шинжаңның 5607 түрлі және еліміздің дүниеге әйгілі, яғни дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұралар тізіміне кірген 43 түрлі мұра осы көргізбеге қойылған. Осы бейзаттық мәдени мұралар сарайына кіріп барғанда бас жүйдің мұра туралы мынандай бір сөзі көзге оттай басылады. Бейзаттық мәдениет мұраларын қорғауды және жалпыластыруды күшейтіп, жалғаушыларды белсене жетілдіріп, бейзаттық мәдениет мұраларына адамды қабағат баурайтын сәуле шаштыруымыз керек. Сол жүйдің осы бір сөзі үлкен айшық дедіп кіреберіс залға жазылған. Көргізбенің үлкен бір қабырғасына сұңшы жүйдің мұна бір сөзі тағы сізді қарсы алдыңыздан жарқырап көрінеді. Ол сөз мұнау. Әр ұлттың таңдаулы мәдениет бұлақтарынан құралған, арыдан үзілмей жалғасып келе жатқан жұңқа өркениетінің қоры мол, мәні терең. Жұңқа ұлты ортақ тұлға тарихы, жұңқа ұлтының көп негізі.
бір тұлға жағдайы жөніндегі зерттеуді күшейтіп, Шинжаңдағы ұлттардың араласуына қатысты тарихи пәкіттерді, археологиялық нақты заттарды, мәдени ескерткіштерді толық ашып және одан өнімді пайдаланып, Шинжаңның ежелден бері еліміздің айырылмас бір бөлігі және көп ұлт шоғырланған өңір екендігін, Шинжаңдағы ұлттардың Чунха ұлы шаңырағының тамыры бір, тағдыры ортақ, маңызды мүшесі екендігін айқын ұғындыру, бейзаттық мәдениет мұраларын қорғауды, жалғастыруды күшейтіп, әр ұлттың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулдендіру керек деп атап көрсеткен. Егер сіз Шинжаң бейзаттық мәдени мұралар сарайын аралай қалсаңыз, әр ұлттың бейзаттық мәдениет мұралары көзіңізге ыстық сезіліп, олардың тұрмысыменен өндірісімен танысып шығар едіңіз. Сонымен бірге өз төңірегіміздегі күнделік кезігетін, өзіміз сәл қарайтын заттар тұрғанын көргенде қарайды тебіреніп кетесіз. Әсіресе 12 мұқамның дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұра болуына өшпес үлес қосқан 12 мұқамның құтқарушысы жұлдызы болған Ваңтушу мырзаның көрнекті орнында таныстырғанын көргенде тіпті әсерленесіз. Ваңтушу жолдас Чунлай Зунлидің нұсқауыменен 1951 жылы Шинжаңға келіп, байырғы мұқамшылардан, солардың ішіндегі әйгілі мұқамшы Тұрдыдан мұқамның 19 сағаттық толық нұсқасын жазып алған. Осы жазып алған нұсқасы негізінде 1960 жылы мұқамның 2 томдық толық нұсқасын баспадан шығарып таратқан.

0: мұқамның осы жетістіктерінен біз әрқандай бір ұлттың дәстүрлі мәдениетін зерттегенде бір ұлттың мамандары ғана болмай көп ұлтты көп тілді зерттеу болғанда ғана үлкен нәтижеге жетуге болатындығын көре аламыз. Егер сол 50-ші жылы өзіміздің сүйікті Жуындай Зүңлидің орналастыруы бойынша Вәнтушу маман Шинжанға келмеген болса, мұқамды өстіп арнаулы нұқталы түрде зерттемеген болса, мұқамның дүниежүзілік мәдени мұралар қатарынан орын алуы мүмкін емес еді. Сондықтан біз өз төңірегіміздегі әр кәсіби мамандармен барыс келістік күшейтіп, пікір алмастырып, олардан үйреніп, өзіміздің байқағанымызды оларға айтып, сырласып, пікірлессек қана біздің осы мұра жөніндегі түсінігіміз де артады, ісіміз де нәтижелі болады. Ең соңында үлкен-үлкен нәтижеге қол жеткізе аламыз. Құрметті тыңдармандар, мен осы лекциям негізіндегі өзімнің жеке үйренуден алған әсерімді қысқаша сөйлеп бердім. Артық кем жері болса түзете бересіздер. Мен жоғарыдағы келтірген цитаттардың барлығы Зүңшүйдің ел басқару жөнінде атты томындағы мәдениетке қатысты пайымдаулардан алған қысқа-қысқа үзінділер. Енді осыны толық түсіну үшін тыңдармандар жалпы осы Зүңшүйдің ел басқару жөнінде дейтін қазақ тіліндегі төрт үлкен томын, ең жақсысы мемлекет тіліндегі түпнұсқадағы томдарын, түпнұсқасын оқып, ішкерлей зерттеп үйренуін үміт етемін. Ал енді менің мына жердегі сөйлеген лекциям ол тек қана менің жеке өзімнің үйрену барысында алған әсерлерім ғана, әлі де толық емес. Сондықтан жолдастардың түпнұсқадан тіке оқып үйреніп танымын тереңдетуін үміт етемін. Тағы бір айта кететін жай, өздеріңіз орай боп үрімжіге барып жатқан кезде районымыз құрылғандығының 70 жылдығына арналған жетістіктер көргізбесіменен Шинжаң бейзаттық мәдениет мұралар сарайын аралап көрулеріңізді шын жүректен үміт етемін. Бізде бір сөз бар: мың естігеннен бір көрген артық деп. Жаңа екі сарайды өздеріңіз аралап көрсеңіздер, менің жаңа айтқан лекцияларымды оп оңай түсіне саласыздар. Өйткені ол жерде заттың өзі бар, оның жанында түсінігі бар, ал оның қандай құнға екені сол орында тұрғанының өзі ақ дәлелдейді. Жалпы тыңдармандарға мыңда бір рахмет. Мен лекциям осы жерде аяқтады. Сын пікір берулеріңізге мұқтажбын. Сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәрімаға арнайы уақыт бөліп, ақыл парасат күш қуат қабылдау Си Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыпта келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Осынау тақырыптардағы зерделі зерттеулеріңіз зерделене бергей. Енді таңдаулы мәдениет жауһарларымыздан арнайы концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио KUKONGO деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
8: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тіліндегі радиосының

Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жетім қыздың тойы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ауылым қаршыға тас етегінде» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Кең сайды өрлеп» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

табиғаттың ғаламшардағы жан иелерін қалайдан қалай итіп алғанына қайран қаламын. Бәлкім бұл менің ғана емес, бүкіл ғаламдағы ғалымдардың да басын қатырып отырған түйіннің түйіні. Түйменің көзі шығарау. Пәниза әпекемнің тұрмыс халы бұрынғыдан жақсарды дегенмен, ауа райы сәл өзгерсе болды, көне дерті қозып қолына ұзын сырғын алады да айғай сүрен салады. Бәлкім осы қылығын ертесі өзі де біле бермейтін тәрізді. Тағы бір таң атысымен түк болмағандай ақ кестесін тіккен болып отыра береді. Әнеугіні мектептен тарап келе жатқанымызда бас жақтағы сиыршының баласы қажетпек тұрып, естідіңдер ме, ей бөде қыз биыл той жасайды екен деп көз күйтіп қалды. Бұны естіп бәріміз аң-таң болып аңтарылып қалдық. Анадайда тұрған Мұратбек, ой қойшы, бөде қызға ненің той? Қызалатын құдалар сенімен ақылдасқан болды ғой ә деп қажетпектің сөзін жақтырмай теріс айналып кетті. Сосын бәріміз шүлдір қажетпек тілін шайнап аузына келгенді айта береді десіп, жай-жайымызға тарасып кете бергенбіз. Бүгін тағы сол Мұратбек, жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді деген рас екен ауа, мына шүлдір боқмұрын бірдеменің исін сезіп жүріпті деп бөде қыздың той жасайтынын растады. Кімді шүлдір, кімді боқмұрын дейсің ә? Тіліңді тартып сөйле деп қажетпек шықсын мына жақтан. Сонымен не керек, бүркеу талдың түбі ұрдажы қапыр-топыр төбіліс болды да кетті. Нәтижеде Мұратбектің бір балағы бөксеріліп, есесіне қажетбектің жаман малақайының бір құлағын қолына ұстатып қоя берді. Әке орнына әке, шеше орнына шеше болған Боқан көкемнің көңілі бар ғой. Оның үстіне Пәниза әпекем басқалардан ерекшелеу болған соң да тойға көп адам жиналды. Қыстақ басшылары өздері араласып тойды басқарып, Шабан Шалағай отбасының кемгетігін толықтап тойдың мәресін асырды. Құдалар ауылы көргенді кісілер екен. Маңдай шалығына қызыл күрең торғын таққан үлкен көлікпен жүк әкелді. Әйелдер жағы, ойпырай, біздің Пәниза қыздың бағы бар екен. Баланың жасауы 9-9-дан толық келіпті деп жатысты ғой айтыу. Ақ түйенің қарны жарылған қуанышта ақсарбас қой сойылды. Көк қасқа тай әкелінді. Ақсақалдар кезек-кезек ықыластарын айтысса, ақ күндікті әжелер оңды-солды шашуларын шашысып, тойдың салтанатын асырып ақ жіберген. Ауылдың қара борбай балалары шашуға таласып жырғасып жатыр. Бірде күйеу жігіт келді, күйеу жігіт келді десіп тұрғандар жапырыла қалысты. Несін айтасың, біз де бірдемеден құр қалғандай ақ көптің ішін кимелеп солай қарай ұмтылдық. Жездағамыз үстіне қара көк костюм киген денелі кісі екен. Оның алдына шығыңқы қозы қарны кең мол костюмнің ішіне әрең сиіп тұрғандай. Су жаңа қара көк шапкісі басына сәл кішілеу сияқты көрінді. Білеуленген шүйдесі бұқа мойынданып бөлек тұр. Тегі алып қара күштің иесі болды деп жорамалдадық. Тағы да қажетпек тыныш тұрмай, әй жездеміз алып күштің иесі екен. Былтыр біреулермен бәстесіп бір тоқтының етін жалғыз өзі жеп қойыпты, байқаңдар тегінде деп көз күйтіп қалды. Бұны естіген соң бәріміз оның маңына таман жақындадық. Арасында бітімі бөлек жаралған дәу кісі екен. Күлгенде қасқа тістері ақсиып күректей болып көрінді. Денесі дәу болғанымен қолашық адам екен. Ол қалтасынан уыс-уыс кәмпит алып бізге қарай шаштай келіп. Оны қоршап тұрған бір топ қарабоз балалар кәмпитке таласып мәзбіз. Әй ананың екі қолын көрдің бе? Там соғатын тоқпақтай екен ә? Деп екі көзі шарасынан шыққан Мұратбек менің жеңімнен тартып, мына адамнан аулағырақ тұрайықшы дегенде ишара жасады. Сол күні ауылдағылардың көбі ақ ертең бала шығарарда күннің көзі ашық болса екен ау деп тілесті. Мен таңертең ерте тұрып, әке шешеме еріп, Боқан көкелерімдікіне қарай тарттым.

иә, сәт. Бүгін күн ашық болды ғой айтеу деп шешем жеткенше аспанға қарап ауыз жаппай разылығын айтып келе жатты. Біз ерте келдік пе десек, қыстақтағылар бізден де бұрын келіп болыпты. Баланы аттандыратын барлық дайындықтар толығымен бітіп, қолаяқтары жеңіл қыз келіншек жігіт желеңдер сақадай сай тұр екен. Боқан көкем бір бұрышта бүк түскен күйі солқылдап жылап отыр. Әкем ол кісінің қолтығынан демеп қайқыбас төсекке шығарып көзінің жасын сүртіп ақылын айтып жатты. Шешем Пәнизе апекеммен ұзақ-ұзақ көрісіп ботадай боздап көп нәрселерді айтқан болды. Бірақ Пәнизе апекемнің көзінен дым шыққаны жоқ. Әпекем бүгін малына киінген, екі бетінен нұр төгіліп тұр. Жан жағына қарап жымың-жымың етеді. Бұрынғысындай тәтті тәтемнің құрқылтайын қара деп маған тұра жүгірмеді. Екі жездесі оны қолтықтап көлікке шығарды. Неге екенін қайдан біреулер қыздың соңынан қолдарын ербеңдетіп, «Иә, Пәнизе шырағым, соңыңа қарама, сол беті көлікке шығып кете бер, ақ жол болсын, бақытты бол, барған жеріңе балдай батып судайсың» десіп шырқырасты. Бүгін күн шайдай ашық. Дәу жездеміздің тұлғасы тек Пәнизе әпекеме бақыт жаратуға жаралғандай ақ. Қол ашық, көңілі көпес, алып қарақ ұстай аңқылдаған ақ көңіл жездеміздің қызыл шырайлы топ толық беті нұрланып, жүзінен күлкі үйірілген дәу жездеміз көлікке шыққан соң көпшілікке қарап добалдай қолын әлсін әлі бұлғап қоштасып жатты. Шешен бастаған топта әйелдер айна лайын күйеу бала зейінді, әрқандай іске епті, он саусағынан өнер тамған ісмер бала дейді. Бұ да болса Пәнизе қарғамның бағы ғой шіркін десіп дәу жездемізді мақтасып жатты. Осылайша жетім қыздың тойын бүкіл қыстақтағылар тайлы таяғымен келіп мәресәре тойлады. Пәнизе әпекем мен дәу жездеміздің жүздерінен күлкі ұшқыны шашырап кете барды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Қаршыға аңыз ба әлде ертегіме? Базарлап барғам талай бала күні, басыңа мың қарайлап кетерімде. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Малшынғам талай жауын нөсеріне, сол таудың иесіндей киесіндей, куә боп тұр бүгін мен кешегіге. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Көз тартқан көркін мақтан етемінде, қиял мен кеңіл көсін қыдырамын, самғаған сағыныштың жетегінде. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Сол таудан қоңырсам ал есет күнде, жылына бір бармасам жылғысындай көңілім көншімейді мекеніме. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Тоймаушым тошаласын жесем мүлді, сарана сарымсағын сағындым ғой салушым қарақатын етегіме. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Мақтанам сенде туып өскеніме, ел жұртым даласындай дарқан пейіл, сайрандап бақыт төмір кешем күнде. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Қойның да жатыр басы әкемнің де. Анамдай ақпашшыңдар елестейді өзіңді өлеңдетпей өтемін бе. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Мекен ол ақынның да шешеннің де. Көркісің жер бетінің жайнап тұрған көз жетті көпке арман екеніне. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Қаршығам қасиетің көкейімде. Санамда саған барар жолдар сайрап, аунаймын сағыныштан төсегімде. Ауылым Қаршыға тас етегінде. Жер қайда туған жерге жетер мүлде. Қаршығам қарауылшым сен аман бол, ұқсаған сері таудың сетеріне.

Аңсап келдім сағынып жайлауымды, мың бояулы құлпырған қойнауымды, көрінетін көкбелден мен мұндалап, маңыраған қозылақ қойлауылды. Аңсап келдім тауында өзенінде, сағыныштан өрт кетіп өзегіме, сазындақ қутырнасы сауық құрған қарағайлы қапталын кезеңінде. Аңсап келдім иісін жалбызының, құстар үнін көкөктің байғызының, жұпарауы жұтайын жаңбырдан соң, шуағына шомылып таңғы нұрдың. Аңсап келдім аршалы төбелерін, күлгі қонған арасын көбелегін, сауық құрып сайына келермедім, көк жотадан бүлдірген терермедім. Аңсап келдім қой жүрген қоңыраңын, түлкі қасқыр аюын қабыланын, тарақ құйрық суырын тиынында бұлғын сусар тағысын тағыларын. Аңсап келдім әз дала тұрағыма, малынайын аймен күн шуағына, бас қояйын мөп мөлдір бұлағына, саялайын қайың тал шынарына. Аңсап келдім ел жұрттың пейілінде, бөленейін шапағат мейіріне, ақ боз үйгі жайылып ақтастар қан ақ дәміне шақырды елім міне. Аңсап келдім тұнығын жұтайын деп, тауын тасын анамдай құшайын деп, қаладағы тірлікті артқа тастап, қам қайғыны бір сәтке ұмытайын деп. Аңсап келдім, жүрегім алып ұшты, жардан тұмар тағайын сағынышты, қасиетіңнен айналып сары қызың, сағыныштың сап сары балын ішті. Аңсап келдім, ай күнің жарық болсын, байлығыңа ел жұртым қарық болсын, көркемдікке көзіміз суарылып, жүректерге қасиет барық қонсын. Аңсап келдім, әніме салайын деп, жан құмарын өзіңнен табайын деп, сен аман бол аяулы асыл мекен, қал өмірдің салтанатты сарайы боп.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

тағы да кеңсайдың көш жолына аяқ басқанымда көңілімде кенет шет жерде ескі танысқа жолыққандай бір қуаныш бұрқата қалды. Біз бір топ адам қой тұяғы таптаурындаған соқпақ жолмен жүріп келеміз. Тегіс тағандалған саяхат жолымен жүрмей әдейі мал тұяғынан қалыптасқан ирелеңдеген соқпақ жолмен әзіл-қалжыңымыз жарасып, мәре-сәре болысып шалғынды гүлдердің арасына сүңгі еніп, кеңсайдың жотасына қарай өрмелеп барамыз. Жазғы кеш. Алтын сары түсті күн сәулесі бар әлемге шұғыласын шашып тұр. Тау самалы ескенде ауа қапырық тартпай, қайта өпеткен сергек салқын леп келеді. Төрт төңіректі жан баласы көрінбейді. Дегенмен шөп түбіндегі ұсақ жәндіктердің тынымсыз ызыңы бар. Ол дыбыс құлаққа түрпідей тимейді. Даңғаза емес, судан да мөлдір, жібектен де жұмсақ. Сүйсен бұл табиғат тынысы екен ғой. Дәл осылай үзік-үзік, бірақ ұзақ-ұзақ үзілмей жалғасады екен. Естелік картиналары көз алдымнан өтіп жатты. Өткен жылы Қорғасқа бара жатқанымда да осы кеңсайды құлдап жүргенім есіме оралды. Алғаш көргенде көз алдыма саянғары қысаңдау жартас қабырғалар пышақпен қақ жарғандай қадау-қадау дөңкіген-дөңкіген сұрғылт қоңыр жартастар қатаң әрі дөрекі кейпімен үнсіз қарап тұрғандай сезілген. Тау тұлғасындағы осынау жарқышақтар бейне табиғат оларды қатты қысып жәншіп жібергендей әсер қалдырғанды. Кеңсай ерте заманнан ақ көшпелілердің судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалап көшіп қонуындағы жер ұйығы, керуен тоғанақтарының арлы-берлі тоқтаусыз сабылуындағы маңызды өткел, Тянь-Шань тауын берік бөгіп тұрған негізгі жол торабы болған. Осы алып қысаңда бір-біріне жалғасқан тарам-тарам көш жолы жасыл тарамыз секілді көзге буалдыр шалынады. Тіршілік иелеріне жөн сілтеп, жылдан жылға қысы жазы таудың ар жағындағы шөбі шүйгін суы мол беймәлім өңірге үнсіз жетелейді. Біраз жоғарылаған соң тау беткейінің бояуы бейне текеметтің гүліндей түрленіп сала берді. Әуелі әудем-әудем жерде жылт еткен ұсақ ноқат болып көзге шалынды да, артынан ақ төгілі шашыла жайылып жамырап жайқалып шыға келді. Беткей толы алуан түрлі әсем дала гүлі. Олар тіпті еркін қаулап жамырай гүл атқан. Жер беті сүрешшінің алып бояу табағына айналып, жасыл кілемнің үстіне сан алуан бояуын төгіп түрлендіргендей, дала гүлдері шынымен тау ішінің қызғалдағы секілді. Шашыратқы шөбі бозғылт күлгін масағын инедей жіп жинақы көтеріп, самалда бояу тербеледі. Алтын түймедақ шөбі дөңгілік табақтай алтын сары жүзін ашық ұстап, күн нұрын түгел жинап алғысы келгендей. Тағы аты белгісіз майда көк гүлдер жасыл кілемге жұлдызша жамырап бейне түнгі аспаннан төгілген жымыңдаған жұлдыздар сәулесін елестетеді. Гүл арасында бал жинаған аралар ызыңдап тынымсыз ұшып жүр. Көбелектер қанатын қағып кеңістікте қалықтап барады. Шөп түбіндегі көкқасқа шегірткелер селкетіп оянып пыр-пыр етіп ұша жөнеледі. Осының бәрі тіршіліктің жай ғана дыбысы. Мен қадамымды біраз баяулатып, еңкейіп қолымды создым. Саусақтарым гүл-гүлтелері мен шөп жапырағын сипай өткен сәтте мұрныма жас шөптің иісі мен бал жұпары аралас таза леп келді. Бұдан сонылықтың ішінде таулы даланың қатаңдығын, яғни күн нұрының топырақтың және тағы тіршіліктің бірге ашытып жасаған иісі екендігін аңғарғандаймын. Қауыздана ашылған бір-екі қызғалдақ жасыл жапырақ арасында бой созып тұр. Оттай қызыл шымқай әрі мығым. Бейне жер ананың үнсіз аялы алақанында лүп-лүп соққан асау жүрек дүрсіліндей. Аяғыңның астындағы көш жолы мен алыстағы көш жолының топырағы біртіндеп өзгере бастады. Кей жерлеріндегі тастар шөп жамылғысынан сыртқа шоқиып, бейне бір шумақ күн сәулесі тәрізді кенет жарқ етіп, терең тасадағы өткен кеткендерді көз алдыңа елестеткендей болады. Кезіндегі Шыңғыс ханның атты жасағы бейне сұрапыл тасқын секілді осы қысаң аңғарынан өткендегі ат тұяғының ізі кейіндеп қоңырауы сыңғырлаған түйе тоғанағының керуен жолына айналғанды. Тең-тең жібек тоқымаларын, хош иісті заттарды, қастасы мен сары алтынды сірестіре теңдеген керуен шұбыры осы арадан өтіп, керуен қоңырауы бір тынбай қаншалаған күн түндерді жалғағанын кім білсін. Дәл қазіршы тау жолы құлаққа ұрған танадай жым-жырты. Тек тау желі мен шырылдауық жәндіктердің тыбысы баяу ғана өзен бетінен қалықтайды. Қарт қазақ жұбайлары ұстайтын шағын дүкеннің алдына отыра кетіп, ұрттап кеп жібергенде аузы мұрныңды түшіркендіретін сарығымызды сапырып, қою әрі қаймақты айран іштік. Бұл жол аса қауіпті. Ертеде жібек маталарын теңдеген түйе керуендері төңіректің төрт бұрышынан соғыс салған сардарлар мен сарбаздар да осы жолмен өтетін деді қария.
Ол бізге Кеңсайдың жайын тәптіштеп баяндап болған соң, жастық шағындағы жайлаудан қыстауға, қыстаудан жайлауға көшкен кездерін еске алды. Адам атқа қонған соң бейне төбедегі аспан аласарып кеткендей болады. Ал қой табыны жерге жабыса қалған, аласа бұлттай кейде кенеттен лап қойған тау көшкініндей байырғы көш жолын бойлап астан-кестен сарқырай жөнеледі. Оның бойынан шопанның терісі аңқиды. Бейне шаң топырақ иісі мен қойдың күшті шуаш иісі араласып кеткендей. Бұл көшпенділердің мың жылдан бері өзгермей келе жатқан тынысы. Оның өз ауылын бастап, малын алдына салып тегістеу беткейге шығып,

қарлығынымен көзіне қашанда күлкі үйіріліп тұрады екен. Ол кісінің гүл жапекеш адамдар көз мейірін қандырып алсын деп жол жиегіне өседі деген бір ауыз сөзі мені қатты толқытты.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен

0: дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чуң Ян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第五讲，大一统与中华民族初步形成。秦汉时期，秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуі жебелді. Жилин өлкөсінің Чанчун қаласы, Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Шиңан аймағы үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібінде жаңалық ашу деңгейі жеделдеді. АқШ Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Иран Хормуз бұғазы жайлы Оманмен келісім жасасатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сондай ұдайыланған көмектесу сүйемелді өрістетілген 9 жыл. Басшы Жи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, бір тұтас атқарып, көлемді қайта кедейлесу және кедейлесу туылмау төменшегін мықтап сақтау керек. Жер-жермен тараулар ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, төменгі шек міндетіне табанды болып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз нығайтып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетуде нық қадам тастады. Ниншаның Гуян қаласы, Шиджи ауданы, Шинлун қалашығы, Шафан қыстағында көкөніс жылыжайлары қатар-қатар ретті тізілген. Фужа мен Ниңша селбестігінің үздіксіз ілгерілеуінің арқасында керексіз қалған көмір алаңы осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы етіп өзгертіліп, жергілікті орынның кәсіп саласын дамытудағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Ауыл шаруашылық ғылым-техника кәсіпорындарының ірге тебуі қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасады. Кәсіпорын жауаптысы Фу Ау былай деді: Фужа мен Ниңшаның қаржы қосуы бізге төтенше зор көмек болды. Жылыжай болмаса көкөніс майсасын өндіру мүмкін емес. Екіншіден, жақын маңда жұмыстану мәселесі шешілді. Кәсіпорнымыз Шафан қыстағындағы бос еңбек күштерді қабылдады. Былтырдың өзінде адам күшіне жұмсалған еңбек ақы шығымы шамамен 2 миллион 600 мың ен болды. Биыл ұдайыланған көмектесу сүйемелдеудің 9 жылы. Жер-жермен тараулары саясаттың жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтау алғы шартында лайықты реттеп сапаландырып, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу саясат жүйесін орнатты. Мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендіруіндегі түйінді сүйемелденетін аудан Гуйжу өлкөсінің Жыңған ауданында, Гуандун мен Гуйжудың селбестігінде бақша районын бірге құру, кәсіп саласын бірге гүлдендіру, әйгілі марканы бірге жаратып ой желісі бойынша жергілікті орынның гиттар кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетілуде. Гуандун Гуйжу селбестік қызмет группасы Жыңған группасының бастығы Хуан Юн былай деді: шығыс-батыс бөліктердің селбестігі ұдайыланған жаңа кезең өтті. Біз саясат орай мықты еріп, селбестік үлгісінде жаңалық жаратуды ілгерілетіп, халықаралаған жоғары деңгейлі цифрланған гектар кәсіп жоғырын күштала қалыптастыруға құлшынамыз. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден 5 жылдық өтпелі кезең құруға, онан үнемілік көмектесу сүйемелдеуді өрістетуге дейін бас шужи Си Цзиньпин ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың дамуына бастан аяқ айрықша назар аударып келеді. 2024 жылы 4 айда басшы Жи Си Цзиньпин жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде мыналарды баса дәріптеді: ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау тебінін арттырып, төмен кірісті жан саны мен дамуы кенже райондарды ұдайландырып, көмектесу сүйемелдеу механизмін орнатып, көлемді қайта кедейлесудің туылуынан батыл сақтану керек. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында ұдайыланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу тұңғыш рет ортаға қойылды. Әрі бұл жөнде жүйелі орналастыру жасалды. жер-жері бақылау тексеру, көмектесу сүйемелдеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтану объектілерін дер кезінде анықтап, көмектесу сүйемелдеу шараларын адамға отбасына қарай дәлме-дәл тиянақтандырды. Әңқұйдың Тонлин қаласы өлкө дәрежелі қайта кедейлесуден сақтануды бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, ірі санды мәлімет тараулары алдын ала сақтандыру, торгөзді басқару тараулары отбасыларын аралап бір-бірлеп тексеру, бұқара екілік цифрды жаймалап, дербес мәлімдеу сынды жалпы беттік жабық күйдегі анықтау механизмін орнатып, бақылау тексеру көлемі барлық ауылдық тұрғындарын қамтып, икемді дәлме-дәл басқаруды атқарып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді атқарды. Тонлин қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Зыңшен былай деді. Біз кедейліктен құтылдырудан қамал алудағы көмектесу сүйемелдеу өтпелі мезгілін ұштастырудан, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуге ойысып, қауіп-қатерді ерте байқап, ерте араласып, ерте сүйемелдеп, төменшекті сақтаумен бірге бұқараның дербес даму қозғаушы күшін тасқындатуға күш салдық. Кәсіп саласымен жұмысқа орналастыру, кедейліктен арылған бұқараның кірісін арттырудың тетігі. Жер-жер ауданды бірлік етіп, жергілікті жағдайға қарай сүйемелденетін жетекші кәсіптерді белгілеп, бүкіл ел бойынша сүйемелденетін жетекші кәсіптердің жалпы өнім құнын 2 триллион юаннан асырды. Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданы, бас зауат, ауыл қалашық бөлімші зауаты, қыстақ дәрежелі гүлдендіру сехі ұштастырылған 3 дәрежелі кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу үлгісін жалпыластырып, кәсіп орындарды өндіріс желісін ауыл қыстақтың бірінші шебіне ойыстыруға жетектеп, электр, жұмысшы істету сияқты факторлармен қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, бұқараның жақын маңда жұмыстануының соңғы 1 километрін шын мәнінде іркіліссіздендірді. Жергілікті орындағы бір киім-кешек кәсіпорнының өндіріс жауаптысы Жаңшың тілшіге былай деді. Сияқты қыстақты ашудағы ең үлкен басымдылық ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді жандандыру. Қазір ауылдастардың тұрақты кірісі бар, қызмет белсенділігі ерекше жоғары. Өндіріс қуатымыз орнықты жоғарылап, кәсіпорын мен бұқараның қос бағытта игілікке кенелуі бірге дамуы шын мәнінде іске асырылды. Биыл 6 айға дейін бүкіл ел бойынша кедейліктен арылғандардың жұмыстану көлемі 32 миллион адамнан асты. Мұның ішінде шығыс-батыс бөліктердің еңбек селбестігін ілгерілету, өлкі атап жұмыс істеуге қатынас қосымша қаражатын беру, ерекше еңбек маркасын жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы 13 миллионнан астам адам басқа өлкелерде жұмысқа орналасты. Ауыл қыстақтардағы әлеуметтік игілік сипатты жұмыс орны, жұмысқа орналастырып көмектесу сүйемелдеу сехі және жылу атаудың орнына жұмыстандыру сияқтылардың ролі сәулелендіріліп, өлкө ішінде 19 миллионнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Ауыл шаруашылық ауылдық министрлігі көмектесу сүйемелдеу істері мекемесінің бастығы Ши Жамин былай деді. Келесі қадамда жауапкершілікті босаңсытпай, тебінді бәсеңдетпей, шынайы игеріп нақты істеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді бар күшпен ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру жүйесін ақаусыздандырып күшейтіп, көркейту үлгісіндегі ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шараларын күшейтумен бірге, түйінді өңірлерге бейімделіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз күшейту тиіс. Ауыл қыстақты көркейтудегі түйінді сүйемелденетін аудандарды қолдау саясатын күшейтіп, шығыс-батыс бөліктердің селбесуін, орталықтағы орындарының түйінді түрде сүйемелдеуін, қыстақта тұрып сүйемелдеуін және қоғамдық сүйемелдеуді ілгерілетіп, дамуы кенже райондардың даму қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсету керек. Басқа жерге көшірілген бұқараның өндіріс тұрмыс жағдайын үздіксіз өкшелей бақылап, олардың нақты қиыншылығын шешуді ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Желин өлкесінің Чаңчун қаласы, Ішкі Мұңғылдың Шиңан аймағы бір тұлғаланып үйрену, тексеру, өзгерту қызметін ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы істерді шынайы жақсы істеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін нақты өнімділікке айналдыруды жебеді. Жилин өлкөсінің Чаңчун қаласы партиялы кәдірларды негізгі сатыға ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, назарды бұқараның мұң-мұқтажын, арман тілегін шешуге шоғырландырып, бұқараның табыс сезімі мен разы болу дәрежесін үйрену тәрбиесінің өнімділігін тексеру өлшем етті. Гүйлин жолы Чаңчун қаласындағы ерекше көне көшелердің бірі. Саудагерлер жол бойына үстел қойып сауда істеу, жылжымалы жаймашылар жолды елеп тижарат жүргізу сияқты құбылыстар біршама жалпыласқан. Бұл жағдай төңіректегі тұрғындардың жүріс-тұрысы мен тұрмысына ықпал жасап келген еді. Осы мәселені көзді ұстай отырып, жергілікті орын көше бойындағы 360-тан астам дүкенді, 200-ден астам жылжымалы жайма түйіндерін аралап, тижаратшылардың арыз-арманын толық ұғысқаннан кейін сауда шеңберін арнаға түсіру, сапасын жоғарылату әрекетін жүргізіп, өңір белгілеу, жайма орын санын көбейту сияқты тәсілдер арқылы саудагерлерді тұрақты жерде жүйелі тижарат жүргізуге жетектеді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңчун қаласының басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 2100-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл жұмыс орналастыру, оқу ағарту емдеу ортаны қорғау, тұрғын үй сияқты салаларға саяды. Қазір шоғырлы күш салып реттеу түзетуді шешуді ілгерілетуде. Шиңан аймағы Ішкі Мұңғылдың егін, мал шаруашылық өнімдерін өндіру жағындағы маңызды база. Үйрену тәрбиесі барысында партиялы кадрлар тексеру, зерттеу жүргізіп, ақуал ұғысу арқылы егін мал шаруашылық өндірісінің көлемденіп дамуына байланысты бұрынғы дәстүрлі өндіріс тижарат тәсілдерінің сәйкеспей қалған жағдайын байқады. Шынары дейхан отбасыларында осы заманғы ауыл шаруашылық машина жабдықтары кемшіл. Кейбіреулерінде егімшілік, бағымшылық техникасы жоқ болудай жағдай орын тепкен. Бұл жөнінде жергілікті орын кәсіптік селбестік кооперативі ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық техника тарындылары сияқты байлықтарды біріктіріп, ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өте орталығын құрып, дейхандарға жер жыртудан, жазғы басқарудан күзгі жиын терінге дейінгі бір тұлғаланған ауыл шаруашылық істеріне қызмет өтеді. Қазір Шиңан аймағы егін мал шаруашылығына жалпылық қызмет өтеу орталығынан 25-ін құрып, жылдық аманаттап қызмет өтеу көлемі 430 мың жерге жетті. 27 мыңнан астам шар отбасына қызмет өтелді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиңан аймағының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы 1300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл қоныс ортасын реттеу оңау, халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға саяды. Жергілікті орын мәселе реттеу түзету, жауапкершілік сынды, үш тізімдікті орнату арқылы сақталған мәселелерді бір-бірлеп шешуді жебеді.
2: Өз қабарымыз, базар бақылау басқару бас мекемесінің 8-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің тижарат тұлғалық құрылымы үздіксіз сапаланып, экономиканың жаңаға, сапаға қарай дамуын ілгерілеткен. Жаңа буын информация техникасы, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқтыларды уәкілеткен 8 ірі жаңадан гүлденген кәсіп, сондай-ақ адам пішінді робот, туынды, жасанды зерде сияқтыларды уәкілеткен 9 ірі болашақ кәсіпте жаңадан 561 мың қатысты кәсіпорын құрылып, орнықты арту жағдайын сақтады. Мұның ішінде жасанды зерде саласында жаңадан 55 мың кәсіпорын құрылып, оқсас кездегіден 28% артты. Адам пішінді робот саласында жаңадан 116 мың кәсіпорын құрылып, оқсас кездегіден 9.5% артып, экономиканың жаңа арту түйінін жедел қалыптастырды. Алдыңғы жарым жылда жаңаша тұтыну формациясының өміршеңдік күші тасқындап, қызмет өту кәсібі кәсіпорындарынан жалпы 3 957 мың кәсіпорын қосылды. Мұның ішінде мәдениет саяхат кәсібінде жаңадан 1 475 мың қатысты кәсіпорын құрылды. Бұдан сырт, жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы пәрменді болды. Ғарыш аппараты мен тасмал ракетасын жасау кәсібі, оптикалық талшық, оптикалық кабель жасау кәсібінде жаңадан құрылған кәсіпорындар оқсас кездегіден 185.7%, 129.4% артты.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібі саласында жаңалық ашу деңгейі жеделдеп, кәсіпорындардың дербес зерттеу ашу қуаты үздіксіз жоғарылап, дәрі-дәрмек өнеркәсібінің даму қозғаушы күші үздіксіз күшейді. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жалпы 38 түрлі жаңа дәрі базарға шығарылды. Мұның ішінде 31 түрлі жаңа дәрі елімізде өндірілген болып, салыстырмасы 80%-ден асты. 2025 жылдың соңына дейін елімізде зерттеп жасалған жаңа дәрілердің жалпы саны 4751-ге жетіп, дүниежүзі жалпы мөлшерінің 3-тен 1-ін ұстап, дүниежүзі бойынша зерттеп жасаған жаңа дәрілер саны жағында бірінші рельге айналды. Жаңалық ашу жетістіктерінің шоғырлы жарқа шығуының астарында кәсіп негізінің үздіксіз бекемделуі бейнеленген. Елімізде кемелді дәрі-дәрмек кәсіп тізбегі бар. Еліміз дүние жүзіндегі ең үлкен шикізат дәрі-дәрмек өндіретін ел ғана емес, дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім түріндегі өндіріс жүйесі де құрылған. Биыл жыл басынан бері цифрлы техника, жасыл техниканың дем беруінде еліміздің дәрі-дәрмек өнеркәсібі типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетті. Кезекте еліміз дәрі-дәрмек өнеркәсібімен шұғылданатын 21 кәсіп орынның дәрежаттаған зерделі зауат құруына қолдау көрсетіп, 300-ден астам жасыл зауат тыңнан құрылды. Биыл алдыңғы жарым жылда көлемденген дәрі-дәрмек өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.4% артып, экспорттың қозғаушы күші нығайды.
2: Өз хабарымызды неше күннен бері бүкіл ел бойынша кең көлемді үрдіс, жоғары температуралы ауарай қалыптасып, еліміздің электрден пайдалану мөлшері арт-артынан тыңырығы жетіп, энергия мен электр өндірісінде пәрменді өнімді шаралар қолданылып, жаз мезгіліндегі төктен пайдаланудың қауырт кезеңінде орнықты тәртіпті болуға кепілдік етілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 8-ші айдың 7-ші күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану мөлшері биыл 4-ші рет тыңырығы жетіп, 1 миллиард 557 миллион киловатт болып, былтырғы ең жоғары өреден 49 миллион киловатт артты. 25 өлкі автономиялы район қаланың электрден пайдалану мөлшері жаңа рекорд жаратты. Бейжіңде электр торының ең зор іске қосылу мөлшері 2024 жылы жаратылған тарихи рекордты жаңалады. Мұның ішінде ауа

0: теңшегіш сияқты салқындату жабдықтарының істеткен төк мөлшері тең жарымына жуығын еледі. Жеткілікті электр энергиясымен қамдауға кепілдік ету үшін Хэйлунджаңның жел электрімен Чинхайдан жеткізілген фотоволт Бейжіңге қатар енгізіліп, 47 миллион киловатт сағат жасыл төкпен қамдалды. Биыл жазғы төгістетудің қарбалас кезеңінде елімізде өлкө және районаттап жеткізілген электр қуаты 278 миллион киловатттан асты. Бұл Үшқысан су электр станциясындай 12 станцияның бір уақытта төк таратқанымен барабар. Сонымен бірге түрлі жаңа техника, жаңа тәсілдер де арт-артынан іске қосылып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде іске қосылды. Электрден пайдаланудың қауырт кезеңінде Шанның өлкесі бүкіл өлкедегі 172 жаңа тұрпатты энергия сақтау электр станциясын бұрыннан жинап келген электр энергиясын электр торына шоғырлы жеткізуге орналастырып, орта есеппен 1 сағатта 7 миллион киловатт-сағат төк жеткізді. Электр сұранысының үрдіс артуына қарата мемлекеттік энергия мекемесі жер-жердің және электр торы кәсіпорындарының электр өндірісі мен айналымын қамтамасыз етуді бар күшпен күшейтулеріне жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз. Белгі 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы қазір жалғасты түрде күшті тайфун дауылы дәрежесінде болып, межемен 8-ші айдың 9-ші күні ымырт үйірілген шақтан 10-ші күні таңертеңге дейін Жайжаңның Жоушан жерінен Фудянның Фудин районына дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Жер-жер сақтықты күшейтіп, тайфун дауылынан сақтану шараларын белсене тиянақтандырды. 8-ші айдың 8-ші күні Жайжаң өлкесі тайфун дауылынан сақтануға шұғыл төтеп беру шарасын 2-ші дәрежеге көтерді. Теңіз жағалауындағы жолаушы тасымал линиясы мен өткел ауыздары түгелдей жабылды. Порт кәсіпорындарының жұмысы тоқтатылды. Бүкіл өлкө бойынша мәдениет саяхат орындарынан 1000-нан астамы жабылды. Апаттан сақтануда пайдаланатын орындар қажетке қарай ашылды. Сол күні сағат 18-ге дейін Жайжаңның жер-жеріндегі әуежайлар 312 кезекші аэропланның ұшуын күшінен қалдырды. Линхай қаласы Бәйгушан тасқынан сақтану заттық материалдарын запас сақтау орнында жұмысшылар ірі тұрпатты машина жабдықтарды іске қосып, заттық материалдарды жөткеді. 8-ші айдың 8-ші күні Фудянның солтүстік теңіз жағалауында 8 балдан күшті боран соқты. Фудянның теңіз жағалауындағы 115 су үсті құрылыс нысаны қазір түгелдей тоқтатылып, жолаушы тасымалданатын 40 су үсті линиясы жабылып, 59 мыңнан астам кеме қайтарылды. 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап Шанхай қаласындағы 3045 су тиегінде өзен торабының су деңгейі арт-артынан төмендетілді. 8-ші айдың 9-ші күнінен бұрын қойма 450 миллион текше метр су сиятында етіп босатылды. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 8-ші күні сағат 18-де тайфун дауылының қызғылт сары түсті сақтық сигналын, нөсердің қызғылт сары түсті сақтық сигналын, күшті конвекциялық ауа райының көк түсті сақтық сигналын жариялады. Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылының ықпалынан осы аптаның соңынан келесі аптаның басына дейін шығыс Шунгоның теңіз жағалауында боран шашынды ауа райы қалыптасып, Шанхай, Жайжаң, Фудзян сияқты жерлерде үрдіс нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоншылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні Жаңсу мен Әңхүйға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, Жайжаң мен Фудянға бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты сақтап, қызмет группаларын Жайжаң, Фудян өлкелерінде тасқын тайфуннан сақтану қызметіне жетекшілік етуге жіберді.
0: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі таяуда мемлекет бойынша 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жарасымды өзен көл құрылысы нысандарын атқару жобасын басып таратып, 45 нысанды 2026 жылы атқару көлеміне енгізіп, жалпы ұзындығы шамамен 5000 километр келетін өзендерді жөнге салуды айқындады. Сонымен қатар 2027-2028 жылдардағы нысандар запас қамбасын құрып, тынық өзендерді, тіршілік өзендерін және жарасымды өзендерін қалыптастыруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Халықтық ауясияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда жарияланды. 15-ші 5 жылдық кезінде халықтық ауясия қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, тасымалға қызмет өтеу, жаңалық ашуға тірек болудай 6 үлкен жүйе құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді

0: жасыл үнемді осы заманданған халықтық ауясия жүйесі құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді.
1: Өз қабарымызды бейіл жыл басынан бері EU, Шинжан, Еуропа арасында қатынайтын жүнгі Еуропа кезекші поездері арқылы тасымалданған экспорт заттары салынған тиеуш сандықтардың саны 100 мың өлшемді сандықтан асып, оқсас кездегіден 6.8% артты. Бейіл Еуропа жоғары температуралы ауарай сияқты факторлардың ықпалына ұшырағандықтан фотоволттық бөлчек, зерделі үй электр жабдықтары, ауа теңшегіш сияқты үстеме құны жоғары тауарлар, сондай-ақ EU шағын тауарлары Еуропада өтімді өнімдерге айналды.
0: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ теңіз армиясының әскерлері Линкольн атты ауяматкада соғыс аэроплантарын қорғау міндетін өтеп, ауяматкамен соққы беру тобындағы жабдықтардың соғыс дайындығы күйінде тұруына кепілдік етіп, Иранды теңізде құрсаулауды үздіксіз қатаң атқарды. Сол күнге дейін АқШ армиясы 53 сауда кемесінің қатынау беталысын өзгертіп, екі кемені жылжу қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді. АқШ-тың орынбасар зонтыңы Ванс сол күні былай деді. АқШ Иранның қажетті ұзақ уақытты өзгеріс жасап, АқШ-пен тіпті де жақсы қатынас орнатуды қалайтын қаламайтындығын бақылауда. Егер Иран қосылмаса, АқШ жақ үздіксіз қысым түсіреді. Иранның сыртқы істер министрі 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран қазір Оман мен Хормуз бұғазындағы заңдық механизм, басқару тәсілі және кемелердің қатынау жолы жөнінде келіссөз өткізуде. Екі жақтың келісімге келуіне аз қалды. Алайда бұғаздың қайтадан ашылу-ашылмауы АқШ-тың АқШ-Иран түсінісу ескертпесіне қайшылық жасағандығына төлем беруі қамтылған басқа да шарттарға байланысты. Иран денсаулық сақтау министрінің орынбасары 8-ші айдың 8-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранның көп жерін бомбылағанда фосфорлы оқ дәрілер істеткендігі жайлы дәлел сипаттар табылды. Осындай бомба дарыған адамдар өлмеген күннің өзінде жарақаты ұзақ уақыт бойы жазылмайды. Иран жағы осыдан бір күн бұрын АқШ пен Израильдің бір бөлім соғыс аэроплантарының қирандысы түсірілген суреттерді жариялады. Бұлардың ішінде АқШ армиясының EP 15 соғыс аэропланының қирандысы және көптеген ұшқыш ұшақ сияқтылар бар. АқШ жақ талдау жасаплай деді. Бір бөлім қирандылар АқШ армиясы соғыс аэропланының 4-ші айда Иранның Исфахан өлкесі кеңістігінде атып түсірілу уақиғасымен қатысты болуы мүмкін. АқШ үкіметі бұл жөнде әлі аңыз қайтармады.
1: Өз қабарымыз, Америка Құрама Штаты парламенті кеңес палатасы 8-ші айдың 8-ші күні федерациялық үкіметтің уақытша бір түрдегі ақша босату заң жобасын мақұлдап, федерациялық үкіметтің басым көп санды құрылымдарының қазіргі қаржылай қолдау деңгейінде 12-ші айдың 11-ші күніне дейін айналымға түсуіне қолайлылық жаратпақ болды. Федерациялық үкіметтің қазіргі ақша босату межесінің мерзімі 9-ші айдың 30-ші күні толады. Талдау жасаушылар былай деді. Жаңа заң жобасы федерациялық үкіметтің межесеп мерзімі толғаннан кейін жалғасты жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасап, үкіметтің 11-ші айының орта шеніндегі сайлам кезінде тоқтап қалуынан сақтанады. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәуіт Ақынұлы.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда беліңіз дене салмағыңыздың 140% ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан.

0: сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама «Дүние дидары».
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? «Дүние дидар» бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Құсай қаруды күштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады.
2: Халықаралық көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілгенше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АҚШ-Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықаралық теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүние жүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының кемелеріне қайта-қайта шабуыл жасауда, Сауд Арабиясы бұған қандай аңыз қайтарды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Йемен Құсай қарулы күштері 8 айдың 5 күні Қызыл теңіз бен Әден шығанағында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне шабуыл жасағандығын жариялады. Сауд Арабиясы жақ бұл жайында аңыз қайтармады. Құсай қарулы күштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Сауд Арабиясының Қызыл теңізден мұнай экспорт ету қатынас жолы қатерге ұшырады. Құсай қарулы күштерінің ең жаңа шабуылында қандай ерекшеліктер бар? Сауд Арабиясының мұнай экспорты қаншалық дәрежеде ықпалға ұшырады? Сауд Арабиясы бұған қалай төтеп береді? Йемен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі Йехая Сария 8 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні көптеген оқжолындық басқарылмалы бомба атып, Қызыл теңіздің солтүстігінде Сауд Арабиясының порт қаласы Янбу маңында Сауд Арабиясының мұнай кемесіне дәлме-дәл соққы берді. Мәлімдемеде былай делінді. 7 айдың аяқ шенінде Сауд Арабиясын теңізде құрсаулағаннан бері Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының 8 мұнай кемесіне шабуыл жасады. Сондай-ақ, Қызыл теңіз бен Араб теңізінде жиыны 29 мұнай кемесін тосты әрі кері қайтарды. Йехая Сария сол күні кеште тағы да мәлімдеме жариялап, Құсай қарулы күштері бір оқжолындық басқармалы бомба атып, Әден шығанағында Сауд Арабияның бір мұнай кемесіне дарытып, сол кемені мәжбүрі түрде кері қайтарғандығын айтты. Қазір Қызыл теңіз линиясы Сауд Арабиясының мұнай экспорты жөнінен төтенше маңызды. АҚШ пен Израиль 2 айдың соңында Иранға әскери соққы бергеннен бері Хормуз бұғазының қатынасы үздіксіз кедергіге ұшырады. Осындай жағдайда Сауд Арабиясы шығыс мұнайын батысқа жеткізуді күшейтіп, шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын құбыр арқылы батыс теңіз жағалауындағы Янбу портына жеткізіп, Қызыл теңізден айналып, экспорт ету жолын қарастырды. Халықаралық базар қызмет өтеу құрылымы кепілер серіктігінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда Сауд Арабиясы әр күні шамамен 75% экспорт етілетін мұнай мен мәнерленген мұнайды Янбу порты арқылы сыртқа тасымалдаған. Сауд Арабиясының мұнай кемесі әсілі Қызыл теңізден Манд бұғазына шығып, Азия қатарлы райондарға мұнай тасыды. Алайда, таяу мезгілдегі теңіз істері санды мәліметінде көрсетілуінше, Құсай қарулы күштері Манд бұғазында Сауд Арабиясының кемелеріне қауіп төндіргендіктен, кейбір Сауд Арабиясының мұнай кемелері Қызыл теңізден солтүстікке қарай Жерорта теңізінен Африкаға дейінгі үміт мүйісі қатынас линиясын айналып өтуге мәжбүр болған. Бұл тасымал уақытымен өзіндік құнды арттырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Құсай

теңіздің солтүстігіне дейін кеңейтетіндігін жариялауына байланысты, Сауд Арабиясының солтүстік теңіз тасымалы жолы да қатерге ұшырап, мұнай экспорты онан ары ықпалға ұшырады. Йеменнің саяси сарапшысы Мукбил Нажи тілшіге былай деді: Сауд Арабиясы Құсай қарулы күштеріне соққы беруге қабілет.

0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазында қатынас тасымал шекті мөлшерде қалпына келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Соңғы бір мезгілде Орта Шығыс өңірінде соғыс өрті сөнбей, АқШ пен Иран ара тұра тіресіп келеді. Дүниежүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы болған Хормуз бұғазында қатынас жағдайы қандай? Қалыпты өрені қалпына келтіруге қанша уақыт бар деген сияқты тақырыптар жұрт назарын аударды. Халықарадағы көптеген теңіз тасымалы құрылымдары мен медиалардың ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік саяси қауіп-қатер әлі толық жойылмаған. АқШ Иран келіссөзінде әлі де тұрақсыздық сақталып отырған жағдайда, халықарадағы теңіз тасымалы кәсіпорындары мен энергия сауда орындары әлі де қырағылықты сақтауда. Дүниежүзінің энергия тасымалы қақтығыстың ықпалынан құтыла алмады. Рейтер агенттігі 8-ші айдың 5-ші күні кемелердің қатынау ахвалын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. 8-ші айдың 4-ші күні 8 кеме ғана Хормуз бұғазынан өтті. 5-еуі мұнай кемесі, 3-еуі бытыранды жүк кемесі болып, соның алдындағы күнмен негізінен қарайлас болды. Ал соғыс туылардан бұрын Хормуз бұғазында күніне 130-140 кеме қатынайтын. Талдауға қарағанда кезекте осы бұғаздағы кемелердің қатынасы бұдан бұрынғы тоқырау күйден аз мөлшерде қалпына келу кезеңіне өтті. Алайда саудалық теңіз тасымалының мөлшері қалыпты өреден әлі де көрнекті төмен болуда. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Қазір теңіз тасымалының қалпына келуін шектейтін басты фактор порт немесе су жолы қуат емес. Қайта кемелердің иелері мен қамсыздандыру құрылымдарының өңірдің қауіпсіздік жағдайына әлі де барынша қырағы болуында. Кейбір жүк кемелері қайтадан қатынай бастағанымен, халықаралық теңіз тасымалы кәсіпорындарының көбі әлі де үңілумен болып, жағдайдың орныға түсуін күтуде. Хормуз бұғазы дүниежүзі энергия тасымалының күре тамыры іспетті болып, дүниежүзіндегі өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 1/5-ін иелеуде. Сондай-ақ сұйытылған табиғи газ тасымалының маңызды арнасы. Иран соғысынан бұрын осы бұғаздан тасымалданған өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері күніне шамамен 20 миллион кубы болатын. Кеплер серіктігі мен SAB зерттеу серіктігі талдау жасап былай деп қарады. Қазір бұғаздағы мұнай тасымал мөлшері соғыстан бұрынғы өрінің 15%-ндей. Биыл 7-ші айда тасымал мөлшері бір мезет күніне 12 миллион кубіге жеткені мен жағдайдың қайталануына байланысты қалпына келу аяғалысы тағы да тоқтап қалды. Байқаушылар былай деп талдау жасады. Кезекте соғыс қауіп қатерін қамсыздандыру қаражаты әлі де жоғары деңгейде тұр. Бір бөлім кеме қожайындары шығанаққа кешірек барып, зат дейуді жөн көруде. Азиядағы кейбір мұнай өңдеу кәсіпорындары да сатып алу ритмін баяулатып, тасымалдың қалпына келуіне онан ары тұсау болды. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
2: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
1: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
2: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр ретке шаршау, әр ретке сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
1: Күн нұрын төгіп тұр.
2: Жол бойы күл ашылып тұр.
1: Сабауа сарайыңдашады.
2: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
3: Айнам, сөзі Бақыт Көшен қызынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі, орындаған Жәннат Әділқан қызы.

Қызғалдақ сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі, орындаған Сәлима Құдайбергенқызы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжаң университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосымша әуесім етіп жалғастырып келдім. Негізінен ән жазу менен шұғылдандым. Сонымен бірге бір-бірім ән сөздерін, яғни ән текстін, ән мәтін жазумен де шұғылданып келдім.
0: Ән мен сөз жарысқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және

0: орындаушысында осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендерімен, күйгендерін, махаббатымен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндермен, өлеңдерменен, оған жазылған әуендерменен, төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермей, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз төрт фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда бір шама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғанымен, оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұн қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па? Ол туысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме? Отанға арналған ба? Партияға арналған ба? Туған жерге арналған ба? Немесе басқаша өмірдегі болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әрбір шумақ неше жолдан тұрады. Әрбір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әрбір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылуы керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде төрт жолдан бір кулит болып құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса, алты жолдан, сегіз жолдан, одан қалса ары қарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Зейдінғазы ұлы және сол бастаған, соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды күлітті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
1: Құрманбек Зейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерханқызы.

қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күйіттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күлитті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрседе төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыда

Шалыс ұйқасы дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жолы ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағынан ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қасы дейтін болсақ, төрт жолдық бір күлит өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда, мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңағы айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлиттік ән мәтінінің бірінші күлиті қандай формада жазылған болса, қалған күлиттері де дәл сондай формада жазылуы қажет, немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлит төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлиттерде дәл солай жүрілуі керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлиті қара өлең ұйқасымен, екінші күлиті егіз ұйқаспен, үшінші күлиті шалыс ұйқаспен болып тұратын болса, бұл ән текстінің, ән мәтінінің көркемдігі жоғары емес, немесе өте төмен. Оны қарап отырып музыка жазушының да сезімі жақсы ояна қоймайды, немесе одан шыққан әуенде де өте жақсы болмайды, немесе шыққан әуен жақсы болған күннің өзінде де жаңа айту барысында жаңағы ұйқастар бір-біріне ұқсамағандықтан бұл әннің жалпы тыңдаушыға беретін әсері ондай жақсы бола қоймайды. Мен ертеректе өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір күлитінің формасы әртүрлі ғой. Мәселен, мына бірінші күлитіңде төрт жол болса, екінші күлитіңде бес жол болып тұр. Үшінші күлитіңнің бір жолы қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығы менен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын болып жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі, немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа, мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім менің, әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да, мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп мен, сен менің әкемсің деп тұрады да, бір уақытта бір күлиттің аяғы тамырғанда ол болып кетеді. Сондай жері бұл ән текстіне үйлеспейді. Бұл мына логикалық қателік болып есептелінеді. Одан кейін бір көңіл бөлетін нәрсе, өткен жақ, осы жақ, келер жақ. Үш жақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғаударда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым. Ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты байымдап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлитті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен, қазір, кейін, шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің текстінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да,
жалпы айтпақшы болған ойды

0: тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін, сөз қыдыретін.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе, ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше куплеттің артынан қайта-қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір куплеттің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселерді жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отыратын жағдайлар бар. Ал кейде ондай оқиғалы болып келмеген жағдай астында бір тәуір қайырма болса, соны неше куплеттің артынан қайталай беруге де болады деген сөз. Енді бұл жерде бір ескеретін жұмысымыз, әр қандай бір әнде қайырма сол әннің мазмұнын немесе темесін ең көрнектілендіріп бейнелейтін бөлігі болмақ. Сондықтан қайырмада сөз жоқ, тақырып немесе мазмұн толығыменен қайталанып, қорытындыланып, күшемелдікке ие етіп отыратын болса, әннің темесі мен тақырып мен мазмұны сол қайырма арқылы тіпті де көрнектіленіп отыратын болады. Өйткені қайырма ана басқа шумақтар сықылды бір рет қана айтылып қалмайды, ол неше қайталанып айтылып отыратын болғандығы себепті айтпақшы болған мазмұнды тіпті де көрнектілендіріп, күшейтіп адамдардың құлағына қайталап айту арқылы сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рол ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізіне алғанда біршама күшемелдікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің 1-2 жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келетте, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыңа барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ. Бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін барып 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды айтпақшы болған сөздер толық айтылған болу керек. Өйткені қайырма жоқ болғаннан кейін көбінде мәтіннің соңғы 2 жолы қайырма ретінде қайталанып айтылып отырады. Бұл кезде әннің сөзінде де үлкен мағына жатқан болса, енді ырғағында да соңғы 2 жол қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен.

жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша, өзінің ойға келген мазмұндарын, жазбақшы болған ойын ән мәтіні етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыдағы айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексі болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп, көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән тексінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып,

керек. Ал енді екінші түрде өкшін неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпайды, сонымен бір ақын іздеп барып маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Соның кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қылып отырып,

0: тамаша әуелгі тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бер маған, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын саны менен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады. Оның кейін барып музыка мен қосып айтады, соныменен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда жалпы алғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртіншісі жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан-жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенмен қабысып, жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Мәтін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы, сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады.
0: Енді мен жоғарыда айтып өткен мына ән мәтіндерінің әрбір жолдың буындарындағы ілгерінді кейіндікке де ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни, өлең ретінде жазса, ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз, бәрі оқысасыз. Бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз, болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалған бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ төрт буын, жас бала үш буын, таянбайды төрт буын. Талдан таяқ жас бала, ей, таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды, аюғай-ай. Міне, бұлай кетті. Ал енді, жас бала талдан таяқ деп былай ауыстырып жерсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғанменен, бұл 4-3-4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шарыпханұлының туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

Қандай тамаша. Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буынның тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағынышы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

ішкен деп параллель кете береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жіберсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып отқан осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11

0: руынан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ, бұл төтенше жатты, жағымды, құлақтан кіріп бойды алатын тамаша ән болып шығады деген сөз.
1: Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой. Соған мысал келтіретін болсақ, ақмарал деген жаңа ән текстінде, ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан, жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды, ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ болып кетті. Сондықтан бұл жерде өзгертуге тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтай қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші бетінде былай міне: аяулы асыл текті ақмаралым, болмады содан бері қатқа барың, келсеңші сағындырмай ауылыңа, бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда, серіседің даланың, қия алмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың дейді. Осыда мына соңғы сөзін алайық: қия алмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе, ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаның айтып отырғаны осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді, бірақ мынау айтады: қия алмай кетіп барасың дейді, дәл қазір кетіп барасың, жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір біріменен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, құмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы түседі. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың сегіз аяғы дедік, бес буын, бес буын сегіз буыннан келетін. Міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ритмінде де бір түрлі екпін бар, ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяқ жағы дауысты дыбыс болып ашық болудың қажеті жоқ. Ана шорт шорт айтылған екпінді әуен бірін бірі толықтап керемет бір әуен болып қалыптасады. Мәселен бұдан да қысқа, төрт буын төрт буын болып келетін міне: пайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады.

0: болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ, міне: жіберіп хабаршыға өпкен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Міне, қанша созсаңыз да келе береді. Ө, А, О, Ө осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол әннің соңын қалай созып, қалай асқақтатсаңыз да толық дыбысы естіліп тұрады, ұғынықты болады, тыңдарманға тамаша ләззат бағыштайтын болады. Қорытып айтқанда, ән мәтінін жазу бұл оңай аспақ жұмыс емес. Әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды, өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазумен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады. Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзариясына белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой, әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар, ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болай. Сау, сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым», орындаған Тұрсынбек.

Алтайым ақ бесігім сөзі Болат Қазезұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Бақыт Қажытайқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Я қадірменді тыңдарман, ән домбыраның сырғы жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өтолқынна дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Сау болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

ақыл парасат күш қуатын қабылдау, яғни Си Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, Синьцзян халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Синьцзян жазушылар қауымының мүшесі, Синьцзян ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей, ақыл парасат күш қуатын қабылдау, Си Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандармен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп сөзбай, кеңестің тізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Иә, кәрім аға, енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді жалғастыра отырсаңыз.
1: Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Сун Шидің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы Сун Ши мындай дейді: бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай қайсысы болсын дейді, шетелдіктердің Чжунхуаны өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктері арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, Чжунхуаша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің Чжунхуаны түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Башужи мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

Мен өзім иелеген материалдар көлемінде бір қысқаша таныстыру жасай кетейін. Яғни осы жерде жұмыс жүріп жатқан осынша көп әдебиет көркемі, дәстүрлі әдебиет көркемі өрдегі осы жанрлардың ішінде тек бейжік театр жөніндегі ғана ұғымға мен өзім иелеген материалдардан қысқаша ғана таныстырып жасайын. Бейжің театры Бейжіңді орталық етіп елімізге кең таралған мемлекет жауһары. 1790 жылдарынан бастап еліміздің оңтүстігіндегі 4 үлкен театрдың Бейжіңге келіп ойын қоюынан қалыптасқан дәстүрлі театр. Бұл дүниедегі 3 үлкен өнер көрсету жүйесінің бірі. 2010 жылы дүниежүзілік бейзаттық мәдениет мұралар қатарынан орын алған осы Бейжің театры мұра журналының 2021 жылы 5-ші санында Жұңха дәстүрлі театр өнеріне мұрагерлік ету және оны дамыту деген бір шығармада таныстыру шығармасында. Дәстүрлі театр өнерінің мыңдаған жылдар бойы жалғасып осы күнге жетуі халық бұқарасының етене болуы. Ұзақ уақыт сүйіп тыңдап, құмарта көруінің арқасы. Мейлі қандай бір шығарма иесі болса да, сезімді жақтан салқын қандық танса, қалың қауым сенен ажырап кете береді делінген. Осы шағын бір анықтаманың өзінде Бейжің театрының халық бұқарасының алдында, халық бұқарасының көкірегінде қандай орын алғандығын да білдіреді. Бейжің театры деген ол өте күрделі өнер. Оның әрбір қимылы, айтатын әні, музыкасы, киім кешегі, сахналық жобалауы, сахна бұйымдары, артқы декорация осылардың барлығында өзінің бір дәстүрлі озық мәдениеттің үлгілері бар. Ол жайдан жай тұрған бір зат болмаса, жайдан жай

0: тұрған бір көрініс, жай бір әрекет емес. Ол неше мың жылдан бері жалғасып келе жатқан озық дәстүрлі мәдениеттің нақтылы дәлелденуі. Мысал айтайық, Бейжің театрындағы бет реңінің өзі тұрақты мәндерді білдіреді екен. Мысалы, қызыл реңді бет батырлықты, қара реңді бет парасаттылықты, көк және жасыл реңді бет сақара батырын, сары және ақ реңді бет жексұрындықты, алтын және күміс реңді бет жәдігөйлік. Беттегі өрнек кейіпкердің әрекетін ашудағы ерекше ұлттық өрнек. Ол жайдан жай сызыла салған өрнек емес. Ал сахнадағы, театр сахнасындағы жабдықтар, мысалы тұрмыстық бұйымдар, яғни шам, әртүрлі шам, желпуіш, қолжаулық, жазу жабдықтары, ыдыс аяқ, сонымен қара қатынас құралдары, мысалы арба, күйме, немесе қайық, ескек, бишік сияқтар. Мысалы қару жарақтар, мысалы семсер, сүңгі, қанжар, айбалта, балта, қамшы, шоқпар, сойыл дейсің ба? Яғни ойын қоятын орындағы заттар, мысалы хабарландыру. Осындай Бейжің театры қойылады, оның орны, уақыты, билет бағасы деген хабарландыру. Одағы үлкен кіші шымылдықтар, дарбазадағы жалау, жасақ жалауы, су жалауы, жел жалауы, от жалауы, тіпті үстел орындыққа дейін осылардың барлығы Бейжің театрын толықтап тұрған заттық дәстүрлі мәдениеттер. Менен төменде осы Бейжің театрын ерекше сүйіп, тереңнен зерттеп, түсініп, үгіттеп келе жатқан шетелдік бір театр маманының әңгімесін қыстыра кетейін. Ол театр маман не дейді, бүйтеді? Менің бала кезімде дейді, 1950 жылдар ашық алаңдағы байырғы бір театрхана сахнасы болатын дейді. Сахна алдына ұзын орындықтар қойылған. Әртістер даярлық жасап жатқан кезде біз қалың балаларға үймелеп көретінбіз. Ал әртістер даярлығы бітіп қайтып кеткеннен кейін сол сахнаға өзіміз шығып алып, сол әртістердің қимылын қайталап, соларға еліктеп, өзіміз ойын қойып, өзімізді өзіміз мәз етіп, әр ойын тамаша, әр сол сахналық шығарманың көрермені болатынбыз дейді. Бірақ бір әттегіне сол кезде осының Бейжің театры екенін білмейді екен дейді. Өйткені ол кезде Бейжің театрын, оны Бейжің театр деп үгіттеп, оны түсіндірген ешкім болмаған. Тіпті кейінгі кезде дейді осы маман, Бейжің театрын шетелдіктер де көп біле бермейді. Ал менің бұл театрға тәнті болғаным соншалық, кейін өзім ұстаз болған кезде шәкірттеріме үйретіп, оқулықтарға кіргіздім, оқулық жаздым дейді. Осы Бейжің театрындағы ең әйгілі әртіс Милан Фаңның өзін де үгіттедім дейді. Өйткені ол өзі 40 жыл бойы әйелдің ролын ойнаған, дүниені таң қалдырған ер актер еді дейді.
1: Мэй Лан Фаң Ши юн юан ду бу хуй бей рен ван ги де мингзе. И да ши вей дай бяо де мэй ши бяо ян ти си, бяо бин ю ши жие гю тан. Цо вей чунг го кин гю юан де шоу рен юан чанг, че ге мингзе чу дин ле яо ю чунг го кин гю юан qing qing xiang ban xiang shou yong heng.
2: Mei Lan Fang Da Ju Yuan shi Beijing xi bu di qu de yi zuo zhuang mei jing guan, shi gao ya yi shu de dian tang, shi hong yang you xiu min zu wen hua de jia yuan.
3: Ran wo men yong zhang sheng zhu yuan, Mei Lan Fang Da Ju Yuan kai ye da ji, qian cheng si jin.
0: Менің осы ұлы ұстазға деген құрметім бөлек. Өйткені Милан Фаң туралы көптеген материалдарды көрдім, оқыдым, үйрендім. Яғни Милан Фаң 1935 жылы Москваға барып өнер көрсеткенде, Москва театр ұжымы өздерінің өнерінің төмендеу екенін мойындаған екен. Өйткені театрда ойнау мәнері бөлек болған актердің ұлылығын олар сонда барып түсінген. Содан барып Москва театры Милан Фаңның ойын үлгісін, өнерін өз театрларына енгізіпті. Яғни сол Милан Фаң ойнаған театрлардың бірі болса керек, Сышуанға келген қайырымды адам деген аңызға арналған театры бар екен. Москва театры осы театрдан өте көп үлгі алды дейді. Осының өзі елмен елді, халық пен халықты бір-біріне байланыстыратын мәдениет екендігін осыдан ақ көре аламыз. Өйткені бір театрдан, еліміздегі осы бір дәстүрлі театрдан Москва театры дейтін дүниеге әйгілі театр үлгі алған. Бейжің театрының ойнау мәнері Еуропа театрынан мүлде бөлек екен. Ол маманың айтуына қарағанда, оның кереметі неше мың жылдың алдындағы өнердің әлі күнге дейін өз жайында сақталып келе жатқандығында дейді. Маманың айтуына қарағанда, Бейжің театрының тағы бір ерекшелігі көрерменнің көбі театрдың сөзінен музыкасына дейін бастан аяқ жатқа біледі. Көрермендер күнде көрсе де осы театрды көруден жалықпайды. Осы театрға риза болған соншалық, актерлерге риза болған соншалық, актерлермен бірге әндетіп, бастарын шайқап, шапалақтап, бірге серпіліп, думандатып отырады. Бұл көрермендердің актердің шеберлігін сыйлағаны, халықтың бағалай білгені. Театр көрермені қай майданда болсын, пәлен актер саусағын қалай қимылдатады, жеңін қалай қайырады, желпі ұшпен бетін қалай жабады, әрияны, яғни әнді айтқанда қалай жүреді, тұрғанда қалай айтады, жүргенде қалай айтады, отырғанда қалай айтады. Көрермен осының бір бақылап отырады, тағы білет дейді. Ал енді білмеген адамға бәрі оқшас сарын сияқты болып сезіледі. Ол маманың айтуына қарағанда Бейжің театрының актерлерінің саусағын бүгуі, жазуы, яғни саусақтар майыстыруы жай-жайдан келмеген дейді. Бұл қолды жаттықтырудан ғана келіп тұрған жоқ дейді. Бұл саусақ адамның жан дүниесімен жалғасып жатады. Әрбір нәзік қимыл ішкі ойдың, айтылар әннің ішкі астарына байланысты осындай әрекеттер туған дейді. Бұл ол Бейжің театрының өзіне ғана тән қасиеттер. Өйткені театрдың әрекеті адамның жан дүниесімен қабысып жату керек деп болады екен. Яғни әрбір әрекет адамның жан дүниесімен қабысып жату керек. Орыстың бір әйгілі театр маманы былай депті ғой: Милан Фаңның қол әрекеті өлім секілді. Актер сахнада ештеме айтпай үнсіз отырса да, ол көрерменге көптеген мағына береді. Саналы көрермен оны түсінеді дейді. Өйткені театрда мындай бір қағида болады екен: сценарий авторының сөзі айтылу үшін емес, көрерменнің түсінігі үшін жазылған деген ұғым бар екен. Ол тек қана диалог қана емес, актердің бір бірімен тілдесуі емес, жалпы осы театрдың ішкі ойын, идеясын көрерменнің түсінуі үшін айтылып жатқан детальдар деп есептейді екен. Ал Бейжің театрын деген бұл бір универсалдық, күрделі өнер дедік қой жоғарыда. Яғни Бейжің театры бейнелеу, ән, би, сөз, дене пішіні, сайыскерлік, серік ойын өнерінің барлығын қамтыған универсал театр болып есептелінеді. Сол театр маманы тағы мынаны айтады: Бейжің театрының ерекшелігінде спорт бар дейді. Онда соғысып жүріп, домалап, моллаға атып жүріп ән жалғастыра береді. Бейжің театрында әртістер әнді тамақпен айтады дейді. Ал Еуропа театрында сахнада әртіс қатты қимыл жасамайды, әнді арлы-берлі жүріп, не тұрып, не отырып қана айтады екен. Олар әнді ішпен, құрсақпен айтады екен. Олар әнді біз Бейжің театры сияқты тамақпен айтса, олардың тамағы қарлығып, дауыс шықпай қалады дейді. Міне, Бейжің театрының тағы бір сыры осында екен. Оның актерлері қанша моллаға атып, қанша сайыскерлік өнерменен найзаласып, қылыштасып жатса да, ол әнді жалғастырып айта береді, оның айтқан әніндегі сөздерін көрермен түсіне береді. Бұл Бейжің театрының Еуропа театрымен ұқсамайтын тағы бір ерекшелік. Ал енді осыны біз көбіміз, әрине осының ішінде өзім де бар, Бейжің театрын ондай түсіне бермейміз. Ол түсінбеудің ар жағында Бейжің театры жөнінде бізге ондай бір нақтылы үгіт, насихат болған жоқ. Сондықтан оқырмандардың телевизордан болмаса да киноқаналардан, сахналардан Бейжің театрын көргенде осындай жоғарыдағы айтылған әрбір деталға дейін мән берсе, бұның ар жағындағы мәдениеттік құнын, мұралық құнын, тарихи құнын сонда ғана түсіне алған боламыз. Біз бас жүридің мына бір сөзін қашанда басшылыққа алуымыз керек: философия, қоғамдық ғылым қызметкерлер қияли дүниеден аулақ болып, көбінде нақтылы орындарға барып, тексеріп зерттеу жүргізу керек. Дәстүрлі мәдениетке арналған мұра журналына жолданған шығармалар, міне осы шығармалардың бір шарты осы. Өйткені бұл мұра. Бейзаттық мәдениет мұраларын тексеріп зерттеуде мұралардың әуелгі нұсқасы толық сақталуы, автордың көңіл күй қоспауы, баға бермеуі, талдау жасамауы, яғни тұрақтандырмау, дәл өзін ғана есте қалу керек. Дәстүрлі мәдениетті ойдан қиыстыруға, жалғанды араластыруға әсте болмайды. Өйткені ол, сен ойдан қиыстырдың болды, жалғанды араластырдың болды, дәстүрлі мәдениеттің құны төмендейді. Ана енді біз әдеби шығарма дегендегі, әдеби журналдарға жолдайтын шығармалар, ол негізінен ойдан құрастырылғандар олар. Автордың жеке өмір тәжірибелері, санас, сезімі, яғни автордың жеке қиялы, ой еңбегі қосыла береді. Өйткені бұл жекелік, жекенің ақыл парасаты арқылы жазылған дүние. Ал мұра журналында жарияланып жатқан дүниелердің көбі халықтың ұзақ уақыттық тәжірибесінен өткен көпке ортақ ақыл парасаттың жемісі. Сондықтан ол көптің ақыл парасатына қиянат етуге болмайды. Жоғарыда сыншы жүздерін осыған қаратып айтқан, яғни философия, қоғамдық ғылым қызметкерлері қияли дүниеден аулақ болып, көбінесе нақты жерге көбірек барып, тексеріп, зерттеп жүргізуі керек дейді. Кеңседе отырып алып, қиял сүріп жаза берген дүние дәстүрлі мәдениетке дәл түсе бермейді деген сөз. Сыншы жүз тағы былай дейді. Халық тілегі ең зор саяси. Ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сыншы жүздің осы сөзінде жолдастар. Есте берік сақтау керек. Мен осы қайта айтайын. Халық тілегі ең зор саяси. Ортақ таным екпіндей алға басудың қозғаушы күші. Сондықтан біз ортақ таным ұғымын берік есте сақтап, дәстүрлі мәдениет елімізде қай тілде, қай өңірде жиналса да, ол жұмханың дәстүрлі мәдениетіне қосылған қор болып есептелінетіндігін естен шығармауымыз керек. Мұнда сөзсіз ескеретін түйін бас шожи қолданған Маудының мына бір сөзін естен шығармауымыз керек. Ол сөз былай. Біз қаламгерлерде мол өмір тәжірибесі болумен бірге сөз жоқ, күрделі қоғамдық құбылысқа талдау жасай алатын толысқан ой сана болу керек. Яғни бізде ақ пен қараны айыра білетін саяси қырағылық, дәстүрлі мәдениетті тани білетін әдеби талғам болуымыз керек деген сөз. Яғни халықты қайнар ету, халықты көздеу, халыққа арнау социалистік әдебиет көркемөнердің төбірлі тұрғысы. Сондай ақ социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші екенін қашанда естен шығармауымыз керек. Бұл сөз тағы да сол жүздің біздің әдебиет көркемөнершілерге берген нұсқауы. Жолдастардың көбі біледі, өткен жылдың соңында районымыз құрылғанның 70 жылдығын тақырып еткен жетістіктер көрмесі ашылды. Бұнда тұтас Шинжаңның 70 жылдан бергі даму туралы тарихи суреттер арқылы көрсетілген. Яғни 70 жылға тарту ретінде Шинжаңда тағы да мұндай бір жаңа бір көргізбе қана мұражай ашылды. Ол Шинжаң бейзаттық мәдениет мұралар сарайы. Бұл сарайға 260 миллион юан қаржы қосылған. Көлемі 13 мың квадрат метр. Құрылыстың өзі Жоңханның дәстүрлі құрылыс үлгісі бойынша жобаланған. Онда мерекедегі бейзаттық мәдени мұралар, тұрмыстағы бейзаттық мәдениет мұралары, әдет құрыптағы бейзаттық мәдениет мұралары, әр өлкедегі бейзаттық мәдениет мұралары сынды төрт үлкен негізгі көргізбе залы болып, қастасы, тоқымашылық, көзешілік, яғни қысшылық өнер, ән би, Жібек жолы бойындағы бейзаттық мәдениет мұралары қатарлы 5 арнаулы залы бар. Мұнда Шинжаңның 5607 түрлі және еліміздің дүниеге әйгілі, яғни дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұралар тізіміне кірген 43 түрлі мұра осы көргізбеге қойылған. Осы бейзаттық мәдени мұралар сарайына кіріп барғанда бас жүздің мұра туралы мынандай бір сөзі көзге оттай басылады. Бейзаттық мәдениет мұраларын қорғауды және жалпыластыруды күшейтіп, жалғаушыларды белсене жетілдіріп, бейзаттық мәдениет мұраларына адамды қабағат баурайтын сәуле шаштыруымыз керек. Сол жүздің осы бір сөзі үлкен айшық дедіп кіре берісі залға жазылған. Көргізбенің үлкен бір қабырғасына сыншы жүздің мына бір сөзі тағы сізді қарсы алдыңыздан жарқырап көрінеді. Ол сөз мынау. Әр ұлттың таңдаулы мәдениет бұлақтарынан құралған, арыдан үзілмей жалғасып келе жатқан жұңқа өркениетінің қоры мол, мәні терең. Жұңқа ұлты ортақ тұлға тарихы, жұңқа ұлтының көп негізі. Бір тұлға жағдайы жөніндегі зерттеуді күшейтіп, Шинжаңдағы ұлттардың араласуына қатысты тарихи пәкіттерді, археологиялық нақты заттарды, мәдени ескерткіштерді толық ашып және одан өнімді пайдаланып, Шинжаңның ежелден бері еліміздің айырылмас бір бөлігі және көбілік жоғырланған өңір екендігін, Синжаңдағы ұлттардың Чунха ұлы шаңырағының тамыры бір, тағдыры ортақ, маңызды мүшесі екендігін айқын ұғындыру, бейзаттық мәдениет мұраларын қорғауды, жалғастыруды күшейтіп, әр ұлттың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулдендіру керек деп атап көрсеткен. Егер сіз Синжаң бейзаттық мәдени мұралар сарайын аралай қалсаңыз, әр ұлттың бейзаттық мәдениет мұралары көзіңізге ыстық сезіліп, олардың тұрмысыменен өндірісімен танысып шығар едіңіз. Сонымен бірге өз төңірегіміздегі күнделік кезігетін, өзіміз сәл қарайтын заттар тұрғанын көргенде қарайды тебіреніп кетесіз. Әсіресе 12 мұқамның дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұра болуына өшпес үлес қосқан 12 мұқамның құтқарушысы жұлдызы болған Ваңтушу мырзаның көрнекті орнында таныстырғанын көргенде тіпті әсерленесіз. Ваңтушу жолдас Чунлай Зунлидің нұсқауыменен 1951 жылы Синжаңға келіп, байырғы мұқамшылардан, солардың ішіндегі әйгілі мұқамшы Тұрдыдан мұқамның 19 сағаттық толық нұсқасын жазып алған. Осы жазып алған нұсқасы негізінде 1960 жылы мұқамның 2 томдық толық нұсқасын баспадан шығарып таратқан.

мұқамның осы жетістіктерінен біз әрқандай бір ұлттың дәстүрлі мәдениетін зерттегенде бір ұлттың мамандары ғана болмай көп ұлтты көп тіл зерттеу болғанда ғана үлкен нәтижеге жетуге болатындығын көре аламыз. Егер сол 50-ші жылы өзіміздің сүйікті жуындай зұңлидың орналастыруы бойынша ван тушу маман Шинжанға

0: келмеген болса, мұқамды өстіп, арнаулы нұқта алтыны зерттемеген болса, мұқамның дүниежүзілік мәдени мұралар қатарынан орын алуы мүмкін емес еді. Сондықтан біз өз төңірегіміздегі әр кәсіби мамандармен барыс келісті күшейтіп, пікір алмастырып, олардан үйреніп, өзіміздің байқағанымызды оларға айтып, сырласып, пікірлессек қана біздің осы мұра жөніндегі түсінігіміз де артады, ісіміз де нәтижелі болады. Ең соңында үлкен-үлкен нәтижеге қол жеткізе аламыз. Құрметті тыңдармандар, мен осы лекциям негізіндегі өзімнің жеке үйренуден алған әсерімді қысқаша сөйлеп бердім. Артық кем жері болса түзете бересіздер. Мен жоғарыдағы келтірген цитаттардың барлығы Сун Шудың ел басқару жөнінде атты томындағы мәдениетке қатысты пайымдаулардан алған қысқа-қысқа үзінділер. Енді осыны толық түсіну үшін тыңдармандар жалпы осы Сун Шудың ел басқару жөнінде дейтін қазақ тіліндегі 4 үлкен томын, ең жақсы мемлекет тіліндегі түпнұсқадағы томдарын түпнұсқасын оқып, ішкерлей зерттеп үйренуін үміт етемін. Ал енді менің мен жердегі сөйлеген лекциям ол тек қана менің жеке өзінің үйрену барысында алған әсерлерім ғана, әлі де толық емес. Сондықтан жолдастардың түпнұсқадан тіке оқып үйреніп танымын тереңдетуін үміт етемін. Тағы бір айта кететін жай, өздеріңіз орай боп Үрімжіге барып жатқан кезде районымыз құрылғандығының 70 жылдығына арналған жетістіктер көргізбесіменен Синжан бейзаттық мәдениет мұралар сарайын аралап көрулеріңізді шын жүректен үміт етемін. Бізде бір сөз бар: мың естігеннен бір көрген артық деп. Жаңағы екі сарайды өздеріңіз аралап көрсеңіздер, менің жаңа айтқан лекцияларымды оп оңай түсіне саласыздар. Өйткені ол жерде заттың өзі бар, оның жанында түсінігі бар, ал оның қандай құнға екені сол орында тұрғанының өзі ақ дәлелдейді. Жалпы тыңдармандарға мыңда бір рахмет. Менің лекциям осы жерде аяқтады. Сын пікір берулеріңізге мұқтажбын. Сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәрімаға арнайы уақыт бөліп, ақыл парасат күш қуат қабылдау Си Цзиньпин мәдениет идеясының Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыпта келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Осынау тақырыптардағы зерделі зерттеулеріңіз зерделене бергей. Енді таңдаулы мәдениет жауһарларымыздан арнайы концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
8: Орталық халық радио станциясы. Әл әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жетім қыздың тойы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында» «Ауылым қаршыға тас етегінде» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында» «Кең сайды өрлеп» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

табиғаттың ғаламшардағы жанүйелерін қалайдан қалай итіп алғанына қайран қаламын. Бәлкім бұл менің ғана емес, бүкіл ғаламдағы ғалымдардың да басын қатырып отырған түйіннің түйіні. Түйменің көзі шығарау. Пәниза әпекемнің тұрмыс халы бұрынғыдан жақсарды дегенмен, ауа райы сәл өзгерсе болды, көне дерті қозып қолына ұзын сырғын алады да айғай сүрен салады. Бәлкім осы қылығын ертесі өзі де біле бермейтін тәрізді. Тағы бір таң атысымен түк болмағандай ақ кестесін тіккен болып отыра береді. Әнеугіні мектептен тарап келе жатқанымызда бас жақтағы сиыршының баласы Қажетбек тұрып, «Естідіңдер ме? Ей, бөде қыз бейіл той жасайды екен» деп көз күйтіп қалды. Бұны естіп бәріміз аң-таң болып аңтарылып қалдық. Анадайда тұрған Мұратбек, «Ой, қойш, бөде қызға ненің той? Қызалатын құдалар сенімен ақылдасқан болды ғой» деп Қажетбектің сөзін жақтырмай теріс айналып кетті. Сосын бәріміз шүлдір Қажетбек тілін шайнап аузына келгенде айта береді десіп, жай-жайымызға тарасып кете бергенбіз. Бүгін тағы сол Мұратбек, «Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді» деген рас екен ауе. Мына шүлдір боқмұрын бірдеменің есін сезіп жүріпті деп бөде қыздың той жасайтынын растады. «Кімді шүлдір, кімді боқмұрын дейсің, ей, а? Тіліңді тартып сөйле» деп Қажетбек шықсын мына жақтан. Сонымен не керек, бүркеу талдың түбі ұрдажы қапыр-топыр төбіліс болды да кетті. Нәтижеде Мұратбектің бір балағы бөксеріліп, есесіне Қажетбектің жаман малақайының бір құлағын қолына ұстатып қоя берді. Әке орнына әке, шеше орнына шеше болған Боқан көкемнің көңілі бар ғой. Оның үстіне Пәниза әпекем басқалардан ерекшелеу болған соң да,

тойға көп адам жиналды. Қыстақ басшылары өздері араласып тойды басқарып, Шабан Шалағай отбасының кемкетігін толықтап тойдың мәресін асырды. Құдалар ауылы көргенді кісілер екен. Маңдай шалығына қызыл күрең торғын таққан үлкен көлікпен жүгі әкелді. Әйелдер жағы ойпырай, біздің Пәнизе қыздың бағы бар екен. Баланың жасауы 9-9-дан толық келіпті деп жатысты ғой айтуы. Ақтүйенің қарны жарылған қуанышта ақсарбас қой сойылды, көк қасқа тай әкелінді. Ақсақалдар кезек-кезек ақыластарын айтысса, ақ күндікті әжелер оңды-солды шашуларын шашысып, тойдың салтанатын асырып ақ жіберген. Ауылдың қара борбай балалары шашуға таласып жырғасып жатыр. Бірде күйеу жігіт келді, күйеу жігіт келді десіп тұрғандар жапырыла қалысты. Несін айтасың, біз де бірдемеден құр қалғандай ақ, көптің ішін кимелеп солай қарай ұмтылдық. Жездағамыз үстіне қара көк костюм киген денелі кісі екен. Оның алдына шығыңқы қозы қарны кең мол костюмнің ішіне әрең сиіп тұрғандай. Су жаңа қара көк шапкісі басына сәл кішілеу сияқты көрінді. Білеуленген шүйдесі бұқа мойынданып бөлек тұр. Тегі алып қара күштің иесі болды деп жорамалдадық. Тағы да

естіген соң бәріміз оның маңына таман жақындадық. Арасында бітімі бөлек жаралған дәу кісі екен. Күлгенде қасқа тістері ақсиып күректей болып көрінді. Денесі дәу болғанымен қол ашық адам екен. Ол қалтасынан уыс-уыс кәмпит алып бізге қарай шаштай келіп. Оны қоршап тұрған бір топ қарабоз балалар кәмпитке таласып мәзбіз. «Әй, ананың екі қолын көрдің бе? Там соғатын тоқпақтай екен ә?» деп екі көзі шарасынан шыққан Мұратбек менің жеңімнен тартып, «Мына адамнан аулағырақ тұрайықшы» дегенде ишара жасады. Сол күні ауылдағылардың көбі «Ертең бала шығарарда күннің көзі ашық болса екен-ау» деп тілесті. Мен таңертең ерте тұрып, әке-шешеме еріп, Боқан көкелерімдікіне қарай тарттым. «Иә, сәт, бүгін күн ашық болды ғой айтеу» деп, шешем жеткенше аспанға қарап, ауыз жаппай разылығын айтып келе жатты. «Біз ерте келдік пе» десек, қыстақтағылар бізден де бұрын келіп болыпты. Баланы аттандыратын барлық дайындықтар толығымен бітіп, қолаяқтары жеңіл қыз келіншек жігіт желеңдер сақадай сай тұр екен. Боқанның көкем бір бұрышта бүк түскен күйі солқылдап жылап отыр. Әкем ол кісінің қолтығынан демеп қайқыбас төсекке шығарып көзінің жасын сүртіп ақылын айтып жатты. Шешем Пәнизе әпекеммен ұзақ-ұзақ көрісіп ботадай боздап көп нәрселерді айтқан болды. Бірақ Пәнизе әпекемнің көзінен дым шыққаны жоқ. Әпекем бүгін малына киінген, екі бетінен нұр төгіліп тұр. Жан жағына қарап жымың-жымың етеді. Бұрынғысындай тәтті тәтемнің құрқылтайын қара деп маған тұра жүгірмеді. Екі жездесі оны қолтықтап көлікке шығарды. Неге екенін қайдан біреулер қыздың соңынан қолдарын ербеңдетіп, «Иә, Пәнизе шырағым, соңыңа қарама, сол беті көлікке шығып кете бер, ақ жол болсын, бақытты бол, барған жеріңе балдай батып судайсың» десіп шырқырасты. Бүгін күн шайдай ашық. Дәу жездеміздің тұлғасы тек Пәнизе әпекеме бақыт жаратуға жаралғандай ақ. Қол ашық, көңілі көпес, алып қарақ ұстай аңқылдаған ақ көңіл жездеміздің қызыл шырайлы топ толық беті нұрланып, жүзінен күлкі үйірілген дәу жездеміз көлікке шыққан соң көпшілікке қарап добалдай қолын әлсін әлі бұлғап қоштасып жатты. Шешен бастаған топта әйелдер айна лайын күйеу бала зейінді, әрқандай іске епті, он саусағынан өнер тамған ісмер бала дейді. Бұ да болса Пәнизе қарғамның бағы ғой шіркін десіп дәу жездемізді мақтасып жатты. Осылайша жетім қыздың тойын бүкіл қыстақтағылар тайлы таяғымен келіп мәресәрі тойлады. Пәнизе әпекем мен дәу жездеміздің жүздерінен күлкі ұшқыны шашырап кете барды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ауылым қаршыға тас етегінде. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қаршыға аңыз ба әлде ертегіме? Базарлап барғам талай бала күні, басыңа мың қарайлап кетерімде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Малшыңғам талай жауын нөсеріне, сол таудың иесіндей киесіндей, куә боп тұр бүгін мен кешегіге. Ауылым қаршыға тас етегінде. Көз тартқан көркін мақтан етемінде, қиял мен кең өлкесін қыдырамын, самғаған сағыныштың жетегінде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Сол таудан қоңырсам ал есет күнде, жылына бір бармасам жылғысындай көңілім көншімейді мекеніме. Ауылым қаршыға тас етегінде. Тоймаушым тошаласын жесем мүлді, сарана сарым сағын сағындым ғой салушым қарақатын етегіме. Ауылым қаршыға тас етегінде. Мақтанам сенде туып өскеніме, ел жұртым даласындай дарқан пейіл, сайрандап бақыт өмір кешем күнде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қойның да жатыр басы әкемнің де. Анамдай ақ басшыңдар елестейді өзіңді өлеңдетпей өтемін бе. Ауылым қаршыға тас етегінде. Мекен ол ақынның да шешеннің де. Көркісің жер бетінің жайнап тұрған көз жетті көпке арман екеніне. Ауылым қаршыға тас етегінде. Қаршығам қасиетің көкейімде. Санамда саған барар жолдар сайрап, аунаймын сағыныштан төсегімде. Ауылым қаршыға тас етегінде. Жер қайда туған жерге жетер мүлде. Қаршығам қарауылшым сен аман бол, ұқсаған сері таудың сетеріне.

аңсап келдім сағынып жайлауымды, мың бояулы құлпырған қойнауымды, көрінетін көкбелден мен мұндалап, маңыраған қозылақ қойлауылды. Аңсап келдім тауында өзенінде, сағыныштан өрт кетіп өзегіме, сазындақ қуытырнасы сауық құрған қарағайлы қапталын кезеңінде. Аңсап келдім иісін жалбызының, құстар үнін көкөктің байғызының, жұпарауы жұтайын жаңбырдан соң шуағына шомылып таңғы нұрдың. Аңсап келдім аршалы төбелерін, күлгі қонған арасын көбелегін, сауық құрып сайына келермедім, көк жотадан бүлдірген терермедім. Аңсап келдім қой жүрген қоңыраңын, түлкі қасқыр аюын қабыланын, тарақ құйрық суырын тиынында бұлғын сусар тағысын тағыларын. Аңсап келдім әз дала тұрағыма, малынайын аймен күн шуағына, бас қояйын мөп мөлдір бұлағына, саялайын қайың тал шынарына. Аңсап келдім ел жұрттың пейілінде, бөленейін шапағат мейіріне, ақ боз үйгі жайылып ақтастар қан ақ дәміне шақырды елім міне. Аңсап келдім тұнығын жұтайын деп, тауын тасын анамдай құшайын деп, қаладағы тірлікті артқа тастап, қам қайғыны бір сәтке ұмытайын деп. Аңсап келдім жүрегім алып ұшты, жырдан тұмар тағайын сағынышты, қасиетіңнен айналып сары қызың, сағыныштың сап сары балын ішті. Аңсап келдім ай күнің жарық болсын, байлығыңа ел жұртым қарық болсын, көркемдікке көзіміз суарылып, жүректерге қасиет барық қонсын. Аңсап келдім әніме салайын деп, жан құмарын өзіңнен табайын деп, сен аман бол аяулы асыл мекен, қал өмірдің салтанатты сарайы боп.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

тағы да кеңсайдың көш жолына аяқ басқанымда көңілімде кенет шет жерде ескі танысқа жолыққандай бір қуаныш бұрқата қалды. Біз бір топ адам қой тұяғы таптаурындаған соқпақ жолмен жүріп келеміз. Тегіс тағандалған саяхат жолымен жүрмей әдейі мал тұяғынан қалыптасқан ирелеңдеген соқпақ жолмен әзіл-қалжыңымыз жарасып, мәре-сәре болысып шалғынды гүлдердің арасына сүңгі еніп, кеңсайдың жотасына қарай өрмелеп барамыз. Жазғы кеш. Алтын сары түсті күн сәулесі бар әлемге шұғыласын шашып тұр. Тау самалы ескенде ауа қапырық тартпай, қайта өпеткен сергек салқын леп келеді. Төрт төңіректі жан баласы көрінбейді. Дегенмен шөп түбіндегі ұсақ жәндіктердің тынымсыз ызыңы бар. Ол дыбыс құлаққа түрпідей тимейді. Даңғаза емес, судан да мөлдір, жібектен де жұмсақ. Сүйсен бұл табиғат тынысы екен ғой. Дәл осылай үзік-үзік, бірақ ұзақ-ұзақ үзілмей жалғасады екен. Естелік картиналары көз алдымнан өтіп жатты. Өткен жылы Қорғасқа бара жатқанымда да осы кеңсайды құлдап жүргенім есіме оралды. Алғаш көргенде көз алдыма саянғары қысаңдау жартас қабырғалар пышақпен қақ жарғандай қадау-қадау дөңкіген-дөңкіген сұрғылт қоңыр жартастар қатаң әрі дөрекі кейпімен үнсіз қарап тұрғандай сезілген. Тау тұлғасындағы осынау жарқышақтар бейне табиғат оларды қатты қысып жәншіп жібергендей әсер қалдырғанды. Кеңсай ерте заманнан ақ көшпелілердің судың тұнығы мен шөптің сонысын қуалап көшіп қонуындағы жер ұйығы, керуен тоғанақтарының арлы-берлі тоқтаусыз сабылуындағы маңызды өткел, Тянь-Шань тауын берік бөгіп тұрған негізгі жол торабы болған. Осы алып қысаңда бір-біріне жалғасқан тарам-тарам көш жолы жасыл тарамыз секілді көзге буалдыр шалынады. Тіршілік иелеріне жөн сілтеп, жылдан жылға қысы жазы таудың ар жағындағы шөбі шүйгін суы мол беймәлім өңірге үнсіз жетелейді. Біраз жоғарылаған соң тау беткейінің бояуы бейне текеметтің гүліндей түрленіп сала берді. Әуелі әудем-әудем жерде жылт еткен ұсақ ноқат болып көзге шалынды да, артынан ақ төгілі шашыла жайылып жамырап жайқалып шыға келді. Беткей толы алуан түрлі әсем дала гүлі. Олар тіпті еркін қаулап жамырай гүл атқан. Жер беті сүрешшінің алып бояу табағына айналып, жасыл кілемнің үстіне сан алуан бояуын төгіп түрлендіргендей, дала гүлдері шынымен тау ішінің қызғалдағы секілді. Шашыратқы шөбі бозғылт күлгін масағын иінедей жіп жинақы көтеріп, самалда бояу тербеледі. Алтын түймедақ шөбі дөңгілік табақтай алтын сары жүзін ашық ұстап, күн нұрын түгел жинап алғысы келгендей. Тағы аты белгісіз майда көк гүлдер жасыл кілемге жұлдызша жамырап бейне түнгі аспаннан төгілген жымыңдаған жұлдыздар сәулесін елестетеді. Гүл арасында бал жинаған аралар ызыңдап тынымсыз ұшып жүр. Көбелектер қанатын қағып кеңістікте қалықтап барады. Шөп түбіндегі көкқасқа шегірткелер селкетіп оянып пыр-пыр етіп ұша жөнеледі. Осының бәрі тіршіліктің жай ғана дыбысы. Мен қадамымды біраз баяулатып, еңкейіп қолымды создым. Саусақтарым гүл-гүлтелері мен шөп жапырағын сипай өткен сәтте мұрныма жас шөптің иісі мен бал жұпары аралас таза леп келді. Бұдан сонылықтың ішінде таулы даланың қатаңдығын, яғни күн нұрының топырақтың және тағы тіршіліктің бірге ашытып жасаған иісі екендігін аңғарғандаймын. Қауыздана ашылған бір-екі қызғалдақ жасыл жапырақ арасында бой созып тұр. Оттай қызыл шымқай әрі мығым. Бейне жер ананың үнсіз аялы алақанында лүп-лүп соққан асау жүрек дүрсіліндей. Аяғыңның астындағы көш жолы мен алыстағы көш жолының топырағы біртіндеп өзгере бастады. Кей жерлеріндегі тастар шөп жамылғысынан сыртқа шоқиып, бейне бір шумақ күн сәулесі тәрізді кенет жарқ етіп, терең тасадағы өткен кеткендерді көз алдыңа елестеткендей болады. Кезіндегі Шыңғыс ханның атты жасағы бейне сұрапыл тасқын секілді осы қысаң аңғарынан өткендегі ат тұяғының ізі кейіндеп қоңырауы сыңғырлаған түйе тоғанағының керуен жолына айналғанды. Тең-тең жібек тоқымаларын, хош иісті заттарды, қастасы мен саралтынды сірестіре теңдеген керуен шұбыры осы арадан өтіп, керуен қоңырауы бір тынбай қаншалаған күн түндерді жалғағанын кім білсін. Дәл қазіршы тау жолы құлаққа ұрған танадай жым-жырты. Тек тау желі мен шырылдауық жәндіктердің тыбысы баяу ғана өзен бетінен қалықтайды. Қарт қазақ жұбайлары ұстайтын шағын дүкеннің алдына отыра кетіп, ұрттап кеп жібергенде аузы мұрныңды түшіркендіретін сарығымызды сапырып, қою әрі қаймақты айран іштік. Бұл жол аса қауіпті. Ертеде жібек маталарын теңдеген түйе керуендері төңіректің төрт бұрышынан соғыс салған сардарлар мен сарбаздар да осы жолмен өтетін деді қария.
ол бізге кеңсайдың жайын тәптештеп баяндап болған соң, жастық шағындағы жайлаудан қыстауға, қыстаудан жайлауға көшкен кездерін еске алды. Адам атқа қонған соң бейне төбедегі аспан аласарып кеткендей болады. Ал қой табыны жерге жабыса қалған аласа бұлттай кейде кенеттен лап қойған тау көшкініндей байырғы көш жолын бойлап астан-кестен сарқырай жөнеледі. Оның бойынан шопанның терісі аңқиды. Бейне шаң топырақ иісі мен қойдың күшті шуаш иісі араласып кеткендей. Бұл көшпенділердің мың жылдан бері өзгермей келе жатқан тынысы. Оның өз ауылын бастап, малын алдына салып тегістеу беткейге шыға сала, бірнеше киіз үйін лезде тігіп қалқитқаннан кейін ақ, ошақтың түтіні де будақтап шұбатыла көтерілетіндігін, сол түтіннің сап-салқын әрі меңіреу жатқан тау қойнауына шудаланып сіңіп бара жатқанын көз алдыма елестеттім. Иә, ол сірә даладағы барша жабайы гүлді көрген адам шығар. Мен қариядан әлгі гүлдердің атын сұрадым. Оның айтқан шөп атаулары кітаптағы немесе ғылымдағы біз білетін атаулардан мүлде алшақ жатыр. Оның бетін айғыз-айғыз әжім торлағаны мен көзіне қашанда күлкі үйіріліп тұрады екен. Ол кісінің гүл жапекеш адамдар көз мейірін қандырып алсын деп жол жиегіне өседі деген бір ауыз сөзі мені қатты толқытты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16

0: тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жастықта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Ордалық Балық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алға қадам бас тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алға қадам бас. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен. Армия туы желбіреп, жорық дабылы қағылды. 1927 жылғы Нәншан қаласындағы алғашқы мылтық дауысынан жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру, армияны күлдендіру жаңа жорығына. 99 жыл боран шашынды бастан өткіргенге дейін, бұл бұйрық қатарға тұрып жаттығудың бұйрық категориясынан әлде қашан асып түсіп, халық армиясының қан тамырына сіңген рухани координатаға, екпінді ілгерілететін әрекет бұйрығына айналды. Тағы да 1 тамыз келді. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасы көз алдымызда тұр. Армияны құдіреттендіруден қамалалу міндеті шұғылда машақатты. Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігінде, ұшы қиырсыз зеңгір көкте, ұзыннан ұзаққа созылған теңіз шекарасында бүкіл армиядағы қолбасылар мен жауынгерлер атой салу бейнесімен бірдей екпінді ритіммен алға қадам тастауда. Алға қадам бас. Халық армиясы Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, армияны құдіреттендірудің жұңғыша жолымен бұлжымай қадам сайын ілгерлеп, қадам сайын асып түсті. Алға қадам бас. Халық армиясы бүкілін тапейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі бас мақсатын әмәлияттай келіп, соғысқа шеру тарту, батылдықпен шайқас жасап, сөз жоқ жеңіске жету сынды жүректілікпен жауапкершілік арқалы арман қуып, армияны құдіреттендірудің, бірегей армия құрудың дәуір жауапнамасын жазды. Алға қадам бас. Армия құрылғандығының 99 жылдығы сынды тарихи сәтте